federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
4: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
2: Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
4: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro, poštovani slušatelji, dobrodošli na frekvencije Federalnog radija, dobrodošli u ovo jutro, dakle 6 sati i 2 minute, počinjemo naše jutarnje druženje, a nekako za nas na frekvencijama Federalnog radija tako počinje naša i programska šema, dakle sa ovim jutarnjim programom sve do 9 sati, nakon toga idu i ostale emisije koje smo pripremili za vas, a ja vas pozivam da ostanete uz naše frekvencije. Četvrtak je 8.10. godina 2026. Šesta, ovaj dan nam dolazi kao dan preokreta, barem kada je vrijeme u pitanju. Ne mislim na neke druge preokrete, na njih ćemo čekati možda duže, ali u svakom slučaju što se vremena tiče, od danas se ono pogoršava. I danas u toku dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme, bit će kiše, bit će lokalnih pljuskova koji se mogu i uz značajnu grmljavinu dešavati, a i izglednije su u Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim i istočnim područjima Bosne. Što se tiče vjetra, on će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, što se tiče temperatura od 10 do 16 u južnim i sjevernim područjima do 20, dnevno od 18 do 25, u sjevernim područjima do 29. Dakle, sjever će nam danas neočekivano onako biti topliji od juga, ali u svakom slučaju ide nam ova ciklona, približava se ovdje kod nas Bosni i Hercegovini, tako da nas je

0: od jutra pa sve do večeri, jeli, se stalno pogoršava vrijeme, od umjereno do pretežno oblačnog pa do onog kišnog. Inače i Sarajevo dijeli tu sudbinu, umjereno do pretežno oblačno, poslije podne tokom noći moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 13, dnevna oko 22, stoji u vremenskom biltenu Federalnog hidrometeorološkog zavoda. A tu je naravno i biometeorološka nešto malo lošija prognoza u odnosu na prethodni period koji je bio onako baš neko zlatno jesenje doba, nam je dovelo do nekih dobrih biometeoroloških prilika u kojim smo živjeli u proteklim danima, no evo povećana naoblaka, padavine kod hroničnih bolesnika, sve to može uzrokovati jačanje tegoba. Stoga je preporučljivo biti oprezniji, ne izlagati se pretjeranim aktivnostima od meteoropatskih reakcija, glavobolja, malaksalost, nervoza, reumatski bolovi, sve se to može očekivati danas. Negativni utjecaj promjene bit će većim dijelom izraženiji na zapadu, potom će poslije podne i u noćnim satima proširiti se na cijelu zemlju, stoji u biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. I evo, uz ovu jednu informaciju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, dakle vezanu za vremenske prilike ili neprilike, već sad malo idemo u malo lošije izdanje jesenjeg vremena, da vam poželimo dobro jutro i da vas pozovemo da ostanete uz frekvencije Federalnog radija, Federalni radio, Federalna televizija, naš portal federalna.ba. Tu smo svi zajedno za vas i ovoga četvrtka, stoga se nadam da ćete nam uzvratiti povjerenjem. Želim vam dobro jutro, želim vam ugodan i lijep početak ovog dana i dan u cijelosti i pozdravljam vas u ime male ekipe vaših dobrih starih prijatelja. Elma Musić zadužena za tonsku realizaciju, Ljiljana Simić, urednica voditeljica emisije Vaša dežurna pričamca. Još jednom dobro jutro.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalne

0: Dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: 6:47 minuta, poštovani slušatelji, naš prvi sat lagano privodimo kraju, slušat ćemo prve vijesti tačno u 7, a kao najava vijesti, jedna informacija koja nam stiže iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, naime na evidencijama u zavodu i u službama zapošljavanja krajem augusta bilo je 311.101 osoba, što je za 1576 više nezaposlenih, dakle, nego mjesec ranije. Mjesečni rast sam po sebi ne bi morao predstavljati značajniju promjenu na tržištu rada, posebno imajući u vidu sezonska kretanja, međutim podaci iz ankete o radnoj snazi za drugi kvartal pokazuju da se negativno kretanje ne vidi samo u evidencijama Zavoda za zapošljavanje, već da je stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini porasla sa 11,4% u prvom na 12,2% u drugom kvartalu ove godine. Istovremeno je broj zaposlenih smanjen za 1%, dok je broj nezaposlenih povećan za 6,3%. Posebno se izdvaja položaj mladih. Stopa nezaposlenosti stanovništva mladih do 24 godine je opet porasla za 2,8% poena u jednom kvartalu. Drugim riječima, među mladima koji pripadaju

radnoj snazi i aktivno učestvuju na tržištu rada, nezaposlena je gotovo svaka treća osoba. Podaci zaista su neumoljivi i ostali koji nam raščlanjuju i zaposlene i nezaposlene i po kategorijama i po entitetima, da vam ne bi sada to predočavala ovdje, u svakom slučaju značajni su to podaci koji pokazuju, dakle, da tržište rada u Bosni i Hercegovini daje zaista alarmantnu situaciju, nezaposlena gotovo trećina mladih, raste i ukupna nezaposlenost, dakle, taj trend je neumoljiv i bilježi se. U svakom slučaju, informacije koje nam pristižu iz svih oblasti života, iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, svih dijelova regije i svijeta, tu su za vas u našim informativnim emisijama, kako na radiju, tako i na televiziji. Tu su za vas ukoliko niste pratili naša premijerna izdanja i na našem web portalu federalna.ba. I mi to skupa sve dakle, preporučujemo vašoj pažnji, jer smo potpuno svjesni da ne možete pratiti iz minute u minut sve ono što pripremamo za vas. Pa evo, u svakom slučaju dobro je da imate mogućnost sve ove informacije dobiti u vama određenim terminima. Tu odvojimo sve one i izdvojimo na našem web portalu sve one baš stvari bez kojih ujutro ne bi trebali krenuti onako nepripremljeni za dan koji je pred nama. Još ću reći da, dakle, evo, barem mi koji radimo jutarnje programe, jeli, kad ujutro uključimo sve moguće portale, vijesti, agencije, broj saobraćajnih nesreća se nažalost povećava. Ja mislim da će to pratiti i statistika, ali sačekat ćemo. U svakom slučaju, evo, jučer jedna crna statistika na cestama kroz Bosnu i Hercegovinu u kojoj su učestvovali motociklisti, na neki način nas obavezuje sve skupa da vas, da apelujemo na vas da vozite maksimalno oprezno. Pogotovo u ovim danima kada nam se priprema promjena vremena, magle ima na nekim, u nekim dijelovima Bosne, a od danas se očekuje i početak kišnih padavina, a to vam je uvijek rizik broj 1 u saobraćaju. Dakle, kad poslije jednog dužeg sušnog perioda kiša padne, kišica, kiša, i onda se još može govoriti o jednom riziku u saobraćaju, tako da evo, apelujemo na sve vas, dakle, da budemo zaista maksimalno odgovorni za svoj život i živote ostalih učesnika u saobraćaju. Što se tiče, dakle, saobraćaja na frekvencijama federalnog radija, tu nema nikakvih izmjena. 6 sati 51 minuta, nadam se da se ugodno i lijepo spremate za početak ovog dana. Idemo lagano, praćeni dobrom muzikom prema prvoj emisiji vijesti, vijestima u 7, zatim se družimo sve do 9, ostanite uz nas.

0: ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
3: Dobro vam jutro. Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika unutarnje organizacije kako bi se omogućio rad novog graničnog prijelaza Gradiška.
0: Odluka je usvojena nakon što je istekao mandat Zijadu Krnjiću, ekspertu iz Federacije Bosne i Hercegovine, koji je blokirao usvajanje ove odluke, tražeći da prethodno bude riješena raspodjela novca od PDV-a, na koje članovi iz Republike Srpske ne žele pristati.
3: Zastupnici SDA, stranke za BiH i DF-a u Skupštini kantona Sarajevo najavili su skoro formiranje vlasti. Predlažu da mandatar bude Faruk Kapidžić iz SDA, ali o tome će odlučivati organi stranaka. Tako bi u Sarajevo na vlast mogla doći nova trojka, umjesto SDP-a, NIP-a i naše stranke.
4: Prema preliminarnim rezultatima, stranka demokratske akcije je u kantonu Sarajevo osvojila 9 mandata, kao i SDP, dok je stranka za BiH osvojila 7, a DF 2. NIP je osvojio 5, a naša stranka 3 mandata, ali pobjednik ovih izbora, SDA, želi formirati vlast bez dosadašnje političke trojke, na čemu posebno insistiraju i stranke za BiH i DF-a. Zastupnik SDA Faruk Kapidžić vjeruje da će to biti najbrže formirana vlast.
5: Zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati većinu.
4: Albin Zuhrić iz DF-a kaže kako je odlučeno da će se spomenute tri stranke u novoformiranoj vlasti morati obračunati sa korupcijom prethodne vlasti.
6: Mi smo se opredijelili da ćemo zajedno praviti ovu vlast koja mora da se obračuna sa korupcijom prošle i obračuna se sa problemima kao što su, što evo nemamo vode danas cijeli dan u Sarajevu, što imamo rupe one po cestama, što nam padaju fasade na glave i sl.
4: Govoreći u smislu novih pozicija u vlasti, zastupnik stranke za BiH Muamer Bandić ponovio je da je dosadašnja vlast SDP, NIP i naša stranka uzrokovala najmanje milijardu duga.
7: Ja ću još samo skrenuti pažnju vama medijima da mi nećemo dozvoliti političku korupciju ili bilo koji oblik trgovine kada su pitanju mandati, ovdje se radi o dogovorima stranaka, ne pojedinaca, i mi ćemo u narodnom periodu obavijestiti, dakle, sve institucije da neke trgovine koje bi eventualno za posljedicu mogla da imaju promjenu neke većine neće biti dozvoljene. Pored toga mi nećemo sjediti skrštenih ruku, obavijestit ćemo čak i sve ambasade.
4: Podsjetimo, Skupština kantona Sarajevo sastoji se od 35 zastupnika. Prema dosadašnjim rezultatima izbora, nova većina tri stranke ostvaruje 18 mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Prvi potez novo izobrane hrvatske članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijane Filipović bit će sastanak s Denisom Bećirevićem i Željkom Cvijanović kako bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno kada je riječ o europskom putu i stabilnosti institucija. Poručila je da od nove izvršne vlasti očekuje jasan program i bolju suradnju institucija.
8: Ono što je meni najvažnije je da oni imaju legitimitet predstavljanja svojih naroda, imaju. Ovi izbori pokazali su da su oni legitimni predstavnici i to je ono što ću ja poštovati. Čestitala sam i jednom i drugom. Opet kažem da ne očekujem da se o svemu slažemo, jer mi dolazimo iz različitih političkih sredina i vjerojatno postoje pitanja u kojih se i nećemo slagati, ali ja s jednom jasnoćom idem u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a to je činjenica da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne postoji da bi se nas troje dokazivali ko je više u pravu. I slušala sam i u ovoj kampanji, poslije kampanje te priče oko 2-1-1-2 i ko će koga preglasavati po kojim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Ono što je meni važno je da predsjedništvo

0: Bosne i Hercegovine postoji upravo da bi mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima, u korist onih koji su nas birali, ali isto tako i u korist, u opću korist Bosne i Hercegovine. Evo, moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine, od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
1: U Srednjobosanskom kantonu budući naziv saziv Skupštine činit će 6 stranaka, 19 od 30 mjesta trenutačno imaju SDA i koalicija stranaka okupljenih oko HDZ-a, SDP ima 6, dok HDZ 1990, HRS, HSS, stranka za BiH po 2, a NIP jedno mjesto.
2: Preliminarni rezultati općih izbora potvrdili su rast glasova i zastupničkih mandata SDA i SDP-a. HDZ 1990 ima 2500 glasova više nego 4 godine ranije, ali se zadržao na 2 mandata. HDZ Bosne i Hercegovine i partneri 7, odnosno 2 mandata manje nego do sada. Nakon prebrojavanja glasova iz dijaspore očekuju rast. Govore predsjednici SDA, SDP-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine Srednjobosanskog kantona Asim Mekić, Edin Gekić i Radoje Vidović.
3: SDA je pobjednička stranka, bez nas ne može jer imamo 11 ruku, minimalno možda i 12, trenutno stanje stoji 12.
4: Prošle izbore 2022. godine imali smo 4 zastupnika, sad smo porasli na 6 zastupnika.
5: Mi smo sigurno će HDZ i koalicija, ako HDZ ima 8, a nadamo se i 9 zastupnika. Ovaj izbor rezultatom smo u suštini zadovoljni, ali imamo pad u pojedinim općinama, pa moramo i proanalizirati zašto se to dogodilo.
2: Dok se čekaju zvanični rezultati, jasno je da SDA i HDZ Bosne i Hercegovine imaju 19 zastupnika. Za potvrđivanje kantonalne vlade potrebna je dvotrećinska većina ili 20 ruku. To ne brine predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA Radoja Vidovića i Asima Mekića.
5: A što se tiče formina vlade, vjerojatno ćemo, naravno, SDA je neizbježan. Nastavit kako su do sad radila, će biti ovo vlada, prije svega HDZ-a i SDA, naravno ako nam treba još neko dogovorit ćemo.
3: Tražimo 20 ruku. Mislimo da neće biti problem i sad da vam kažem da već imamo 20 ruku, bilo bi previše, ali neće biti nikakav problem. Mislim da sam vam sve rekao.
2: Čija će biti 20. ruka za sada ne žele govoriti. Iako za sada nemaju zvaničnih poziva za razgovore, rast broja glasova jasno je stvorio obavezu, ali ne pod svaku cijenu, učešća SDP-a u izvršnoj vlasti ovog kantona, u kojoj je posljednji put participirao nakon izbora 2010. godine, kaže Edin Gekić, predsjednik kantonalnog SDP-a.
4: Sa 6 zastupnika i 16.500 glasova, mi ne bježimo od odgovornosti, nemamo pravo prema građanima Srednjobosanskog kantona koji su podržali liste SDP-a da ne idemo u pravcu preuzimanja odgovornosti.
2: U dvima vodećim parlamentarnim strankama, kažu, raspodjela čelnih pozicija u zakonodavnoj izvršnoj vlasti ostaje kao i ranije. SDA će imati premijera, HDZ Bosne i Hercegovine predsjedavajućih skupštine, a raspodjela ministarskih mjesta ovisit će od 20. ruke, mačija ona bila. Za Radio Federacije iz Travnika, Amar Ćatić i Nađa Riđić.
6: U susret prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji 25. listopada raste pritisak na Republičko izborno povjerenstvo i Ministarstvo vanjskih poslova da se srbijanskim državljanima zbog povećanog interesa omogući više biračkih mjesta za glasanje u inozemstvu uz optužbe da vlast opstruira. Istraživanja javnog mišljenja pokazuju da će na prijevremenim parlamentarnim izborima tijesnu utrku voditi i vladajući SNS, čiju listu nosi donedavni predsjednik Aleksandar Vučić i studentska lista koja u dijaspori ima veliku potporu.
1: Svijet. Izraelci su jučer obilježili 3 godine od napada Hamasa.
6: 7. listopada 2023. bio je najsmrtonosniji dan u povijesti Izraela. Ubijeno je 1200 osoba, uglavnom civila, te je zatočena 251 osoba. Naknadno izraelsko bombardiranje i kopnene operacije u Gazi odnijeli su više od 74 tisuće života, uključujući najmanje 1400 poginulih, u protekloj godini od primirja postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Država, koje je okončalo intenzivne borbe, a i nije uspjelo zaustaviti izraelske napade, niti osigurati razoružanje Hamasa. Američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da je skok cijena nafte samo privremen. U okviru predizborne turneje za međuizbore najavljuje završetak rata s Iranom, američku pobjedu i rekordan pad cijena goriva. Kao najveći problem u postizanju mira, Trump ističe nepostojanje legitimnih sugovornika u Teheranu koji bi zaključili pregovore. Američki državni tajnik Marco Rubio pozvao je na

0: jaču suradnju od zapadnih zemalja suočenih s novim geopolitičkim izazovima tijekom govora održanog u Ateni. Govoreći pred Akropolom, simbolom drevne demokracije, Rubio se osvrnuo na povijest antičke Grčke kao kolijevke vrijednosti i načela koja su oblikovala Zapad. Istaknuo je da bi se Zapad trebao ugledati na strani Grke kako bi ponovno otkrio vrline, hrabrosti i snagu potrebne za suočavanje s izazovima današnjice.
1: Međunarodni dan starih osoba u Tuzli obilježen je sajmom proizvoda i usluga za osobe treće životne dobi s ciljem promocije aktivnog starenja i socijalne inkluzije. Organizator sajma je Crveni križ Tuzlanskog kantona u suradnji s mrežom aktivnog starenja iz Tuzle.
2: Od besplatnih zdravstvenih pregleda do unikatnih rukotvorina, Tuzlanski deveti sajam proizvoda i usluga za starije osobe 65+, okupio je brojne izlagače i ponudio bogat sadržaj. Hasija Jahić, koordinatorica grupe Aktivno starenje Brčanska Malta.
3: Imamo radionice ručnih radova, imamo izlete, imamo sijela, tako da poslije svakog sijela i izleta svi kažu: ne treba nam više jedna tabla leksaurina za ovu sedmicu. Mi smo se relaksirali.
2: Ramiza Muftić, predsjednica Skupštine mreže aktivnog starenja Tuzlanskog kantona.
4: Starost nosi svoje brige, a starost u Bosni je jako teška. Ovo nam je krasan projekat. Drago nam je da u našim zajednicama se prepoznajemo, da mi svojoj zajednici još uvijek možemo mnogo toga pružiti. I onda samim tim naše je zadovoljstvo veće, mi smo tada zdraviji.
2: Tanja Bjelić, predstavnica Crvenog križa Tuzlanskog kantona.
5: Danas imamo 31 izlagača, ne samo sa područja grada Tuzle i Tuzlanskog kantona. Prelazimo sve neke imaginarne granice koje postoje u našim glavama i pokazujemo da su potrebe i značaj starijih osoba važni bez obzira gdje oni žive.
2: Jer građani starije životne dobi se svakodnevno suočavaju sa životnim izazovima i rizikom od potpune izolacije, ne samo zbog bolesti, nego i zbog nerazumijevanja društva, koje nije generalno spremno da iskoristi njihove potencijale. Aida Mehmedović, koordinatorica grupe Aktivno starenje Gornja Tuzla.
6: Kaže 65 i penzija i onda treba da sedimo u kućama. Ja sam tada rekla: ne, ovdje piše doživjeti 100 osobe treće životne dobi, treba iskoristiti ova znanja. Znači, to su ljudi koji imaju puno životnog iskustva, životno iskustvo je najznačajnije. A onda oni to prenose na mlađe i veoma je važna međugeneracijska saradnja.
2: I tek kada im kao društvo omogućimo dostojanstven život i prostor za aktivno učešće, kapitalizirat ćemo njihovo iskustvo i izgraditi solidniju budućnost za sve generacije. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
1: Kultura. Premijerna izvedba predstave Mama se opila ko majka. Prema tekstu Ivora Martinića u režiji Lajeleka Ikčija bit će izvedena večeras na maloj sceni Žarko Mijatović u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Riječ je o komediji koja govori o posljedicama nedostatka komunikacije u suvremenom društvu. Govore redateljica Lajela Kaikčija i glumac Sene Salković.
7: Uvijek mislim da je neodgovorno se baviti komedijom nekim, da se smijemo kad sve oko nas je vrlo ozbiljno i gdje bi mi kao neki korektori društva i neko ko ukazuje na one sve greške koje se dešavaju oko nas trebali ukazivati kroz svoje predstave.
8: Zaboravljamo i onako pod tepih stavljamo suštinske životne stvari u svojoj porodici, u svojoj obitelji, podrazumijevamo naše najbliže, podrazumijevamo da oni sve o nama znaju, da oni sve razumiju, a nije to baš tako. Moramo se vratiti nekim suštinama komunikacije, jer bez komunikacije ne postoji ni umjetnost. I ova predstava, uvjeren sam i ubjeđen da će itekako da korespondira sa publikom.
1: Sport.
9: Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine je u slovačkom gradu Umene porazom počela takmičenje na kvalifikacionom turniru za evropsko prvenstvo. Izgubila od selekcije Mađarske rezultatom 0-2. U grupi su još Švedska i Slovačka, protiv koje igra večeras od 19 sati. Četiri su grupe sa po četiri reprezentacije, pobjednice i dvije drugoplasirane selekcije pridružit će se domaćinu Hrvatskoj, a o posljednjem će mjestu odlučiti baraž. Porazom je kvalifikacije za narednu kontinentalnu smotru počela i naša ženska juniorska nogometna reprezentacija. na terenu trening centra Saveza u Zenici izgubila od

0: Švicarske prvi meč turnira grupe A5 rezultatom 1:2. U Kaknju je Danska tukla Englesku 5:1. U subotu 10. ovog mjeseca sastaju se Švicarska, Engleska i Danska, Bosna i Hercegovina. 7 je grupa sa po 4 tima, posljednje plasirani ispadaju u B ligu. Rukometaši su u Ligi prvaka Evrope igrali utakmice trećeg kola. Sinoć Kielce Magdeburg 30-35, Paris Saint-Germain Celje 46-35, Krins Kolštad 34-32, Kristianstad Gudme 32-37 i Partizan Vešprem 26-37. Večera se sastaju Berlin Porto, Zagreb, Olborg, Barcelona, Dinamo Bukurešt, Melsungen, Nant, Skanderborg, Montpellier i Vardar Visla. Svih 6 bodova imaju mađarski Vešprem u grupi A i njemački Magdeburg u F grupi. Paris Lyon 96-98 u prvom susretu 4. kola košarkaške Eurolige. Gostima je ovo bila druga pobjeda u sezoni, na tabeli su 9. Pred nama su ogledi Dubai Crvena zvezda, Maccabi Milano, Bayern Bologna, Panathinaikos Fenerbahče, Valencia Hapoel i Real Madrid Partizan. Sve 3 pobjede do sada imaju Panathinaikos Fenerbahče, Valencia i Partizan. Na mreži su tokom dana za nama bili naši teniseri Damir Džumhur i Andrej Nedić. Prvi je challenger u španskoj Viljeni počeo pobjedom nad Ukrajincem Georgijom Kravčenkom 7-5-6-3. Drugi je na startu challengera u portugalskoj Bragi izgubio od Švicarca Patrika Šena 1-6-6-7. Damir će takmičenje nastaviti ovog popodneva ogledom sa Abdallahom Šelbom iz Jordana. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1, ulaz u tunel Klopče na dionici A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, autocesta A1 Kakanj-Lašva, Nemila-Vranduk pod dionice Golubinja-Nemila, Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari saobraćaja se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Zazin-Srbljani, Podromanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 10 do 16 na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne ili tokom noći moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 22 stepena.
3: Toliko za sada, hvala vam na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir Šimić.
5: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
4: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili...
3: Mi pobjeđujemo podjele.
4: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Vraćamo mostove
4: za putovanje u budućnost.

0: 7:35, nadam se ako vozite, da vozite maksimalno oprezno, želimo vam sretan put gdje god da ste krenuli, ako ste već u onim jutarnjim špicama, malo više strpljenja, uživajte uz dobru muziku na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine ili jednostavno prepustite putovanje nama. Naime, mi valovima našeg radija lagano putujemo i prelazimo ove radijske kilometre i evo iz Sarajevskog studija idemo prema Cazinu, naša kolegica dopisnica jeli, koja prati sve te aktuelnosti i šalje nam brojne priče iz Cazina, Azra Bajrić, ovaj put se fokusirala na terensku nastavu za učenike nižih razreda osnovne škole Cazin 1. Dakle, pored istraživanja, analize darova prirode, jesen je zaista bogata u tom pogledu, na mini radionicama igra, druženje, praktičan način da se provjerilo i teorijsko znanje, da su se djeca kroz smijeh, igru, zabavu ipak onako negdje informisala, naučila mnogo toga o samoj prirodi. O tome će Azra Bajrić.
1: Učenici iz nekoliko odjeljenja osnovne škole Cazin 1 zamijenili su na jedan dan školske klupe boravkom u prirodi.
2: Ja se zovem Melina Jukić, četvrti sam razred. Došla sam ovdje u školu prirode da radimo radionice. Ste i ovdje baš lijepo u prirodi biti, udahnuti čist zrak i biti sa svojim prijateljima.
3: Zovem se Eman, došli smo ovdje u školu prirode da se zabavljamo i družimo i naučimo nove stvari.
4: Ja sam Dijana Smančević. Danas smo mi došli ovdje da malo učimo. Danas smo malo učili o prirodi, jesen, istraživali smo. Bio je neki list pa smo na njemu istraživali neke stvari, na primjer zeleni list, najveći ili koji kod šta god nađeš.
1: Klasičnu nastavu u učionici zamijenili su istraživanjem u prirodi i znanje sticali na otvorenom. Aktivnosti su pomno osmišljene i učenici su pokazali šta su naučili. Almira Japić, učiteljica.
5: Savremeni pristup obrazovanju zahtjeva da djeci omogućimo učenje kroz iskustvo. Današnja terenska nastava pokazala je kako se na jednom mjestu mogu povezati priroda, kreativnost, fizička aktivnost i bezbjednosna kultura. Ovakvi časovi u prirodi su neprocjenjivi za njihov cjeloviti razvoj i trajno znanje.
1: Projekat terenske nastave iniciran je prije nekoliko godina, a podržali su ga i u upravi škole, direktor Emir Šarić.
6: Danas su tu s nama učenici četvrtog razreda koji rade po programu terenske nastave. Prvobitno je da budu na čistom zraku u prirodi gdje su obišle okolne šumice, gdje su skupljali bilje, listove, naravno uz pomoć svojih učiteljica, gdje želimo da proširimo aktivnosti javne ustanove osnovne škole Cazin 1 na što više boravak u prirodi, terenske nastave.
1: Projekat terenske nastave važna je karika u nastojanju da se teorijsko znanje primjeni u stvarnom okruženju. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

7 sati i 50 minuta, poštovani slušatelji, kao što smo već od početka naše emisije i ne samo današnje, nego i jutrošnje, nego i gotovo iz dana u dan apelirali na vašu odgovornost u saobraćaju, evo i nove informacije. Naime, dogodila se saobraćajna nesreća jutros u 5 sati i 40 minuta na brzoj cesti u Blažuju, smjera Mostarskog raskrsnića prema Sarajevu, u kojoj opet, nažalost, jedna osoba povrijeđena. Iz MUP-a kažu da je naravno u toku uviđaj i da je zbog toga obustavljen saobraćaj iz pravca Hadžića prema Iliđi, a u suprotnom smjeru saobraćaj se odvija normalno, a iz Bihamka je saopćeno da je saobraćaj otežan na ovoj dionici magistralnog puta uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima gdje se vozači sami snalaze da dođu do grada. U svakom slučaju, ove vijesti koje su zaista postale neki dio crnih statistika sa bosansko-hercegovačkih saobraćajnica iz dana u dan, bukvalno iz sata u sat donose nam negdje i potrebu da još jednom apelujemo, rizikujući da ćemo biti zaista dosadni i da ćemo na neki način izazvati kod vas i neke negativne reakcije u smislu šta nam govoriš, pa znamo šta radimo, ali u svakom slučaju zaista poštujte dosljedno svu saobraćajnu signalizaciju, budite maksimalno oprezni, čuvajte svoj život i život ostalih učesnika u saobraćaju, jer, kažem, saobraćajne nezgode, saobraćajne nesreće, smrtni ishodi na bosansko-hercegovačkim cestama postaju dio naše svakodnevice. Stoga još jednom, zaista jutarnja ekipa ima odgovornost i obavezu da vam skrene pozornost na tu činjenicu, želeći vam naravno da se na željene destinacije prebacite dobro, da budete na neki način i u toku vožnje mirni, opušteni, sigurni. To je jako važno. Kada sagledamo statistike koje stižu gotovo u ogromnom procentu, evo neću ga ja sada prejudicirati, dobit ćemo mi statistike i za ovo ljeto i za mjesec koji je iza nas, ali u velikom procentu ljudski faktor je broj jedan kad su u pitanju uzroci saobraćajnih nezgoda, i tu prednjače također neprilagođena brzina, rizična preticanja su također negdje tu u vrhu. A kako na to sve možemo utjecati kao vozači, zaista, eto kažem, budite maksimalno oprezni. Naravno, mi predlažemo da putujete i sa nama, valovima federalnog radija, iz minute u minut pratimo za vas sva dešavanja, sve aktuelnosti, najavljujemo ovaj dan u svim svojim segmentima, a kada je u pitanju ovaj 8. dan 10. mjeseca, najavljena nam je i kiša, i to će predstavljati rizik također u saobraćaju, stoga, eto kažem, budite maksimalno oprezni. Kiša, lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju nas prije svega u Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim istočnim područjima Bosne. Dakle, zbog toga već od samog jutra imamo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ali relativno toplo, i to područje sjeverne Bosne jutros najtoplije. I u toku dana će ono biti, dakle, najtoplije sa maksimalnim temperaturama do 29. Ali i u ostatku naše zemlje će biti danas toplo, južno strujanje zraka još će podcrtati to neko, ono što se kaže u narodu, pred kišu. Dakle, danas od 20 do 25, na sjevernim područjima Bosne do 29, pretežno oblačno sa tendencijom padanja, to je ono što nam i meteorolozi kažu. Dakle, eto, i zbog toga danas krenite malo ranije na posao ako idete automobilima, ponesite jakne, kišobrane, neke zatvorene cipelice, ponesite laganu odjeću jer će biti toplo, ali opet onu koja nas može zaštititi od sunca, i naravno putujte ugodno sa nama, valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Idemo prema vijestima u 8.

0: Točno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zastupnici SDA stranke za BiH i DF-a u Skupštini kantona Sarajevo najavili su skoro formiranje vlasti. Predlažu da mandatar bude Faruk Kapidžić iz SDA, ali o tome će odlučivati organi stranaka. Tako bi u Sarajevu na vlast mogla doći nova trojka, umjesto SDP-a, NIP-a i naše stranke. Prvi potez novoizabrane hrvatske članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović bit će sastanak sa bošnjačkim članom Denisom Bećirovićem i srpskom članicom Željkom Cvijanović, kako bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno kada je riječ o evropskom putu i stabilnosti institucija. Poručila je da od nove izvršne vlasti očekuje jasan program i bolju suradnju institucija.
2: Ne očekujem da se o svemu slažemo, jer mi dolazimo iz različitih političkih sredina i vjerojatno postoje pitanja u kojih se i nećemo slagati, ali ja s jednom jasnoćom idem u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a to je činjenica da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne postoji da bi se nas troje dokazivali ko je više u pravu. Ono što je meni važno je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bi mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima u korist onih koji su nas birali, ali isto tako i u korist, u opću korist Bosne i Hercegovine. Evo, moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
0: Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene i dopune pravilnika o unutarnjoj organizaciji kako bi omogućili rad novog graničnog prijelaza Gradiška. Odluka je usvojena nakon što je istekao mandat Zijadu Krniću, ekspertu iz Federacije Bosne i Hercegovine, koji je blokirao usvajanje ove odluke, tražeći da prethodno bude riješena raspodjela novca od PDV-a na koje članovi iz Republike Srpske ne žele pristati. Izraelci su u srijedu obilježili 3 godine od napada Hamasa. 7. listopada 2023. bio je najsmrtonosniji dan u povijesti Izraela. Ubijeno je 1200 osoba, uglavnom civila, te je zatočena 251 osoba. Naknadno izraelsko bombardiranje i kopnene operacije u Gazi odnijeli su više od 74 tisuće života, uključujući najmanje 1400 poginulih u protekloj godini od primirja postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Država, koje je okončalo intenzivne borbe, ali nije uspjelo zaustaviti izraelske napade niti osigurati razoružanje Hamasa. Američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da je skok cijena nafte samo privremen. U okviru predizborne turneje za međuizbore najavljuje završetak rata s Iranom, američku pobjedu i rekordan pad cijena goriva. Kao najveći problem u postizanju mira Trump ističe nepostojanje legitimnih sugovornika u Teheranu koji bi zaključili pregovore. U susret prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji 25. listopada raste pritisak na Republičko izborno povjerenstvo i Ministarstvo vanjskih poslova da se srbijanskim državljanima zbog povećanog interesa omogući više biračkih mjesta u inozemstvu uz optužbe da vlast opstruira. Istraživanja javnog mišljenja pokazuju da će na prijevremenim parlamentarnim izborima tijesnu trku voditi vladajući SNS, čiju listu nosi donedavni predsjednik Aleksandar Vučić i studentska lista koja u dijaspori ima veliku potporu.
3: Sport. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine je u slovačkom gradu Umene porazom počela takmičenje na kvalifikacionom turniru za evropsko prvenstvo. Izgubila od selekcije Mađarske rezultatom 0-2. U grupi su još Švedska i Slovačka, protiv koje igra večeras od 19 sati. 4 su grupe sa po 4 reprezentacije, pobjednice i 2 drugoplasirane selekcije pridružit će se domaćinu Hrvatskoj, a o posljednjem će mjestu odlučiti baraž. Porazom je kvalifikacije za narednu kontinentalnu smotru.

0: Jutro počela je naša ženska juniorska nogometna reprezentacija. Na terenu trening centra Saveza u Zenici izgubila od Švicarske prvi meč turnira grupe A5 rezultatom 1:2. U Kaknju je Danska tukla Englesku 5:1. U subotu 10. ovog mjeseca sastaju se Švicarska, Engleska i Danska, Bosna i Hercegovina. 7 je grupa sa po 4 tima, posljednje plasirani ispadaju u B ligu. Rukometaši su u Ligi prvaka Evrope igrali utakmice trećeg kola. Sinoć Kielce Magdeburg 30-35, Paris Saint-Germain Celje 46-35, Krins Kolštad 34-32, Kristianstad Gudme 32-37 i Partizan Vešprem 26-37. Večera se sastaju Berlin Porto, Zagreb Olborg, Barcelona Dinamo Bukurešt, Melsungen Nant, Skanderborg Montpellier i Vardar Visla. Svih 6 bodova imaju mađarski Vešprem u grupi A i njemački Magdeburg u F grupi. Paris Lyon 96-98 u prvom susretu 4. kola košarkaške Eurolige. Gostima je ovo bila druga pobjeda u sezoni, na tabeli su 9. Pred nama su ogledi Dubai Crvena zvezda, Maccabi Milano, Bayern Bologna, Panathinaikos Fenerbahče, Valencia Hapoel i Real Madrid Partizan. Sve 3 pobjede do sada imaju Panathinaikos Fenerbahče, Valencia i Partizan. Na mreži su tokom dana za nama bili naši teniseri Damir Džumhur i Andrej Nedić. Prvi je challenger u španskoj Viljeni počeo pobjedom nad Ukrajincem Georgijom Kravčenkom 7-5-6-3. Drugi je na startu challengera u portugalskoj Bragi izgubio od Švicarca Patrika Šena 1-6-6-7. Damir će takmičenje nastaviti ovog popodneva ogledom sa Abedalahom Šelbom iz Jordana. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 10 do 16 na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, poslije podne ili tokom noći moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 22 stepena. U Bosni i Hercegovini
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: A se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
5: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
4: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: U ime cijele naše domovine.

Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. TV kalendar Federalne televizije. Od četvrtka 1. oktobra svaki radni dan prije dnevnika u podne i u jutarnjem programu Dobro jutro BiH. Ljudi, događaji, datumi, činjenice. Historija kao na dlanu.

0: Energije ljudi, mjerit će se vrijeme. TV kalendar Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Idemo. Radio za sve generacije.
3: Radio za sve nacije.
4: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
3: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
2: Dobre vibracije Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
5: Upravo tako, poštovani slušatelji Federalna radio televizija i svakog kutka naše domovine emitira prigodne sadržaja, aktuelne teme, brojne priče. Tako ćemo mi po narednu priču otići do Tuzle. Naime, veliki broj mladih Roma i Romkinja imaju velikih problema i u sektoru obrazovanja, zapošljavanja i uključenja mladih na tržište rada. Iako postoje programi zapošljavanja i samozapošljavanja, podaci pokazuju da je broj zaposlenih Roma i dalje mali. Nizak nivo obrazovanja, nedostatak kvalifikacija, pa i predrasude poslodavaca samo su neke od prepreka sa kojima se suočavaju. Zato se o mogućnostima povezivanja obrazovanja i tržišta rada razgovaralo i na održanom forumu obrazovanje, zapošljavanje i uključenje mladih Roma i Romkinja na tržište rada, a ovaj forum pratila naša Daliborka Popović.
6: Bez adekvatnog obrazovanja teško je doći do zaposlenja. Adisa Ahmetović iz Lukavca je nakon završene ekonomske škole ove godine postala i studentica njemačkog jezika i književnosti. Nada se da će joj obrazovanje omogućiti zaposlenje u struci.
7: Tokom završetka fakulteta očekujem da se zaposlim u struci koju planiram da budem i da budem samostalna, da ne zavisim ni od koga.
6: Podaci Fondacije za obrazovanje Roma pokazuju da je srednjoškolskim obrazovanjem među većinskim stanovništvom obuhvaćeno oko 73%, a među Romima oko 23%. To pokazuje da se mora ulagati u obrazovanje, a kasnije u zapošljavanje, kaže Marijana Rakić, glasnogovornica Fondacije za obrazovanje Roma.
8: Mi u fondaciji duboko verujemo da da obrazovanje i zapošljavanje ne mogu funkcionisati jedno bez drugog, tako da naš rad i konkretno i u Bosni i šire koncipiramo kroz ta dva mehanizma podrške pri samom obrazovanju i zapošljavanju.
6: Jedna od mogućnosti nakon završetka obrazovanja su programi zapošljavanja i samozapošljavanja. Federalni zavod za zapošljavanje planira ove godine novi javni poziv namijenjen Romima, dok je posljednji realizovan 2024. godine. Emir Spahalić, predstavnik Federalnog zavoda za zapošljavanje.
9: U 24. godini imali smo umanjen iznos sredstava izrazito za program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja Roma, imajući u vidu da su to grant sredstva koja se dodjeljuju od strane Vijeća ministara, a u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. To je otprilike neki broj od 30 pripadnika romske populacije.
6: U službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona kažu da nema velikog broja Roma na evidenciji biroa. Ipak različitim programima pokušavaju da odgovore na potrebe ove populacije. Senad Muhamed Begović, predstavnik službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
10: Prošle godine smo imali negdje 7-8 Roma koji su prošli ovaj program i oni su našli poslodavca. To je što se tiče naše statistike. Mi učestvujemo svakako u određenim sredstvima koji poboljšavaju te programe na način koji zadovoljava njihove potrebe.
6: Povezivanje obrazovanja institucija i poslodavaca jedan je od načina da mladi Romi spremni izađu na tržište rada, istaknuto je tokom foruma koji je organizovalo Udruženje Roma Eurorom Tuzla u okviru projekta Podrška romskim učenicima srednjih škola kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo na području Tuzlanskog kantona. Za Radio Federacije, Daliborka Popovića.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije

0: ja te volim.
1: Nisam dobro čula.
0: Voljeti. Ja volim to ime.
1: Voljeti. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Nadam se da je Radio Federacije na vašoj radijskoj skali. Ja volim kad ste s nama, ali volim i najaviti neke događaje koje zaista vrijedi i posjetiti, na kojima vrijedi učestvovati, a koji nam obično dolaze uz ove velike festivale. Tako je u organizaciji Internacionalnog teatarskog festivala MES i Sonemus Festa za ovu sedmicu najavljeno jedno zaista veliko gostovanje jednog velikog ansambla koji je jedan od vodećih svjetskih ansambala u području savremene vokalne muzike. Dakle, Sonemus i MES nam donose pravu atrakciju ovdje kod nas u Sarajevu. Sutra u 18 sati u pozorištu mladih gosti iz Stuttgarta upriličit će koncertno predstavljanje projekta Balkan Affairs, koji objedinjuje dijela 7 kompozitora mlađe generacije iz područja eks-jugoslovenskih, dakle uključujući i dvije kompozicije Hanana Hadžialdić. Program je prethodno izveden na muzičkom bijenalu u Zagrebu 2023. godine, zatim na ljetnom festivalu u Stuttgartu 23. također, na festivalu u Berlinu u Stuttgartu ove godine i evo dolazi kod nas u Sarajevo. Inače, ovaj festival u Stuttgartu je najznačajniji evropski festival savremene umjetničke muzike i nakon nedavnih gostovanja u Beogradu, Podgorici, ovaj ansambl nam stiže u Sarajevo prvi put i ovo će biti jedinstvena prilika da publika čuje ansambl međunarodnog renomea koji svojim istraživačkim, inovativnim, interdisciplinarnim pristupom oblikao žanr vokalno-kamernog muzičkog teatra. Da, zaista je to nešto što svi ljubitelji umjetničke muzike ne trebaju propustiti, pa i mi neki ljubitelji prosto tog zvuka bi mogli dakle biti sutra u 18 sati u pozorištu mladih u Sarajevu, a dan kasnije 9. oktobra u 11 sati 30 minuta članovi ovog ansambla gostuju na Muzičkoj akademiji, gdje će održati predavanje upravo o ovom repertoaru savremenom, potpuno novom i autentičnom savremenom repertoaru za glas i pružiti širi uvid u različite aspekte vokalne muzike i vokalne prakse aktuelnog trenutka. Ulaz na ova predavanja je slobodan, naravno, pored studenata Muzičke akademije. Pozvani smo svi mi koji želimo pratiti te trendove, tako da evo zaista dosta prilike da uživamo u onome što nam donosi Sonemus i ove godine. U saradnji sa MES-om gledamo sjajne umjetnike, gledamo tu neku vezu između umjetnika iz Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta, što nam eto podcrtava nekako održavanje ovih internacionalnih festivala.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Kad sam bio mali, ja sam

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Upravo tako, vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine i vaše i naše jutarnje druženje približilo se kraju. 8 sati 50 minuta, mada mi mogli ovako i dalje nastaviti. Nećemo, jer znam da nas čeka još mnoštvo zanimljivih emisija na frekvencijama našega radija, pa ćemo vas prepustiti kolegama. No do tada još jednom da vam pomenemo, danas čeka turbulencija u vremenu. Mislim, kalendarski gledano, ući ćemo već u jesen. Dakle, dolazi nam ciklona, ona će pokvariti nebo iznad Bosne i Hercegovine. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme je počeo ovaj četvrtak 8.10. godinu još uvijek trošimo 2026. A kiša je već zabilježena i u Hercegovini, zapadnim, sjerozapadnim područjima Bosne, u ostalim je onako tmurno i oblačno. Što se tiče temperatura, Sokolac je najnižu temperaturu jutro zabilježio 8 sati, dakle u Sokolcu 4 stepena, Bjelašnica 7, Zenica 8, Bugojno, Srebrenica 10, Jajce, Prijedor, Sanski most, Izvornik 11 stepeni, Bjeljina, Ivan Sedlo, Tuzla 12, Banja Luka 13, Doboj, Sarajevo 14, Mostar, Trebinje 15, Drvar, Livno 16, Gradačac 20 i Bihać 21, baš kao što su i najavili meteorolozi, pošto nam dolazi ovo pogoršanje, rekli su da će to uticati na temperature tako da će nam sjever Bosne biti najtopliji danas, i to do 29. U ostatku zemlje maksimalne temperature do 18, do 25, u Sarajevo oko 22 i u cijeloj zemlji umjereno pretežno oblačno, kiša, lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Očekuju nas u Hercegovini, zapadnim, sjerozapadnim i djelomično centralnim istočnim područjima Bosne. I to je ono što nam poručuju meteorolozi. Idem ja provjeriti šta nam to kolačići moji lijepi kažu biometeorolozi. E pa kažu da nam se kvari narodna biometeorološka prognoza, povećanje na oblake i padavine kod hroničnih bolesnika mogu uzrokovati jačanje tegoba, stoga je preporučljivo biti oprezniji, ne izlagati se pretjeranim aktivnosti i nekako se danas malo onako provući kroz ovaj četvrtak, onako pjevajući onu Grašinu pjesmu, samo nije utorak da nam prođe četvrtak, da nam prođe četvrtak, ako se mogne to nekako uklopiti u rimu. U svakom slučaju, za one koji su baš osjetljivi na ove promjene, a znam da smo većina nas upravo takve, možemo očekivati meteoropatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze, reumatskih bolova, sve to može biti posljedica ove turbulencije u vremenskim i atmosferskim prilikama. Negativni utjecaj promjene bit će velikim dijelom izraženiji na zapadu naše zemlje, ali potom u poslijepodnevnim i noćnim satima ide prema cijeloj Bosni i Hercegovini, tako da danas niko neće biti da kažem uskraćen zbog tih vremenskih uslova. Ide nam pogoršanje vremena i to je svakako nešto na što moramo računati i zapravo nekako se i uklapa u ovaj oktobarski ambijent, stoga budimo pripravni na sve ono što se dešava u zraku. Evo, još jednom ću vam ponoviti da je saobraćaj otežan i dalje na brzoj cesti u Blažuju kroz Carajeva, jedna osoba povrijeđena u jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći, a Bihamk izvještava da morate paziti, ima i magle po kotlinama, ima uz riječne tokove i prve kiše, prve padavine zasigurno otežavaju odvijanje saobraćaja, jutarnje gužve i ona klasična jutarnja špica koja je bila zasigurno povećava nivo stresa i nervoze koju osjećamo. Stoga, evo, danas svi malo relaksirano krenite u ovaj dan vadeći one zalihe pozitivne energije koje zasigurno imate. Ja vam želim lijep i uspješan dan u svim segmentima, neka četvrtak bude onako miran i lijep. Želim da ostanete uz frekvencije Federalnog radija, pratite naš program, gledate Federalnu televiziju, budete uz naš portal federalna.ba. Od vas se u najljepšim tonovima i sa najljepšim željama oprašta ekipa u sastavu Elma Musić, tonska realizatorica i urednica i voditeljica emisija, vaša dežurna pričalica i ovog 8. oktobra, Ljiljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Prvi potez novoizabrane hrvatske članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijane Filipović biće sastanak s bošnjačkim članom Denisom Bećirovićem i srpskom članicom Željkom Cvijanović, kako bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno kada je riječ o evropskom putu i stabilnosti institucija. Poručila je da od nove izvršne vlasti očekuje jasan program i bolju suradnju institucija.
1: Ne očekujem da se o svemu slažemo, jer mi dolazimo iz različitih političkih sredina i vjerojatno postoje pitanja u kojih se i nećemo slagati, ali ja s jednom jasnoćom idem u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a to je činjenica da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne postoji da bi se nas troje dokazivali ko je više u pravu. Ono što je meni važno je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bi mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima u korist onih koji su nas birali, ali isto tako i u korist, u opću korist Bosne i Hercegovine. Moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine, od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
0: Zastupnici SDA, Stranke za BiH i DF-a u Skupštini kantona Sarajevo najavili su skoro formiranje vlasti. Predlažu da mandatar bude Faruk Kapidžić iz SDA, ali o tome će odlučivati organi stranaka. Tako bi u Sarajevu na vlast mogla doći nova trojka umjesto SDP-a, NIP-a i naše stranke. Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene i dopune pravilnika o unutarnjoj organizaciji kako bi omogućili rad novog graničnog prijelaza Gradiška. Odluka je usvojena nakon što je istekao mandat Zijadu Krnjiću, ekspertu iz Federacije Bosne i Hercegovine, koji je blokirao usvajanje ove odluke, tražeći da prethodno bude riješena raspodjela novca od PDV-a na koje članovi iz Republike Srpske ne žele pristati. Izraelci su u srijedu obilježili 3 godine od napada Hamasa. 7. listopada 2023. bio je najsmrtonosniji dan u povijesti Izraela. Ubijeno je 1200 osoba, uglavnom civila, te je zatočena 251 osoba. Naknadno izraelsko bombardiranje i kopnene operacije u Gazi odnijeli su više od 74 tisuće života, uključujući i najmanje 1400 poginulih u protekloj godini od primirja postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Država, koje je okončalo intenzivne borbe, ali nije uspjelo zaustaviti izraelske napade niti osigurati razoružanje Hamasa. Američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da je skok cijena nafte samo privremen. U okviru predizborne turneje za međuizbore najavljuje završetak rata s Iranom, američku pobjedu i rekordan pad cijena goriva. Kao najveći problem u postizanju mira, Trump ističe nepostojanje legitimnih sugovornika u Teheranu koji bi zaključili pregovore. U susret prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji 25. listopada raste pritisak na Republičko izborno povjerenstvo i Ministarstvo vanjskih poslova da se srbijanskim državljanima zbog povećanog interesa omogući više biračkih mjesta u inozemstvu uz optužbe da vlast opstruira. Istraživanja javnog mišljenja pokazuju da će na prijevremenim parlamentarnim izborima tijesnu utrku uvoditi i vladajući SNS, čiju listu nosi donedavni predsjednik Aleksandar Vučić i studentska lista koja u dijaspori ima veliku potporu.
2: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno. Kiša je zabilježena u Hercegovini te na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Temperature je izmjerene u 8 sati. Sokolac 4 stupnja, Prijedori i Sanski most 11, Sarajevo 14, Mostar 15 i Bihać 21 stupanj. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se diljem zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 18 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stupnjeva. U Sarajevu oblačno sa slabom kišom. Dnevna temperatura oko 22 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremio Damir Šimić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac,

0: 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Razglednica.
0: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Otkrivamo.
0: Saznajemo.
1: Tražimo.
2: Kao ptica lete.
0: Da li ste znali?
1: Istok, zapad,
0: sjever, jug.
1: Slušate našu radio razglednicu.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazovni program. S vama u studiju je Indira Šehić.
1: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radio putovanja. U emisiji obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti koje su možda pale u zaborav ili o kojima se ne zna mnogo. Ali mi ćemo to promijeniti. Ostanite sa nama.

0: Vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Pitamo se, pitamo. Kakva se tajna nalazi iza vjerovatno najveće legende, ako ne u cijeloj Bosni i Hercegovini, ono bar u Bosanskoj Krajini? Radi se o legendi o Safikadi, nesrećnoj djevojci koja se, prema predanju, ubila zbog neostvarene ljubavi. Safikada je jedna od najznamenitijih atrakcija Banja Luke, koja, kako to obično biva, ne zauzima zasluženo mjesto, kako u turističkom, tako i u svakom drugom smislu. Iako se već decenijama govori o tome kako će na mjestu gdje je stradala lijepa Banjalučanka Safikada biti podignut dostojan spomenik, na tom tragičnom mjestu danas se može vidjeti samo crna mermerna ploča sa nekoliko ispisanih redova, sažetka ove nadaleko čuvene legende i njenom fotografijom. Tu Banjalučani obično u februaru, u periodu oko Dana zaljubljenih, odnosno Valentinova, pale svijeće za sve svoje srećne ili nesrećne ljubavi. Safikadin grob nalazi se preko puta kastela. Zaljubljeni na njenom grobu pale svijeće i mole se na tom mjestu. Na mjestu za koje se pretpostavlja da se tu nalazi Safikadin grob, arheološkim istraživanjima 80. godina prošlog vijeka nađeni su ostaci ljudskog skeleta. Prema strukturi kamena, upotrebi klamfi i obradi, kao i monumentalnosti nadgrobne ploče, naučnici su utvrdili da se sarkofag može smjestiti u 16. vijek. A ko je u stvari bila Safikada ili, kako je još u narodu poznata, Safikaduna?
2: Legenda o Safikadi svjedoči o vječnoj ljubavi, nešto poput Romea i Julije, ali u banjalučkoj verziji. Mlada i lijepa banjalučanka Safikada na prvi pogled zaljubila se u stasitog austro-ugarskog vojnika koji je čuvao stražu na zidinama kastela. Naređenje o iznenadnom pokretu austro-ugarske vojske bila je strahovit udarac njihovoj još nedoživljenoj sreći. Na rastanku dvoje mladih su se zakljeli na vječnu ljubav i vjernost do groba. Nakon izvjesnog vremena dođe vijest o njegovoj pogibiji, a Safikada, bacajući svoje tijelo pred top, koji je sa kastela označavao podne, povika: "Vjerna sam ti do groba." Njeno mrtvo tijelo palo je na mjestu današnjeg spomenika, gdje i danas zaljubljeni parovi pale svijeće u ime ljubavi.
1: Međutim, postoje i drugačije verzije ove priče o tragičnoj ljubavi. Jedna od njih govori da je Safikada unuka Ferhat Paše Sokolovića, dok se u drugoj ističe da je ona kćerka Hadžikejze Kahrimanovića. Kao prelijepoj kćerci iz begovske porodice, Safikadi je navodno od malena bilo zabranjeno hodanje po čaršiji bez nadzora i samo je povremeno smjela izviriti iz dvorišta oko kojeg je bio podignut visoki zid. Ali bez obzira na zabrane, Safikada je uspjela upoznati vojnika u kojeg se na prvi pogled zaljubila. To se nije smjelo desiti, jer je u to vrijeme djevojkama porodica birala muža. Prema nekim verzijama legende, zaljubila se u turskog askera, vojnika u staroj turskoj vojsci, koji je poginuo u borbama, a ona je zbog toga pred top stala obučena u vjenčanicu. Banjalučki književnik Vid Vukelić napisao je roman Safikada Vako je bilo, a u kojem je opisao da je mlada djevojka, perući veš na Vrbasu, vidjela austrougarskog vojnika Hermana, te se desila ljubav na prvi pogled.
2: Njen otac je, piše književnik, potkupio komandu da prebaci Hermana u istočnu Bosnu, pa organizovao slavu.

0: zdravlje povodom Safikadine vjeridbe sa drugim mladićem. Međutim, ona se iskrala iz kuće i pobjegla na kastel tačno u podne i odlučila da zagrli cijev topa. Kojoj god verziji ove banjalučke legende vjerovali, suština nesrećne ljubavne priče je u svim tumačenjima ista.
1: Banjalučani sahraniše Safikadu, iako je bila odbačena od svoje porodice kao neko ko gine za neke više ciljeve, i to na mjestu gdje je palo njeno tijelo. I niko ne zna tačno koliko dugo se upravo na tom mjestu pale svijeće. Uvijek, u svako doba dana i noći. Rade to posebno mladi, zaljubljeni i vjeruju da će im paljenje svijeće osigurati vječnu ljubav. Svijeće pale i stariji, iz zahvalnosti jer su se uvjerili u legendu. Poneko zapali svijeću i za uspjeh bilo kakvog poduhvata koji nema veze sa ljubavi. Dok su se tokom rata, nažalost, rušili brojni vjerski objekti, mjesto koje se u Banja Luci zove Safikadin grob nije dirnuto. Ono spaja i one koji su tu i one koji dolaze i prolaze kroz Banja Luku. I u kasno noć kraj Safikadinog groba gore svijeće. Ljeti, zimi, po kiši, snijegu. Koliko je ova legenda važna za Banja Luku govori i činjenica da je u decembru 2011. godine premijerno izvedena prva banjalučka opera Safikada, režisera Nenada Bojića i kompozitora Muharema Insanića. Safikadina ili Safikadunina ljubav trebala bi uskoro dobiti i svoj hram ljubavi. Ostanite sa nama, slijedi još jedna zanimljiva priča.

0: Riječ je o svetištu Svetog Ive Krstitelja u Podmilačju, nadomak Jajca. Tamo se svake godine okupi na hiljade vjernika. Datira iz 15. vijeka, kada je, vjeruje se, i sagrađena stara crkvica u gotičkom stilu. Ona je preživjela i veliko osmanlijsko osvajanje 1463. godine, ali i pad Jajca 1528. Tokom Bečkog rata, koji je trajao od 1683. do 1699. godine, nerazrušeni su ostali samo Franjevački samostani u Kraljevoj Sutjesci, Fojnici i Kreševu. Tada je opstala i ona. Inače, Podmilačje se prvi put spominje 1461. godine u povelji posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića, koja se čuvala u Fojničkoj hronici iz 17. vijeka. U njoj se navodi kako kralj kaže sljedeće.
1: Mnogo poštovanom, virnome slugi, stricu, knezu Radivoju za njegova virna i prava posluženja koja posluži kruni kraljevstva našemu. Najprije gospodinu i roditelju našemu, dobroga spomenutja gospodinu kralju Tomašu i meni, gospodinu kralju Stipanu. Te mu daje u luci Dnoluci grad Komotin i pokraj njega goru Bočac i pokraj njega goru Čurničku i Daljevac do Seoca Cvitkovića i Podmilačje selo s obi strani Vrbasa, sva ta sela s njihovim pravim međami i kotari i u Jajcu i u jezeru kuće njegove, mline, vrtle i vinograde.
0: Prvi tragovi svetišta u Podmilačju potiču iz predturskog doba, tačnije 1461. godine. Tada je vjerovatno sagrađena i stara crkvica Svetog Ive Krstitelja. Bila je to mala srednjovjekovna crkva koja je imala sve elemente srednjovjekovnih sakralnih građevina, lađu, svetište, sakristiju i toranj. Bila je dugačka nešto manje od 16 metara, a široka 8,5 metara bez sakristije, koja predstavlja sporednu prostoriju u katoličkoj ili protestantskoj crkvi u kojoj se sveštenici oblače za službu. Lađu, koja je bila u obliku izduženog pravougaonika, zatvarali su zidovi debljine oko 1 metra. Svjetlo je ulazilo u crkvu kroz bočne gotičke prozore. Uz staru podmilačku crkvicu vezana su mnoga narodna predanja i legende. U šematizmu Bosne Srebrene za 1864. godinu zabilježeno je kako je crkva prešla iz sela Pšenika u Podmilačje, koje se nalazi na drugoj obali Vrbasa. I imenik klera i župa u Bosni i Hercegovini za 1885. godinu donosi ovo predanje.
1: Tu se nalazi crkva Svetog Ivana Krstitelja, u Bosni najstarija, o kojoj, kako u katolika, tako i u nekatolika, postoji postojana predaja, koja svjedoči da se je iz sela Pšenika sa lijeve strane Vrbasa na desnu sama od sebe čudesnim načinom preselila. Zato na Ivanje hrli na hiljade ljudi onamo sa svih strana Bosne, ne samo katolika, nego i muhamedanaca i hrišćana.
0: Ova predaja ušla je u latinske spise velikog crkvenog historičara Thainera pod naslovom O čudesnom prelazu crkve Svetog Ivana Krstitelja iz sela Pšenika u selo Podmilačje. Predaja ukazuje na svetost i čudotvornost mjesta te na dugu tradiciju svetišta. Frantun Knežević je 1884. godine zabilježio.
1: Crkva je na najvišem glasu i kao čudotvorna priznata i proglašena od cijelog naroda bosanskoga bez razlike vjere. Osobito na Ivan, tude se kupe Turci i Turkinje, kristijani i kristijanke u toliko mnoštvu kako nigdje u Bosni. Svijet struže kamenje crkveno i nosi ga za lijek. Svaka daščica, svaki kamenčić poštuje se kao kakav sveti ostatak.
0: Nova župska crkva sagrađena je 1910. do 1912. U njoj je kao pobočna kapela ugrađena jedina sačuvana Franjevačka crkva iz srednjeg vijeka. Stara crkva iz 15. vijeka obnavljana je 1705. godine, zatim sredinom 18. vijeka i 1822. i 1872. godine. Obnavljana je i 60. godina 20. vijeka. 1993. godine do temelja je razoreno svetište Svetog Ive. To se dogodilo 1. marta u 6 sati na večer.

0: Mještani svjedoče da se začula snažna eksplozija prilikom koje je srušena velika crkva Svetog Ive, a u njenom sklopu i ona stara iz srednjeg vijeka. Sve što je tada spašeno bio je čudotvorni kip Svetog Ivana Krstitelja. Svetište Svetog Ive čuveno je po brojnim čudesnim ozdravljenjima bolesnih u duši ili tijelu. Krajem 20. vijeka neki pisci pridaju svetištu i epitet Bosanski Lurd. Podmilač je po broju hodočasnika jedno od najposjećenijih hodočasničkih mjesta u Bosni i Hercegovini. U njemu su zabilježeni mnogi slučajevi čudesnog ozdravljenja. U hronici župe od 1959. do 1973. zabilježena su 42 slučaja ozdravljenja. Ali mnoga ozdravljenja o kojima narod govori nisu zabilježena. Kažu da se nigdje u svijetu tako posebno i pobožno ne obilježava praznik Svetog Ive Krstitelja kao što je to u Podmilačju. Posebnost ovog zavjetnog svetišta naročito se ističe služenjem svete mise uoči praznika Svetog Ive koji se obilježava 23. juna. Ova takozvana bolesnička misa namijenjena je upravo bolesnicima, te zato brojni vjernici hodočaste bosonogi i više od 100 kilometara, prikazujući tako svoju žrtvu Bogu od kojeg posredovanjem Svetog Ive mole za ozdravljenje svojih najbližih, pomoć u teškim životnim situacijama i drugim potrebama. Posebnu grupu bolesnika koji dolaze u Podmilačje čine duševni bolesnici.
1: Neki nepoznati očevidac pisao je davne 1896. godine da je hodočasnika u Podmilačju bilo 7 do 8 hiljada. 10 godina poslije dopisnik je izvijestio kako se na praznik Svetog Ive okupi u Podmilačje 8 do 10 hiljada ljudi, osim iz Bosne i Hercegovine, također iz Hrvatske, Slavonije, Srbije i iz Turske, te dodaje da je na svim željezničkim stanicama bila tolika navala svijeta da su i teretne vagone morali prikopčavati i puniti hodočasnicima. Svakakvih se može vidjeti ljudi i nošnja. Nadalje tvrdi, jedan mi željeznički činovnik kaza da je jutros razgovarao s nekim Turčinom koji je čak iz Carigrada Amo došao, i to bosonog, iz poštovanja prema Svetom Ivi.
0: Poslije rata pa sve do 1959. godine nije vođena evidencija o proslavi Svetog Ive u Podmilačju. Od tada pa nadalje imamo dosta pouzdane podatke koji pokazuju da broj hodočasnika sve više raste. 1959. došli su brojni hodočasnici iz svih krajeva. 1960. bilo ih je 14 do 15.000. 1968. već oko 50.000. Tokom sljedećih 10 godina broj hodočasnika kreće se od 50 do 60.000, dok je 1974. evidentirano oko 100.000 hodočasnika. Kod vjernika je najviše zastupljeno mišljenje da se u Podmilačju istjeruju đavoli iz opsjednutih, i to egzorcizmom. Svakako da je bilo i egzorcizma, ali zanimljivo je ono što je zapisao fra Josip Markušić, ne ulazeći u raspravu da li se zaista radi o istjerivanju đavola ili zloduha.
1: Kod Svetog Ive u Podmilačju se neispovjeđeni ispovjedaju, otpadnici obraćaju, mlaki se jačaju i vraćaju kršćanskoj svijesti. Događaju se obraćenja i milosno Božje djelovanje.
0: Bilo ili ne bilo egzorcizma, svetište Svetog Ive Krstitelja u Podmilačju danas predstavlja jedno od najvećih nemarijanskih svetišta katolika u Bosni i Hercegovini, kojeg samo uoči na praznik Svetog Ive Krstitelja 23. i 24. juna posjećuje na desetine hiljada vjernika i hodočasnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Uz svetište u Podmilačju vežu se i različiti oblici narodne pobožnosti, ali i hodočasnička praksa koja je izrasla iz naroda. Toj praksi pripada i umivanje na vrelu mrtvalj, koje se u narodu zove izvor Svetog Ive, a koje se smatra ljekovitim i čudotvornim, naročito za bolesne oči. Danas sve više hodočasnici, a i domaći, uzimaju vodu kao blagoslovljenu i nose u bocama svojim porodicama i bolesnicima. A koji se to običaji vezuju uz praznik rođenja Svetog Ivana Krstitelja? To su predkršćanski kultni običaji paljenja krijesova. U Bosni i Hercegovini i Dalmaciji svitnjak je sinonim za krijes. Običaj paljenja krijesova na taj dan bio je prisutan kod Rusa, Poljaka,

0: Poljaka, Čeha, Slovaka i drugih. Neki etnolozi paljenje ivanjskih kresova vide kao ostatak sunčevog kulta. U živoj narodnoj tradiciji Sveti Ivan je zaštitnik vrela voda, te se na izvorskoj vodi treba okupati prije izlaska sunca.
1: Stariji i djeca bi se veselili do pola noći, a nakon toga bi odlazili kućama. Djevojke i mladići ostajali su kod krijesa do zore. Kad bi vatra jenjala, mladići su preskakali krijes jedni u jednom, a drugi u drugom pravcu. Skakali su vjerujući da im preko ljeta buhe neće gristi noge. Djevojke su jedna drugoj tri puta preko vatre bacale povezane strukove cvijeća. To se cvijeće na Svetog Ivana stavljalo na strehu i u rupice u zidu, te se vjerovalo da će tako godina biti rodnija sjenom. Seljaci su uoči Svetog Ivana po poljima palili male krijesove, vjerujući da će tako dozvati jaču sunčevu toplinu i da će im polje bolje roditi. Te je običaje cijelu noć pratila zvonjava crkvenih zvona.
0: U Bosni i Hercegovini se do naših dana sačuvao običaj paljenja svitnjaka u sumrak prije praznika Svetog Ivana. Donedavno je bio običaj da se svitnjak pali kod svake kuće i da se na najuočljivijim mjestima pale veliki svitnjaci. Pastiri su se takmičili ko će imati veći i bolji svitnjak. Oko svitnjaka se okupljao mlađi i stariji svijet. Mlađi su se igrali oko svitnjaka, a stariji su sjedili. Kada bi svitnjak dogorijevao i plamen mu se smanjio, mladići su ga preskakali. Od 80. godina 20. vijeka tek nekoliko porodica kod kuća zajednički zapale svitnjak. Do danas se sačuvao običaj da se ujutro prije izlaska sunca po pepelu svitnjaka hoda u krug moleći tri puta vjerovanje, a nakon toga se, također prije sunca, umiva i kupa na izvorskoj vodi. Vjeruje se da će se time izliječiti i spriječiti kožne bolesti.
1: Ima mnogo kultnih vrela širom Bosne i Hercegovine kojima narod hodočasti i pripovijeda o čudotvornim izlječenjima na njima. Takva su, na primjer, Jakovljevo vrelo kod Kreševa ili vrelo Jakova Markijskog, Mrtvalj, o kojem smo vam pričali u Podmilačiju kod Jajca, zatim Svrabivica u Perićima kod Prozora, Vrilo u Knešpolju kod Širokog Brijega i mnoga druga. Pepeo je u kršćanskoj simbolici znak pokore i obraćenja. Na pepelnicu, odnosno čistu srijedu, stavlja se pepeo na čelo, što označava početak korizme koja počinje sa tim danom. Pepeo simboliše smrt tijela i prolaznost ovozemaljskog života.
0: Voda je magijski izvor moći, a u kršćanstvu simboliše pranje, čišćenje i nevinost. Vatra, pepeo, ugalj od krijesa, izvorska voda, zelenilo, vijenci od svijeća u ivanjskim obredima imaju, prema narodnom vjerovanju, karakteristike Amajlije. Poštovani slušaoci, došli smo do kraja emisije. Nadamo se da ste sa nama proveli ugodne trenutke. Za realizaciju emisije bio je zadužen tonski snimatelj Hajro Rožajac, spiker je bio Haris Etemi, a emisiju je uredila i vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

noći da stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana. Kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije za Afenu. Upozoravaju da bi se zemlja osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi gotovo 374 miliona eura iz plana rasta. Iz komisije navode da Bosna i Hercegovina treba intenzivirati napore na provođenju reformi i poduzeti sve relevantne korake, utvrđene preporukom Evropske komisije, kako bi Vijeće Unije moglo usvojiti pregovarački okvir i omogućiti održavanje prve međuvladine konferencije.

0: Među reformama koje još nisu provedene izdvajaju usvajanje zakona o sudovima BiH, zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću te imenovanje glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine. Prvi potez novoizabrane hrvatske članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijane Filipović biće sastanak sa bošnjačkim članom Denisom Bećirovićem i srpskom članicom Željkom Cvijanović kako bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno kada je riječ o evropskom putu i stabilnosti institucija. Poručila je da od nove izvršne vlasti očekuje jasan program i bolju suradnju institucija. Zastupnici SDA, stranke za BiH i DF-a u Skupštini kantona Sarajevo najavili su skoro formiranje vlasti. Predlažu da mandatar bude Faruk Kapidžić iz SDA, ali o tome će odlučivati organi stranaka. Tako bi u Sarajevu na vlast mogla doći nova trojka umjesto SDP-a, NIP-a i naše stranke. Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene i dopune pravilnika o unutarnjoj organizaciji kako bi omogućili rad novog graničnog prijelaza Gradiška. Odluka je usvojena nakon što je istekao mandat Zijedu Krnjiću, ekspertu iz Federacije Bosne i Hercegovine, koji je blokirao usvajanje ove odluke, tražeći da prethodno bude riješena raspodjela novca od PDV-a na koje članovi iz Republike Srpske ne žele pristati. Američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da je skok cijena nafte samo privremen. U okviru predizborne turneje za međuizbore najavljuje završetak rata s Iranom, američku pobjedu i rekordan pad cijena goriva. Kao najveći problem u postizanju mira Trump ističe nepostojanje legitimnih sugovornika u Teheranu koji bi zaključili pregovore. Izraelci su u srijedu obilježili 3 godine od napada Hamasa. 7. listopada 2023. bio je najsmrtonosniji dan u povijesti Izraela. Ubijeno je 1200 osoba, uglavnom civila, te je zatočena 251 osoba. Naknadno izraelsko bombardiranje i kopnene operacije u Gazi odnijeli su više od 74 tisuće života, uključujući najmanje 1400 poginulih u protekloj godini od primirja postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Država, koje je okončalo intenzivne borbe, ali nije uspjelo zaustaviti izraelske napade niti osigurati razoružanje Hamasa.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se diljem zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 18 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stupnjeva. U Sarajevu oblačno sa slabom kišom. Dnevna temperatura oko 22 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
3: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
4: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac i sa velikim zadovoljstvom najavljujem da će u organizaciji Arhitektonskog fakulteta od 8. oktobra pa do 25. novembra na glavnoj željezničkoj stanici u Sarajevu biti održan projekat Dijaspona, Sarajevska škola arhitekture u svijetu. Izložba sa više od 300 radova arhitekata, urbanista, dizajnera koji su svoj put započeli u Sarajevu kao studenti Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u tadašnjoj državi Jugoslaviji, a danas djeluju širom svijeta. Uz izložbu se održava i Međunarodni urbanistički simpozij Perspektive grada sa izlagačima iz 6 država i otvorenom diskusijom. Željeznička stanica je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine i remek dijelo modernističke arhitekture druge polovine 20. vijeka. Sama stanica po sebi simbolizuje susrete, odlaske, ali i povratke kući, što se savršeno nadovezuje na moto ove izložbe. Povratak kući. Cilj je revitalizacija ovog prostora te testiranje novih kulturnih i društvenih funkcija unutar zgrade. Idejni tvorac projekta Dijaspona Dolazim kući, ugledni bosansko-hercegovački arhitekta UP.

0: penziji, Hasan Ćemalović.
1: To je meni u stvari nastavak mog arhitektonskog života. Znate sad, kad hoćete s njima da razgovarate, a razgovarali smo intenzivno, jer bilo je ja svakakvih situacija za razgovori i problema, to znači da sam razgovarao 24 sata skoro, jer sam morao tražiti vrijeme. Novi Zeland, Kanada, Amerika i tako dalje, Engleska, Južna Afrika. To je, ja sam baš te tri godine intenzivno smo se družili, dogovarali i bez njihove podrške, generalno bez njihove podrške i bez njihovog htjenja da to donesu ovdje, ove izložbe ne bi bilo. Ja sam samo bio uporan i dosadan. Program je napravljen, detaljni program za ovih 45 dana. Izložba će trajati do 25. novembra. Tu će se odvijati i nastava sa arhitektonskog fakulteta sa predmeta projektanski. Tu će dolaziti đaci, studenti, djeca, popozvane su i škole. Pripremili smo mlađe studente za edukaciju. Organizovat će se odmah 10. simpoziju od 6 kolega koji su profesori vani u univerzitetima sa temama vezanim za planiranje i izgradnju, sa temama i iskustvima iz tih zemalja. Znači, oni će donijeti ono da mi na jednom mjestu u relativno kratkom vremenu i vremenu izlaganja kratkom, da prenesu ta iskustva na koji se način u tim državama i u tim gradovima planira i gradi. Da pokušamo malo osvijetliti ovaj naš prostor ovdje sa tim tuđim iskustvima. I ja se nadam da će taj simpozij, objavit ćemo poslije tog simpozija izbornik radova, i nadam se da će taj sama plenarna ta sjednica simpozija i nakon simpozija da će biti snage i znanja da se to iskustvo koristi i u našem ovdje gradu. Oni svi imaju želju, kad kažem oni ovi koji dolaze, imaju želju da pomognu, da sarađuju, da eventualno i ovi mladi odu kod njih tamo, da se upoznaju sa načinom rada. I ta mreža, ta informacija, imat ćemo sastanak u nedjelju, 11. u 11 sati u sali Unitika, koja je opremljena da se može uključiti i link. To znači da ovi 70 koji dolaze bit će tu prisutni i mi ćemo voditi taj neku, da kažem, kratku sjednicu na kome ćemo se dogovoriti koja je budućnost ovoga cijelog projekta. I od te budućnosti i tih zaključaka uključe se u to i ovi kolege mlade koje sada tu rade. Ja se nadam da će to ostati na duži rok, pogotovo što fakultet zaista svim srcem podržava ovu ideju, učestvuje u ovome planiranju cijelome i tako dalje. Već su angažovani i mladi kolege sa fakulteta i ja mislim da će to produžiti, da traje.
0: Tvoj ritam, tvoj dan. Stolac će od 9. i 10. oktobra biti domaćin 18. izdanja manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana. Donosi dva dana ispunjena domaćim proizvodima, stručnim sadržajima, druženjem i zabavnim programom, okuplja izlagače, proizvođače i posjetioce, predstavlja proizvode karakteristične za hercegovačko podneblje, naravno i grad Stolac. Hercegovački plodovi Mediterana već godinama su mjesto susreta proizvođača i stručnjaka kao i ljubitelja domaćih proizvoda. Planirana je i radionica koja će predstaviti perspektive stolačkog maslinarstva. Ovogodišnji hercegovački plodovi Mediterana ponovo povezuju poljoprivredu, domaću proizvodnju, maslinarstvo, turizam, stručna znanja i kulturno-zabavni program, a Stolac će tokom ta dva dana biti mjesto susreta.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Zanimljivo je i na Međunarodnom sajmu privredne u Tešnju, gdje je u izdanju Svjetlost komerca promovisano četverotomno drugo izdanje dijela 1001 noć u prijevodu akademika Esada Durakovića. Monumentalno dijelo svjetske književnosti koje se vjekovima oblikovalo kroz različite tradicije Bliskog istoka i Azije, objedinjuje i nove motive i priče iz arapske, indijske, perzijske i drugih knjiga.

0: književnih tradicija.
1: Riječ je o književnom klasiku nulte kategorije koji već 5 stoljeća objedinjuje ne samo književnu tradiciju i kulturu od Bliskog istoka do daleke Azije.
2: Ovo je književni monument, ja ga tako zovem. To je književno djelo koje baštini najbolja narativna iskustva od drevne, antičke, sanskritske Indije preko prije islamske Perzije, koja je bila izuzetna kultura, do Egipta i preko, naravno, Abbasijskog hilafeta Bagdada i tako dalje.
1: Prvo izdanje iz 1999. godine prevođeno je tokom rata u opkoljenom Sarajevu. Drugo izdanje na 2500 stranica u 4 bogato opremljena toma čitalačkoj publici donosi sarajevska izdavačka kuća Svjetlost Komerc. Vedat Halilović, direktor izdavačke kuće Svjetlosti Sarajeva i akademik Esad Duraković.
3: Radi se o kapitalnom dijelu svjetske književnosti. Mi smo ponosni da je bosanski jezik jedan od 20 svjetskih jezika koji ima direktan prijevod sa arapskog jezika.
2: Ovo je prvi prijevod na jezike naših naroda ovdje regije, dakle bosanski, hrvatski, srpski, prvi integralni, kompletan prijevod sa arapskog jezika.
4: U ova 4 toma koja predstavljamo danas sadržan je kompletan, dakle sadržaj kapitalnog djela 1001 noć, za razliku od nekih drugih izdanja u svijetu koja su nekada bila izbor, nekada su samo probirali ono što bi bilo najzanimljivije čitalačkoj publici.
1: Dodaje urednik izdanja profesor Sead Šemsović. Za ovo djelo je akademik Esad Duraković 2003. godine dobio nagradu UNESCO-a za doprinos upoznavanju kultura. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
5: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: U Kreševu je održana smotra folklora Igrom da te upoznam i ove godine okupila ljubitelje tradicijske kulture i folklornog stvaralaštva. U sportskoj dvorani Trosci predstavile su se folklorne grupe koje su kroz pjesmu, ples i raskošne narodne nošnje publici približile bogatstvo kulturne baštine svih krajeva Bosne i Hercegovine. Hrvatsko kulturno društvo Napredak Kreševo, Marija Pervan.
6: Ovo zaista je jedna lijepa večer i jedno lijepo druženje i prilika da se upoznaju običaji i tradicija naroda svih u Bosni i Hercegovini. A evo nastojimo i svake godine imati barem po jedno društvo iz Republike Hrvatske, možda ćemo sljedeće godine iz Makedonije ili Srbije ili Crne Gore ili Slovenije, vidjet ćemo. Uglavnom u okviru financijskih i ostalih mogućnosti tako planiramo svake godine, ali svake godine da dođu druga društva i da nešto novo vidimo u Kreševu.
5: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Muzika stvara prostor povezivanja, zajedništva, razumijevanja i izražavanja emocija. Potvrđeno je to na interaktivnoj radionici Sevdalinka kao vrsta muzikoterapije. Inkluzivnog je karaktera i namijenjena članovima udruženja koja se brinu o osobama sa poteškoćama u razvoju.
7: Pjesma može pokrenuti sjećanje, izazvati emociju, otvoriti razgovor i stvoriti osjećaj bliskosti. Članovi nekoliko udruženja koja okupljaju djecu i osobe sa teškoćama u razvoju imali su priliku da uz Sevdalinku izraze svoje osjećanje i uživaju u njenim zvucima. Emina Čorbo, majka 21-godišnjaka sa teškoćama u razvoju, smatra da bi ovakvih događaja trebalo biti mnogo više.
8: Ova Sevdalinka, ova muzikoterapija nam dosta dobro dođe. Djeca se opuste, družimo se lijepo.
7: Rad sa djecom i osobama sa teškoćama u razvoju donosi posebnu energiju, ali snažnu povratnu reakciju učesnika, kaže Dejan Milkulić, jedan od začetnika projekta.
9: Ta energija i ta povratna komunikacija koju imamo sa djecom tokom realizacije radionice, ja nakon ovoga budem i tužan i sretan i zadovoljan i pun elana da nastavimo ovo raditi što radim.
7: Četvrta po redu radionica bila je edukativnog i muzičkog karaktera. Ines Mešić, PR menadžerica projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli.
10: Cilj ove radionice jeste u stvari da danas svi zajedno se udružimo i kroz pjesmu, ritam i Sevdalinku stvari otvorimo prostor komunikaciji, kreativnosti i zajedništvu.
7: Sevdalinka je poseban alat koji pomaže da izrazimo osjećanje i prepustimo se čistoj emociji. A emocija tokom ove radionice nije manjkalo. Dejan Milkunić, umjetnički rukovodilac festivala Sevdalinku u srcu te nosi.
9: Postoje jednostavno trenuci kad riječi nisu dovoljne. E tad zvuk, melodija, ritam i pokret otvaraju u stvari put do emocije i kontakta. Jer ovo su djeca koja

0: reaguju isključivo na emociju i mi to moramo da poštujemo.
1: Ovaj događaj dio je projekta Mjeseca Sevdaha u Tuzli koji kroz različite kulturne, edukativne i društvene sadržaje želi pokazati da sevdalinka nije samo dio naše muzičke tradicije, već i forma koja i danas pronalazi svoje mjesto u svakodnevnom životu. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
3: U Bosanskoj Krupi su počeli 33. književni susreti stazama djetinjstva. Manifestacija koja i ove godine kroz književnost, dječje stvaralaštvo, radionice i druženje okuplja najmlađe čitaoce, učenike, pisce i ljubitelje pisane riječi. Organizatorica, odnosno koordinatorica projekta Zumreta Porić.
4: Ono što djeca svake godine ponesu i što nam je želja i ove godine ponesu sa sobom je to da te svoje utiske prenesu, znači na sutra na svoje kolege iz razreda, drugare i tako dalje, da to čitanje nije neki bauk, kao što se u školi mora naučiti neka lekcija iz fizike, iz hemije i tako dalje, naravno to je jako bitno jer to je obrazovanje, ali da pored svega toga znanja kojeg u školi u svoje odlične pedagoge prikupe, da je vrlo, vrlo bitno i znanje koje stiču kroz čitanje, da, eto da kažem, neobavezne literature, jer je ovo više zabavno štivo, ovo su priče koje djeci donose radosti, vrlo, vrlo dobre poruke, znači da ono što pisci predstave, da djeca shvate kao jednu jako bitnu poruku i nešto što će im sutra u životu možda utjecati na njihov život i promijeniti njihov život ka boljem. I naravno, mislim da će djeca ponijeti dobro raspoloženje da kroz igru i sve ove sadržaje bude im ovo zabavno, da požele da i naredne godine učestvuju sa nama na susretima. Svi su pozvani na našu manifestaciju i sa područja lokalne zajednice i sa područja kantona, federacije i šire. Evo da kažem, ove godine nama gostuju direktorica Nacionalne univerzitetske biblioteke Adisa Žero iz Sarajeva i njene saradnice koje će biti s nama gosti na našoj koje će biti samo gosti na našoj manifestaciji, jer prateći godinama tu manifestaciju uvidjeli su znači da imamo kvalitet i da imamo nešto što vrijedi zadržati i što vrijedi zadržati ne samo u Bosanskoj Krupi, jer evo da kažem, prošle godine su čak u nekom neobveznom razgovoru naši pisci rekli da treba naći način da se politički proglasi neki grad glavnim gradom bosansko-hercegovačke dječje književnosti i da je to za njih Bosanska Krupa.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
3: Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine domaćin je Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji. Biće održano na izletištu Ilinčica u Tuzli od 9. do 11. oktobra. Takmičenje će kroz različite discipline provjeriti znanje, iskustvo, fizičku spremnost i sposobnost učesnika za sigurno kretanje i snalaženje u prirodi. Povezuje znanje, vještinu i boravak u prirodi, jer planinska orijentacija je disciplina koja od takmičara zahtjeva mnogo više od poznavanja karte i kompasa. Učesnici moraju pokazati sposobnost pravilnog izbora pravca kretanja, procjene terena, timskog rada i donošenja odluka u različitim situacijama. Želimo im puni uspjeh.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
3: Osnovna škola Cazin 1 i ove jeseni organizovala terensku nastavu za učenike nižih razreda pored istraživanja i analize darova prirode na mini radionicama. Uz igru i druženje na praktičan se način provjeravalo i teorijsko znanje.
5: Učenici iz nekoliko odjeljenja osnovne škole Cazin 1 zamijenili su na jedan dan školske klupe boravkom u prirodi.
6: Ja se zovem Melina Jukić, četvrti sam razred, došla sam ovdje u školu prirode da radimo radionice. Ste i ovdje baš lijepo u prirodi biti, udahnuti čisti zrak i biti sa svojim prijateljima.
7: Zovem se Eman, došli smo ovdje u školu prirode da se zabavljamo i družimo i naučimo nove stvari.
8: Ja sam Dijana Smančević, danas smo mi došli ovdje

0: da malo učimo. Danas smo malo učili o prirodi, jesen, istraživali smo. Bio je neki list pa smo na njemu istraživali neke stvari, na primjer zeleni list najveći ili koji kod šta god nađeš.
1: Klasičnu nastavu u učionici zamijenili su istraživanjem u prirodi i znanje sticali na otvorenom. Aktivnosti su pomno osmišljene i učenici su pokazali šta su naučili. Almira Japić, učiteljica.
2: Savremeni pristup obrazovanju zahtjeva da djeci omogućimo učenje kroz iskustvo. Današnja terenska nastava pokazala je kako se na jednom mjestu mogu povezati priroda, kreativnost, fizička aktivnost i bezbjednosna kultura. Ovakvi časovi u prirodi su neprocjenjivi za njihov cjeloviti razvoj i trajno znanje.
1: Projekat terenske nastave iniciran je prije nekoliko godina, a podržali su ga i u upravi škole. Direktor Emir Šarić.
3: Danas su tu s nama učenici 4. razreda koji rade po programu terenske nastave. Prvobitno je da budu na čistom zraku u prirodi, gdje su obišli okolne šumice, gdje su skupljali bilje, listove, naravno uz pomoć svojih učiteljica, gdje želimo da proširimo aktivnosti javne ustanove osnovne škole Cazin 1 na što više boravak u prirodi, terenske nastave.
1: Projekat terenske nastave važna je karika u nastojanju da se teorijsko znanje primjeni u stvarnom okruženju. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.
4: Tvoj ritam, tvoj dan.
5: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Pratite 24 sata dnevno, potražite ono što vas zanima i na našoj aplikaciji federalna.ba.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanje građana. Kada je riječ o europskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije za FENU. Upozoravaju da bi se zemlja mogla suočiti i s rizikom da izgubi gotovo 374 miliona eura iz plan rasta. Iz komisije navode da BiH treba intenzivirati napore na provođenju reformi i poduzeti sve relevantne korake kako bi vijeće moglo usvojiti pregovarački okvir i omogućiti održavanje prve međuvladine konferencije. Među reformama koje još nisu provedene izdvajaju usvajanje zakona o sudovima BiH, zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću te imenovanje glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine. Zastupnici SDA, stranke za BiH i DFA u Skupštini kantona Sarajevo najavili su skoro formiranje vlasti. Predlažu da mandatar bude Faruk Kapidžić iz SDA, ali o tome će odlučivati organi stranaka. Tako bi u Sarajevu na vlast mogla doći nova trojka umjesto SDP-a, NIP-a i naše stranke. Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene i dopune pravilnika o unutarnjoj organizaciji kako bi omogućili rad

0: novog graničnog prijelaza Gradiška. Odluka je usvojena nakon što je istekao mandat Zijadu Krnjiću, ekspertu iz Federacije Bosne i Hercegovine, koji je blokirao usvajanje ove odluke, tražeći da prethodno bude riješena raspodjela novca od PDV-a na koje članovi iz Republike Srpske ne žele pristati. Američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da je skok cijena nafte samo privremen. U okviru predizborne turneje za međuizbore najavljuje završetak rata s Iranom, američku pobjedu i rekordan pad cijena goriva. Kao najveći problem u postizanju mira, Trump ističe nepostojanje legitimnih sugovornika u Teheranu koji bi zaključili pregovore. Evropska unija smatra da su izmjene i dopune zakona o specijaliziranim vijećima koje je usvojio kosovski parlament u suprotnosti s međunarodnim obvezama Kosova prema Uniji. Također podsjećaju da Kosovo čeka važan posao i to reforme povezane s planom rasta, daljnja primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i napredak u regionalnoj suradnji i postupnoj integraciji u jedinstveno tržište Evropske unije.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se diljem zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 18 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremio Damir Šimić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Poslušajte Vijesti dana. Europska unija očekuje da Bosna i Hercegovina obnovi reformski zamah nakon izbora. Trump najavio niže cijene goriva ukoliko pobjedi na među izborima. U Ljubuškom se više povratnika iz Europe. U nastavku poslušajte zašto. Pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. Europska unija očekuje Bosne i Hercegovine da nakon općih izbora nastavi s provedbom reformi. U suprotnom, iz Europske komisije upozoravaju da bi se BiH mogla suočiti s rizikom da izgubi 373 milijuna eura iz plana rasta. Prvi potez, kako su naveli, trebala bi biti međuvladina konferencija koja bi označila formalni početak pregovaračkog procesa. O tome za Federalni radio govori generalni sekretar Europskog pokreta u BiH Haris Plakalo.
3: Kako će se to sada sve odvijati i da li će Bosna i Hercegovina uspjeti da implementira ono što je zadato, da li će nove koalicije za koje još uvijek nismo sigurni ko će i činiti, ali evo obrisi se već sada pokazuju da su to Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica, da li će oni zaista shvatiti da je vrijeme da se krene naprijed, odnosno mislim da je tu većinom fokus na političkim strankama koji dolaze iz BiH entiteta Republika Srpska, jer su oni do sada imali politiku blokiranja svega što se tiče kretanja Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, pa i onih nekih zakona koji se nisu ticali Evropske unije, ali koji su se ticali dobrobiti građana i naroda Bosne i Hercegovine, i u tom kontekstu nadam se da će se te politike promijeniti. Ako se te politike ne promijene, onda zaista svjedoći ćemo još većim blokadama za ostatku i onda možemo sa sigurnošću kazati da takve politike rade u interesu nekih drugih, trećih zemalja koji imaju za cilj stabilizaciju Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine, a preko Bosne i Hercegovine destabilizaciju cijeloga, dakle, regiona Zapadnog Balkana.
1: Nakon objave izbornih rezultata počela je politička kombinatorika. Za Federalni radio komentira Zlatiborka Popov-Momčinović, profesorica političkih znanosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
2: Očekivala sam da će ipak biti malo kasnije, s obzirom da ima i druga strana, u ovom slučaju SDP, koji je dobio prilično velik broj glasova, da on ima s čim da trguje, ali ovdje očigledno da je ovo već pred izbora, možemo reći vjerovatno i dogovoreno. Nova vlast bi nam trebala, znači, ponuditi program i neke tačke, a eto to što ideološki su, jeli, onako prilično kohezivni, što imaju jednu veliku podršku birača, to im daje mogućnost da tu dividende koji su dobili ulože u novče i da se može već na federalnom nivou nazreti neka tu koalicija u tom smislu. A što se tiče HDZ-a, on jednostavno ulazi sa bilo kim ko pobedi iz Republike Srpske i iz, jeli, da to su Bošnjaci, da tako se izrazim, većina.
1: Prema posljednjim rezultatima izbora koje je objavilo Središnje izborno povjerenstvo, u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske bit će 4 zastupnika iz bošnjačkih stranaka. Novo izabrani entitetski potpredsjednik krivi političke oponente, dok analitičari za ovu situaciju optužuju sujete lidera političkih stranaka.
3: 4 probosanske liste jedva su prešle izborni prag na nedavno održanim izborima za Narodnu skupštinu RS-a i prema posljednjim podacima u klupama će biti maksimalno 4 Bošnjaka iz njihovih redova. Novoizabrani potpredsjednik entiteta iz reda bošnjačkog naroda Ramiz Salkić kaže da treba sačekati da svaki glas bude prebrojan, uključujući one koji dolaze poštom, te za ovu situaciju krivi stranku za Bosnu i Hercegovinu te Narod i pravdu.
4: Nažalost, prema ovim rezultatima i ono što su projekcije, Bošnjaci, odnosno lista koju je predvodila Stranka demokratske akcije, neće imati mandat u državnom parlamentu, prije svega zbog činjenice da su NIP i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, uprkos činjenici da su potpuno svjesni bili da neće moći osvojiti mandate, kandidirali svoje liste i na takav način prosuli između 7 i 8 hiljada glasova koji su presudni što nećemo imati poslanika u državnom parlamentu.
3: Salkić ukazuje na situaciju Vijeću naroda Entitetske skupštine, gdje bi probosanske stranke mogle imati 4, a i vladajuće srpske stranke također 4 bošnjačka predstavnika. To će značiti da će vladajući moći provoditi sve svoje odluke bez mogućnosti pozivanja na vitalni nacionalni interes Bošnjaka u Vijeću naroda, dodaje on. Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić u programu BHRT-a odgovorio je na komentare o razjedinjenosti probosanskih stranaka.
5: U protekloj koaliciji u kojoj smo sudjelovali, ona je osvojila 5 mandata, ali su bila svega 3 Bošnjaka. Za nas je, a 99% tu koaliciju su podržali povratnici Bošnjaci u entitet RS. Ovaj put neće ih biti manje od 3 sigurno. Ako budu prešli cenzusa, preće cenzusa glasovima iz dijaspore, on će opet imati jednak broj Bošnjaka, ali se morala ozbiljiti situacija u odnosu na ovo ponašanje SDP-a i njihovo učešće u vlasti entiteta RS. Mi smo imali tu jasan stav, ukoliko ne učestvuje SDP, mi smo spremni. Ukoliko su oni u tome, mi nismo bili, evo, izašli smo samostalno.
3: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra kaže da su za ovakvo stanje krive sujete, šibicarenje i neodgovorno ponašanje političara, te ističe da je ovaj rezultat izbora upozorenje za naredni period.
6: Ako se ništa radikalno ili bitno ne poduzme, to će za sljedeći ciklus izbora biti još gore i otežavajuće. Bojim se da taj dio države i taj segment stanovništva i te procedure oko formiranja vlasti nisu u fokusu politika. U fokusu aktualnih politika i svih politika je zapravo samo vlast.
3: Dok se međusobne optužbe i brojanje glasova nastavljaju, Bošnjaci u RS-u jedino mogu očekivati nastavak teških dana kao manjine. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Europska unija smatra da su izmjene i dopune zakona o specijaliziranim sudskim vijećima koje je usvojio kosovski parlament u suprotnosti s međunarodnim obvezama Kosova prema Uniji.
7: Također podsjećaju da Kosovo čeka važan posao i to reforme povezane s planom rasta, daljna primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kao i napredak u regionalnoj suradnji i postupnoj integraciji u jedinstvo tržište Europske unije. U susret prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji 25. listopada raste pritisak na Republičko izborno povjerenstvo i Ministarstvo vanjskih poslova da se srbijanskim državljanima zbog povećanog interesa omogući više biračkih mjesta za glasanje u inozemstvu uz optužbe da vlast opravljaju.

0: opstruira. Istraživanja javnog mišljenja pokazuju da će na prijevremenim parlamentarnim izborima tijesnu utrku voditi vladajući SNS, čiju listu nosi donedavni predsjednik Aleksandar Vučić i studentska lista koja u dijaspori ima veliku potporu.
1: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da je skok cijena nafte samo privremen. U okviru predizborne turneje za međuizbore najavljuje završetak rata s Iranom, američku pobjedu i rekordan pad cijena goriva. Kao najveći problem u postizanju mira, Trump ističe nepostojanje legitimnih sugovornika u Teheranu koji bi zaključili pregovore.
2: Mandatar za sastav rumunjske vlade Luka Niculescu pokušat će se čelnicima socijaldemokratske stranke, nacionalne liberalne stranke i Demokratskog saveza Mađara dogovoriti formiranje vlade kako bi okončao krizu u ovoj istočnoevropskoj državi koja traje od svibnja.
3: Predsjednik Niku Sordan imenovao je prije nekoliko dana Luku Niculescua za mandatara četvrtog po redu, nakon što je vlada Ilija Bolojana oborena izglasavanjem nepovjerenja početkom maja. Mandatar Niculescu kazao je da će njegov prvi zadatak biti osiguravanje većine za izglasavanje vlade koja bi bila čvrsto usidrena u evropskom i euroatlantskom pravcu Rumunije.
4: Ne mogu obećati čuda, ali ono što mogu obećati jeste ozbiljnost u trošenju javnog novca, predvidljivost za privredu, ispunjavanje obaveza Rumunije, ubrzanje investicija i reformi, te država koja dobro funkcionira za svoje građane, odnosno za sve Rumune.
3: Niculescu je ranije obavljao dužnost državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova i bio je nacionalni koordinator za proces pristupanja Rumunije Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. Njegova nominacija uslijedila je manje od 7 dana nakon što su zastupnici parlamenta odbacili novi sastav vlade koji je predložio Siegfried Mureșan. Rumunski predsjednik Dan smatra Niculescu osobom sa najvećim šansama da osigura parlamentarnu većinu.
4: Važno je i neophodno da Rumunija dobije vladu, kako u kratkoročnom smislu, jer postoje institucije koje treba urediti i potreban je budžet za narednu godinu, tako i dugoročno, jer bi produžena neizvjesnost utjecala na živote Rumuna. Imam garanciju da će vlada u kojoj je Niculescu očuvati prozapadnu orijentaciju Rumunije te poštovati financijske ciljeve i sve obaveze koje je Rumunija preuzela.
3: Dok lideri pojedinih stranaka izražavaju spremnost na razgovore sa novim mandatarom, drugi su kategorično protiv i nazivaju ga tek još jednom marionetom. Predstojeći pregovori pokazat će da li će politička kriza u Rumuniji, koju mnogi smatraju najtežom od 1989. godine i pada komunističke vlasti, uskoro biti okončana. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: Ljubuški posljednjih godina bilježi sve veći broj povratnika iz europskih zemalja. Tome doprinose i mjere pomoći za novorođenčad, studentske stipendije, besplatne maturalne večeri i božićnice za umirovljenike. Grad priprema i nove investicije, jedna od njih je izgradnja vatrogasnog doma.
5: Investicija vrijedna oko 1 milijun maraka prvi je korak prema novom vatrogasnom domu u Ljubuškom. Za prvu fazu projekta grad je već osigurao dio sredstava, a 300.000 maraka stiglo je i od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić.
6: Realizacija faze 1 prvoj polovice 2027. godine, a imamo naravno gotovnu cjelokupnu projektnu dokumentaciju za nedozvole na cijeli projekat i nakon toga idemo na fazu 2 koje je opremanje, oni fini radovi koji idu na jednom takvom objektu.
5: Novi dom trebao bi osigurati bolje uvjete za rad vatrogasaca. Na području Ljubuškog djeluju i 2 dobrovoljna vatrogasna društva. Milan Tolić, zapovjednik vatrogasne postrojbe Ljubuški.
7: Konačno ćemo imati dom kojeg se ne bi postidila cijela Bosna i Hercegovina. Mislim da će biti jedan od najljepših domova u cijeloj državi, tako da imat ćemo sve adekvatne stvari u njemu, od teretane do sobe za odmaranje, do sobe za nadzor.
5: U vatrogastvo se uključuje sve više mlađih ljudi, a dobrovoljni vatrogasci važan su dio sustava. No nedostaje dio opreme, prvenstveno vozilo prilagođeno kretanju po nepristupačnom terenu, a njegova nabava jedna je od planiranih investicija. Dodatno, ističe Tolić, nedostaje i oprema za intervencije u slučaju potresa.
7: Mi imamo 2.400.000 litara vode navalne. Mislim da u ovom trenutku najviše nam fali najviše nam fali šumsko vozilo.
5: Dok se ulaže u infrastrukturu i sigurnost, grad posljednjih godina veliki dio

0: proračuna usmjerava i prema djeci, mladima i umirovljenicima. Prvašićima se isplaćuje pomoć od 200 maraka, a školski pribor osiguran je za oko 2000 osnovnoškolaca.
1: Pomoć za novorođenčad, pomoć za svi studenti imaju stipendije, pomoć za maturalnu večeru plaća grad i ministarstvo financija, a grad isplaćuje po 300 maraka svim maturantima za troškove mature. Prva nekretnina 10.000 maraka, pomoć umirovljenicima, nekih 330.000 maraka, izdvajamo za božićnicu umirovljenicima, plaćamo i odlazak u fojnicu.
0: Markotić poručuje da ulaganja žele usmjeriti prema različitim generacijama. Cilj je, kaže, stvarati uvjete zbog kojih će Ljubuški biti ne samo grad u kojem se radi i živi, nego i mjesto u kojem ljudi žele ostati. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Sport. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine je u slovačkom gradu Mene porazom počela takmičenje na kvalifikacionom turniru za evropsko prvenstvo. Izgubila od selekcije Mađarske rezultatom 0-2, u grupi su još Švedska i Slovačka, protiv koje igra večeras od 19 sati. Četiri su grupe sa po četiri reprezentacije, pobjednice i dvije drugoplasirane selekcije pridružit će se domaćinu Hrvatskoj, o posljednjem će mjestu odlučiti baraž. Baku je domaćin svjetskom pojedinačnom prvenstvu u džudovu. Glavni grad Azerbejdžana okupio je 622 imena iz 93 zemlje, među kojima su dva iz Bosne i Hercegovine. Toni Miletić i Aleksandra Samardžić će na tatami izaći danas. On će takmičenja u konkurenciji kategorije do 90 kg početi duelom drugog kola sa boljim iz ogleda Čeha Adama Kopeckog i Senegalca Namori Keite. Ona će u konkurenciji takmičarki do 70 kg za protivnicu imati Dankinju Lerke Olsen. Takmičenja su u toku. A rukometaši su sinoć u Ligi prvaka Evrope igrali utakmice trećeg kola. Puni uspjeh zabilježili mađarski Vešprem u grupi A i njemački Magdeburg u F grupi. Rezultati: Kielce Magdeburg 30-35, Paris Saint-Germain Celje 46-35, Krinskolštad 34-32, Kristianstad Gudme 32-37 i Partizan Vešprem 26-37. Večera se sastaju Berlin Porto, Zagreb Olborg, Barcelona Dinamo Bukurešt, Melsungen Nant, Skanderborg Montpellier i Vardar Visla. Paris Lyon 96-98 u prvom susretu četvrtog kola košarkaške Eurolige. Gostima je ovo bila druga pobjeda u sezoni i na tabeli su deveti, pred nama su ogledi Dubai Crvena zvezda, Maccabi Milano, Bayern Bologna, Panathinaikos Fenerbahče, Valencia Hapoel i Real Madrid Partizan. Sutra igraju Olympiakos Efes, Barcelona Žalgiris i Baskonija Bešiktaš. Sve tri pobjede do sada imaju Panathinaikos Fenerbahče, Valencija i Partizan. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1. Ulaz u tunel Klopče na dionici A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever. Autocesta A1 Kakanj Lašva, Nemila Vranduk pod dionice Golubinja Nemila, Sarajevo zapad, Sarajevo Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Zazin Srbljani, Podromanija Sumbulovac, Mostar, Čitluk Brdo Hum, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
4: Vrijeme.

0: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo umireno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom ili lokalnim kljuskovima. Evo temperatura izmjerenih u 11 sati.
1: Bjelašnica 8 stupnjeva, Ivan Sedlo 13, Mostar Zvornik 16, Trebinje 17, Doboj, Livno, Sokolac, Zenica 18, Banja Luka, Prijedor 19, Tuzla 21, Bugojno, Drvar, Neum, Sarajevo, Srebrenica 22, Bijeljina, Sanski most 23 i Ajce 24 stupnja. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se diljem zemlje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 19 do 25 na sjeveru Bosne do 29 stupnjeva.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ainur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednici emisije Damir Šimić i Darijan Babić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije. Ovo su EU minute.
4: Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, a pred vama su nove EU minute na Federalnom radiju. Nakon opštih izbora, Evropska unija od Bosne i Hercegovine traži hitan nastavak reformi, jer u protivnom gubimo stotine miliona eura. Danas govorimo o velikom uspjehu BH arhitekata u Londonu, novom evropskom projektu za obrazovanje i zapošljavanje u Sarajevu, te o historijskim najavama za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju. Donosimo i detalje o regionalnim samitima u Beogradu i Splitu, ali i vijesti iz Brisela o novom budžetu, borbi protiv burnauta na poslu, te nesvakidašnjoj statui Donalda Trumpa u Strasburu.

Izbori su završeni, vrijeme je za posao, poruka Evropske komisije za našu zemlju. Brisel očekuje da nove vlasti odmah pokrenu reforme da bi konačno održali prvu međuvladinu konferenciju. Da bismo formalno počeli pregovore, moramo usvojiti ključne pravosudne zakone i imenovati glavnog pregovarača koji će predstavljati cijelu državu. Najveći pritisak trenutno je finansijski. Naša zemlja hitno mora ispuniti prvih 50 reformskih koraka iz plana rasta za Zapadni Balkan. Rok za ove obaveze istječe 31. decembra ove godine. Ako ne uradimo svoj dio posla, Bosna i Hercegovina će nepovratno izgubiti čak 373,9 miliona eura evropskog novca. Zastoj koči i druge koristi za građane poput ulaska u jedinstveno područje plaćanja u eurima, takozvanu SEPU, što bi smanjilo bankarske naknade i do 94%, ali i inicijativu za ukidanje roaminga s Evropskom unijom.

0: Projekti Evropske unije za prijem novih članica i paket mjera za reformu politike proširenja. Novi model uvodi koncept takozvane postepene integracije koja se ne nudi kao zamjena za punopravno članstvo, već kao njegov akcelerator. Model zemljama kandidatima otvara vrata odabranih sektora Unije prije samog ulaska, ali pod uslovom da provedu reforme ili usklade se sa strateškim interesima Brisela. Istovremeno predlaže se smanjenje oblasti u kojima jedna država članica može uložiti veto, poput uvođenja sankcija ili faza unutar samih pregovora. O geopolitičkoj važnosti i ciljevima ovog paketa komesarka za proširenje Marta Kos ističe.
1: Proširenje je u našem interesu. Riječ je o zaštiti naših interesa i odbrani naših vrijednosti. Proširena unija predstavlja dugoročno ulaganje u mire, sigurnost i prosperitet Europe, što su ujedno i razlozi zbog kojih je Evropska unija osnovana. Tu je i prilika da Europa postane snažnija. Proširena unija povećava našu političku i ekonomsku težinu u svijetu obilježenom geopolitičkom konkurencijom.
0: Nova strategija uvodi i zajednički okvir zaštitnih mjera koji predviđa lakšu obustavu financijske podrške ili ograničavanje prava glasa za nove članice u slučaju ozbiljnog kršenja vladavine prava. Ipak ključni fokus Brisela je na ekonomskoj održivosti proširenja. Evropska komisija identifikovala 4 zemlje koje prednjače u reformama – Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Međutim, visoka produktivnost ukrajinskog agrara pali alarme u Briselu. Zbog toga se uvode specifični aranžmani za osjetljive poljoprivredne proizvode kako članstvo Kijeva ne bi ugrozilo domaće farmere u Uniji. O mapama puta i operativnim koracima komesarka Kos naglašava.
1: U izvještajima o proširenju koji će biti objavljeni krajem oktobra, tačnije 28. oktobra, namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Ti planovi će definisati naredne korake, sadržavati okvirne vremenske rokove i jasne ciljeve, što će nam pružiti veću predvidljivost na putu ka članstvu.
0: Iz Evropske komisije podvlače da prečica na evropskom putu neće biti te da učešće u novim zajedničkim politikama ostaje strogo reverzibilno ako dođe do nazadovanja. Dok 4 vodeće države kraj mjeseca očekuju precizne rokove za ostale zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu, današnji briselski paket je jasna poruka. Ekonomske olakšice i fondovi bit će dostupni samo onima koji reforme provode na domaćem terenu.

samo ući u Uniju formalno, nego upravo pratiti i mislimo da je najbitnije u obrazovanju naših mašinskog tehničara prilagoditi kako inostranom tržištu, tako i našem tržištu rada i čuti mišljenje i poslodavaca i sa univerziteta ljudi.

Iz Beograda stižu poruke o važnosti slobode izražavanja. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, pozvao je tamnošnje institucije da novinarima omoguće sigurne i profesionalne uslove za rad bez političkih i ekonomskih pritisaka. Na otvaranju regionalne konferencije o medijskoj pismenosti, von Bekerat je istakao da je urednička nezavisnost ključna za borbu protiv dezinformacija i izazova koje donosi umjetna inteligencija. Posebno je naglasio odgovornost javnih servisa koji moraju ponuditi fer i uravnoteženo izvještavanje jer ih finansiraju građani. Poručio je da evropski zakoni poput akta o medijskim slobodama i akta o umjetnoj inteligenciji jasno pokazuju da se javnim interesom i činjenicama ne može trgovati te da ovi standardi služe kao jasan vodič zemljama kandidatima na putu ka članstvu.

0: Iz susjedstva se osvrćemo na samit 9 mediteranskih članica Evropske unije koji je održan u Splitu. Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je na otvaranju da je Sredozemlje zbog globalnih nestabilnosti postalo ključno strateško područje Unije, te da su svjetske turbulencije stvorile veliki pritisak na energetsku sigurnost i migracijske tokove. Samit u Splitu okupio je brojne evropske lidere, među kojima su bili francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanska premijerka Giorgia Meloni te predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Lideri su iza zatvorenih vrata razgovarali o očuvanju mora i situaciji na Bliskom istoku, a detaljniji osvrt iz Splita donosi naš novinar Ibrahim Sofić.
1: Sastanak u Splitu opisuje se kao zbijanje mediteranskih redova uoči ključnih i teških pregovora o novom sedmogodišnjem budžetu Unije. Hrvatska ove godine predsjedava formatom MED9, koji je ujedno i najveći regionalni blok unutar Europske unije. Obuhvata trećinu članica, 40% teritorije i 45% stanovništva Unije. Hrvatski premijer Andrej Plenković:
2: raspravit ćemo nekoliko tema. Prvo, pitanje migracija. Vidjeli ste zbivanja u Španjolskoj, pratite godinama koje su posljedice srednje mediteranske rute, zapadno mediteranske rute, istočno mediteranske rute. Razgovarat ćemo o održivosti, to je pitanje koje se odnosi i na zaštitu okoliša. Također, razgovarat ćemo o gospodarskoj suradnji, pripremama na razini Europske unije za novi krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru.
1: Cilj je da dogovor bude postignut do kraja ove godine, a razlog za žurbu su i izbori koji 2027. očekuju Francusku, Španiju i Italiju. Dok južne zemlje Europe žele ambiciozan budžet koji će zadržati snažna sredstva za poljoprivrednu i kohezijsku politiku, takozvana štedljiva šestorka predvođena Njemačkom, Nizozemskom i Austrijom zahtjeva smanjenje budžeta za nekoliko stotina milijardi eura. Da je budžet, odnosno novac, glavna tema skupa u Splitu, stava je i vanjsko-politički analitičar Božo Kovačić, koji je govorio za HRT.
3: Meni se čini da je zapravo središnja tema, neovisno o prilično bogatoj agendi, da je ipak središnja tema pitanje raspodjele evropskog proračuna. Pritom treba biti svjestan činjenice da različite mediteranske zemlje imaju različite prioritete.
4: Ovo su EU minute.

0: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen upozorila je da bi veliko smanjenje predloženog budžeta Evropske unije za naredni 7 godina ugrozilo ključne prioritete Unije. Ova poruka stiže uoči samita evropskih lidera na kojem će razmatrati plan potrošnje vrijedan blizu 2 biliona eura. Obraćajući se Evropskom parlamentu u Strasburu, von der Leyen je istakla da budžet nakon 2027. godine mora odgovoriti na brojne izazove s kojima se Evropa suočava. Prema njenim riječima, potrebno je povećati izdvajanje Evropske unije za energetsku infrastrukturu, odbranu, umjetnu inteligenciju, proširenje te za krizne situacije i borbu protiv ilegalnih migracija.
1: Ovo su EU minute.
0: Za kraj nesvakidašnja vijest, također iz Strasbura. Statua nagog američkog predsjednika Donalda Trumpa izložena je u zgradi Evropskog parlamenta, prenijeli su evropski mediji. Ova skulptura visoka 2,5 metra djelo je danskog umjetnika Jensa Galšiota i nosi naziv Narandžasta kuga ili Kralj nepravde. Djelo prikazuje američkog lidera prekrivenog zlatom kako sjedi na ramenima manjeg čovjeka koji tone pod tim teretom, čime autor kritikuje Trumpovu politiku prema klimatskim promjenama. Danski eurozastupnik Per Clausen, koji je inicirao postavljanje izložbe, izjavio je da se ne brine zbog potencijalnih reakcija iz Washingtona, poručivši da onome ko ne može podnijeti ovakvu umjetničku kritiku nije mjesto na svjetskoj sceni. Statua, koja je ranije obišla nekoliko evropskih gradova i UN-ovu klimatsku konferenciju u Brazilu, u zgradi parlamenta ostaće izložena do narednog četvrtka. Bile su ovo EU minute na Federalnom radiju. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program, a mi se ponovo čujemo narednog četvrtka u istom terminu.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
3: Dobro vam se tela sa Federalnog radija i još jednog izdanja emisije U fokusu. Dan je 8. u poretku mjeseca 10. i ono što sigurno nećete danas od nas čuti jesu sve bespotrebne stvari, jer već sve to znate, osim ako niste drugačiji, čuj mene normalni, pa ne čitate i ne slušate informacije koje vam ne mogu pomoći u životu. Tipa koje kom je bio na žalosti, komemoraciji i sahrani, ko su nova lica, ko je ispao, a ko nije iz mandata. Nećemo se prebrojavati, nego ćemo, kako smo to i do sada radili, pokušati da se bavimo suštinom. Nema na globalnom planu, ani na ovom našem lokalnom, tako da nam, mislim, te suštine, tako da nam i ono misli globalno, a djeluj lokalno, ne pije vode. Mislim, kako će i pit, kad su redukcije po cijeli dan, i to ne samo u glavnom i odgovornom gradu Bosne i Hercegovine, koji u principu i najviše kuka. Dakle, situacija je teška s tendencijom ka daljnjem usložnjavanju. Zato ne očekujte da vas se tješi, pogotovo ne mi. Jer Ajnur Ahmetović je zadužen za tonsku realizaciju, a ja sam tu više kao, šta ja znam, fikus. Nit sam lijep pa da ukrasim emisiju, nit sam od kakve koristi. Samo trošim kiseonik bez potrebe. Aj joj!

Para, otkud mi para? Fakat, tačno ne znam na što misli da bacim dok stvaram sliku o sebi, da parafraziram pjesnika. Sa ekrana što ovih televizijskih, što ovih gadžeta, samo neki likovi, neka prebrojavanja i prestrojavanja. Sjedneš nekim na kafu, sretneš se na ulici, svi su u tom fazonu. Kad odgovoriš da si dobro, gledaju te ko kakvu budalu, srećom brzo se raziđu. Skontaju valjda, pusti budalu kad mu je dobro, odoh ja. Ne dao Bog, možda je prelazno, pa i da drugima bude dobro. Šta onda, kako da se ponašam, kako danas biti dobro, kako se ponašati, šta ako skontam da mi je nebitno koja je opcija na vlasti. Fakat važno mi je da radi, da fercera, da ono od čega nam zavisi svakodnevnica funkcioniše, da mogu sastaviti prvi s prvim i da si mogu priuštiti makar malo neke normalnosti. Kako koncert, kako predstave, sad će nam, mislim, Messi u toku, sad će nam i jazz fest i recimo da priuštim da mogu kupiti jednu knjigu mjesečno. Eto, u dva mjeseca. Kakav izlet, kratko putovanje, ništa veliko i ništa fancy. Ali o, bježe što dalje od takvih. Jel to nije natakareno, nervozno? Ne priča o tome kako ništa ne valja i ne prostrijeti barem dvije dijagnoze i tri crnjaka. Tu nešto neštima, nije taj normalan, bježi od njega. To nit pije, nit se drogira, nešta glumi, normalan on. Hej!

Ga, elementali što manje znam, to se manje živcira. Rekoh, hodam gradom, srećem ljude poznate, nepoznate, jedi su smrknuti, tužni, razočarani, na ivici suza čak. Drugi pak s širokim osmijehom, radosni, puni optimizma, baš kao da su i sami bili na listama i čekaju da zasjednu u kakvu fotelju ili barem poslaničku klupu. Kao i kod onih prvih pomenutih, kao da su ostali bez njih. Kao da jedni i drugi žive u nekom paralelnom svijetu daleko od stvarnosti, nesvjesni da se može i treba promijeniti vlast, ali da nema napretka dok se ne promijeni svijest, dok se ne promijeni sistem u kojem živimo već 30 godina. Volio bih da mi neko kaže stručnjaka i eksperta koji bi mi pokazao i dokazao ideološke razlike i politike, ukazao i pokazao kako se to bilo kod koga razlikuje. O svijesti koju treba da mijenjamo možda je već kasno i govoriti. Volio bih da se varam, ali razgorače oči svi oni kojima kažem da mi je potpuno svejedno ko će biti na vlasti i ko će sa kim u koaliciju, ako će nam omogućiti koliko toliko normalan život koji nemamo već haman pola stoljeća.

jer odavno, ili bolje rečeno, nikad na ovim prostorima nije bilo prilike da zaživi išta, da ima barem sličan zajednički sadržalac koji će podmiriti one najugroženije u svakom smislu. Obezbijediti socijalni minimum, očuvati i zaštititi djecu i gore po vertikali, što je ovih dana vrlo popularna riječ, samo u mom kontekstu ne podrazumijeva vlast, već stvarne potrebe ljudi. A onda kad se to podmiri, možemo se onda igrati i politike i nadmudrivati. Ovako, bojim se, proći će nam život, naš je već na izmaku, ali mislim na našu djecu, a mi nećemo maći s mjesta. Osim džekinom linijom do Hrasnice, ali istovremeno jednim kombijem do Sedernika sa nepoznatim redom vožnje i nedovoljnim za sve koji žive u tom kraju. Ljevica, desnica, centralno...

0: dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Možda najbolji primjer našeg onesvješćivanja jeste opet nešto što je vezano za našu djecu. Naravno, priča o obrazovanju. Ne znam da li ste upratili, a teško da niste, sve ono što se ovih dana dešava u Francuskoj. Učenici i studenti protestuju zbog stanja u javnom obrazovanju. Manjak nastavnika, prepune učionice, dotrajale i loše opremljene škole, dugo radno vrijeme i velike razlike između škola, posebno

u siromašnijim predgrađima. Pokret je počeo u septembru i proširio se širom zemlje. U širem društvenom kontekstu protest je vezan za i planirani budžet za sljedeću godinu, u kojem vlada pokušava smanjiti ogromni budžetski deficit uz najavljene rezove od oko 54 milijarde eura, zamrzavanje plata u javnom sektoru i ograničavanje javne potrošnje. Naravno, sindikati se tome protive, ali su se zajedno udružili nastavnici, roditelji i sindikati i drugi zaposleni u javnom sektoru. Oni su vrlo važni za nastavak priče. Situacija se u Francuskoj dodatno zaoštrava i policijskom reakcijom, jer je bilo velikog broja hapšenja, sukoba, ozbiljno povrijeđenih demonstranata, što će reći prekomjerna upotreba sile od strane francuske policije. Da ponovim, manjak nastavnika, prepune učionice, dotrajale i loše opremljene škole, dugo radno vrijeme i velike razlike između škola, posebno u siromašnim predgrađima. Sad, nisam imao prilike da vidim kako izgledaju škole po Francuskoj, ali jako dobro znam kako izgledaju, kakvim uslovima naša djeca širom Bosne i Hercegovine žive svoje školske dane. Srećom, većina ih ne zna za drugo i drugačije. Smio bih se ovdje kladiti da najgora škola u Francuskoj je bolja od naše najbolje. Jer ono što sam imao prilike vidjeti po školama u malim mjestima ili čak ni mjestima gdje su smještene takozvane područne škole, to je malo je reći strašno. Primjerice, dežurni učenik u jednoj područnoj školi udaljenoj od glavnog grada ni stotinja kilometara, a u kojoj ide 13 učenika iz različitih razreda osnovne škole i kojima predaju dvije nastavnice koje pritom vozare, pored krede i table zaduženi u zimskom periodu da iz školske šupe taj dan donosi drva za pećicu kojom griju učionicu, jednu jedinu u kojoj borave. Mogao bih ovako do kraja današnje emisije da vam pričam o školama koje sam vidio i u kojima sam boravio radeći s djecom. Ali ima li svega toga kod nas u medijima? Bune li se roditelji, za kojih malo prije rekoh, su bitna stavka u mojoj priči? Čujemo li prosvjetne radnike, akademsku zajednicu, gluho bilo političare, s bilo kojeg političkog spektra, kako se to voli reći, a i ne pomisliti kako glupo zvuči u našim okolnostima, čuj politički spektar. Duše, reklo mi je jedno dijete iz jedne škole u krajini u kojoj nije bilo grijanja cijelu zimu, kad sam ga pitao, pa znaju li ti roditelj da nema grijanja i da se mrznete, da joj je mama rekla: eto, strpi se dijete još ovu godinu, onda ćeš u srednju, a tamo ima grijanja. Inicijativama da će, šta će djeci 9 godina škole, dosta im i 8, možda upravo ima opravdanje u ovoj činjenici, jer i ta inicijativa dolazi iz krajine. Godinu dana će se manje mrznuti. Ili možda Grahovu, u kojem nikada poslije rata nije obnovljena srednja škola, pa djeca generacijama vozare svaki dan do Drvara. I onda ja kukam radi djece sa Sedernika i okoline, koju srećem kad doslovno napadaju onaj jadni jedini kombi da ne bi morali pješačiti iz Bjelava do Sedernika ili gdje već žive uzbrdo. Prosvjetni radnici su rekli svoje na protestima sindikata srednjeg obrazovanja kantona Sarajeva 2. oktobra, buneći se zbog pravilnika o disciplinskim mjerama prema učenicima. Sindikat je rekao, tom prilikom, da protest nije protiv učenika, nego protiv pravilnika i sistema koji nastavnicima po njihovom tumačenju veže ruke. Vlada kantona Sarajevo, koja više neće biti u ostavci po svojoj prilici, govorila je upravo o potrebi da se istovremeno zaštite i učenici i nastavnici, ali i da se učenici koji imaju ozbiljne probleme u ponašanju ne izbacuju jednostavno iz obrazovnog sistema, nego da dobiju stručnu podršku. Praviti paralelu između stanja svijesti Francuza i nas, ovdašnjih domorodaca, je izlišno. I nemam pojma zašto onda uopšte i pričam o svemu ovome.

baba, a ti digo, ja revem ovdje, pa nemoj vam to uraditi slušalcima, a da ne najavimo, može li stajati ono, roditeljska pažnja? Pa mislim da znaju ljudi da se ne prepadaju kad me uhvatiš ovako dok ja pjevušim. Dobro, da, šutim, neću više nijedni iz glave. Samo ću ku onom skeču da čitam vijesti. Kao ne dijelim ja plate, niti tjeram na promišljanje. Samo vijesti čitam. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je informaciju o provedbi okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovinu za 2025. godinu, a podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine ukazuju na ozbiljan problem nedostatka kapaciteta. Čak 9.964 djece u protekloj pedagoškoj godini ostalo je na listama čekanja za prijem u vrtić. Prema službenim podacima za pedagošku 25-26. Godinu u Bosni i Hercegovini djelovalo je ukupno 548 predškolskih ustanova koje je pohađalo 48.246 djece. Od ukupnog broja djece obuhvaćeno predškolskim odgojem i obrazovanjem 56,9% pohađalo je javne ustanove, dok je 43,1% bilo upisano u privatne vrtiće. Ovaj omjer jasno pokazuje da privatni sektor u velikoj mjeri kompenzira hronični manjak mjesta u javnim predškolskim ustanovama. Kada je riječ o programu u godini pred polazak u osnovnu školu, njega je u pedagoškoj 25. i 26. je pohađalo ukupno 13.538 djece. Od tog broja 9.398 djece redovno je pohađalo vrtić, dok je 4.140 bilo obuhvaćeno isključivo skraćenim programom pripreme za školu. U usvojenoj informaciji se navodi da je uprkos evidentnom napretku ostvarenom posljednjih godina i dalje prisutna prijeka potreba za jačanjem kapaciteta i povećanjem dostupnosti predškolskih ustanova. Nedovoljen obuhvat djece predškolskim programima posebno je izražen u ruralnim te socioekonomskim manje razvijenim sredinama. Ima veze malo sa francuskom, rekao sam da šutim. Dodatni problem predstavlja činjenica da proces usklađivanja zakonodavnog i strateškog okvira u području predškolskog odgoja i obrazovanja još uvijek nije u potpunosti završen.

rešen. Zbog neujednačenog pristupa nadležnih obrazovnih vlasti na entitetskim i kantonalnim nivoima, Vijeće ministara naglašava potrebu za znatno jačom koordinacijom i harmonizacijom propisa kako bi svako dijete u Bosni i Hercegovini imalo jednake uvjete i pristup predškolskom odgoju. Ja sam rekao da samo čitam ili da komentarš, ne, da ne komentaršem, da šutim. Dobro, informacija Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine bit će dostavljena nadležnim entitetskim i kantonalnim ministarstvima, tijelima Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine te Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Eto, pročitao.

Plavi vođu i partiju, gledam svoj narod kako se smije, i slavi vođu i partiju.

Naravno, ovo se odnosi na one prosvetne radnike, oni dobro znaju koji su i koji se ne pronalaze u svim ovim pričama, a nećete vjerovati, postoji ogroman broj prosvetnih radnika koji uprkos svemu što im je natovareno na leđa, ipak dobro i kvalitetno rade s našom djecom u najboljoj namjeri. To je ona stara priča u kojoj ja govorim da bi sve ove jeli, beneficije koje imaju političari preusmjerio jeli, na prosvetne radnike i one stvarne radnike tipa rudare ili ljude po ovim tržnim centrima, ali to je sad već druga priča, kapitalizam, privatluk i ostalo stvari. To je nešto o čemu bi trebali da razmisle i oni svi koji ulaze u politiku. U tom smislu svaka čast i čestitke svima vama koji ćete formirati vlast i zauzeti pozicije, ali ja da sam na vašem mjestu molio bih sve živo da mi mimoiđe bilo kakva funkcija u ovakvom sistemu. Jer biti na nekoj funkciji danas u ovom rekoh sistemu i ambijentu meni izgleda više kao kazna nego kao nagrada. E sad, ili moraš biti dobro lud i hvatati se u kolo znajući da nećeš moći ništa napraviti bez obzira što ćeš mandat naplatiti, ili si pak beskrajno bezobrazan i socijalno neosjetljiv, pa ti je svejedno što ćeš primati platu ni za šta, a nemati nikakve odgovornosti, svjestan da je nemoguće bilo šta suvislo popraviti, a kamoli napraviti. Ali svako svoje zna, kako se zvala jedna dobra kafana gore na sjeveru Bosne, nema je više.

Radim u ministarstvu straha, radim od 7 do 3. Moja je jedina dužnost,

15 minuta do 14 sati idemo sa malo novih stvari. Silencio je novi single grupe U2, objavljen 24. septembra. A to drugi single sa albuma Carnival de Luz koji izlazi 13. novembra ove godine kada U2 obilježava 50 godina postojanja. Možda ste vidjeli onu svirku povodom 50 godina gdje su održali prvi koncert na krovu svoje škole koju su pohađali u doba kad su išli u školu, tačnije prije 50 godina. Zanimljivo kažu značenje pjesme, Deđ je objasnio da stvar govori o dvije vrste tišine, onoj koja donosi mir i sabranost i onoj koja nastaje zbog cenzure i straha da se progovori. Ima to neke veze i s nama. Slušamo U2, stvar Silencio. Wow.

0: ovome iz Sanskog mosta koju danas i naš Senudin Safić koji kaže nakon nekoliko desetljeća praznih obećanja napokon počinje izgradnja zgrade drugog zasjedanja Zamnobiha u Sanskom mostu. Kantonalna vlada je osigurala milion konvertibilnih maraka, a potpisan je i ugovor o početku radova.
1: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila je mjesto historijskog spomenika zgradu drugog zasjedanja Zavnobiha nacionalnim spomenikom 2012. godine. Prije i poslije ove odluke mnogo se govorilo o obnavljanju zgrade Zavnobiha porušene 1995. godine. Po svemu sudeći praznim obećanjima je došao kraj jer u Bihaću bilježimo potpisivanje ugovora prvoj fazi obnove zgrade Zavnobiha u Sanskom mostu. Vlada Unsko-sanskog kantona je osigurala milion konvertibilnih maraka za prvu fazu radova koja obuhvata izgradnju objekta i kompletno izvođenje vanjskih radova. Tim povodom je u Bihaću prilično potpisivanje ugovora između Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeđa Unsko-sanskog kantona i izvođača radova za izgradnju novog objekta na mjestu održavanja drugog zasjedanja Zavnobiha, govori direktorica Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeđa Unsko-sanskog kantona Mithada Mičić.
2: Nakon što smo završili projekat, urađena je revizija istog, a onda smo naravno krenuli u potragu za sredstva da bi se projekat realizirao, ne da bi ostao samo mrtvo slovo na papiru ili projekat u ladici. Tu značajno otežava činjenica da se radi o nacionalnom spomeniku, te znači moraju biti ispoštovane sve tačke po odluci komisije koja je proglasila ga nacionalnim spomenikom. Međutim, mi smo sve uskladili upravo s tim, tako da ovdje nam je bilo olakšavajuće to što je u vlasništvu općine Sanski most.
1: U ovom projektu sa 100.000 konvertibilnih maraka sudjeluje i općina Sanski most. Podsjećamo da je drugo zasjedanje Zavnobiha održano u Sanskom mostu od 30. juna do 2. jula 1944. godine. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine između ostalog usvojilo je i deklaraciju koja garantuje ravnopravnost njenih građana, slobodu i ravnopravnost vjeroispovijesti. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon općih izbora, Europska komisija pozvala je Bosnu i Hercegovinu na žurnu obnovu reformi i imenovanje glavnog pregovarača, upozorivši na rizik od gubitka 373,9 milijuna eura iz plana rasta ukoliko ne budu ispunjene preuzete obveze. Za napredak na europskom putu ključno je usvajanje pravosudnih zakona u skladu s europskim standardima te nastavak reformi u oblasti borbe protiv pranja novca. Nakon izbornih rezultata počinje nova politička matematika, tko će s kim formirati vlast i hoće li se koalicije iz kantona preslikati na više razine vlasti. Najavljena koalicija SDA, stranka za BiH i DFA u kantonu Sarajevo već otvara pitanje može li biti nagovještaj novih koalicija i na federalnoj i državnoj razini. Da bi se slična politička kombinacija mogla prenijeti na federalni nivo, nije isključeno, kazala je Zlatiborga Popov Momčinović, profesorica političkih znanosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
2: Očekivala sam da će ipak biti malo kasnije, s obzirom da ima i druga strana, u ovom slučaju SDP, koji je dobio prilično velik broj glasova, da on ima s čim da trguje, ali ovdje očigledno da je ovo već pred izbora. Možemo reći vjerovatno i dogovoreno, nova vlast bi nam trebala znači ponuditi program i neke tačke, a eto to što ideološki su jeli onako prilično kohezivni, što imaju jednu veliku podršku birača, to im daje mogućnost da tu dividende koji su dobili ulože u novče i da se može već na federalnom nivou nazreti neka tu koalicija u tom smislu. A što se tiče HDZ-a, on jednostavno ulazi sa bilo kim ko pobedi iz Republike Srpske i to su Bošnjaci, da tako se izrazim, većina.
0: Američka senatorica Jean Shaheen posjetila je memorialni centar Srebrenica gdje je odala počast žrtvama genocida i sastala se s direktorom Emirom Suljagićem. Shaheen je poznata kao pokretačica inicijative da 11. srpnja u Sjedinjenim državama bude proglašen danom sjećanja na žrtve Srebrenice, a u oči ove posjete u vijećnici je uručeno priznanje počasni građanin grada Sarajeva. Najmanje 7 osoba, uključujući 6-godišnje dijete, ostalo je zarobljeno nakon djelimičnog urušavanja sedmokatnice u istambulskoj četvrti Maltepe. Spasioci su uspjeli evakuirati stanare s viših katova, izvući nekoliko osoba, a trenutačno su u kontaktu sa zarobljenim djetetom. Akciju potrage u kojoj sudjeluje AFAD, vatrogasci, psi tragači dodatno težava opasnost od potpunog rušenja objekta zbog čega su evakuirane i okolne zgrade. Uzrok nesreće još nije poznata, istraga je u tijeku. U Bačkom distriktu preporučuje

0: Uručena je privremena obustava primjene BCG cjepiva bugarskog proizvođača kao preventivna mjera nakon obustave u Hrvatskoj. Nadležne službe navode da u Bosni i Hercegovini nisu zabilježene neželjene reakcije, a roditeljima se savjetuje liječnički pregled samo u slučaju pojave rijetkih simptoma.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se diljem zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 19 do 25, na sjeveru Bosne do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Darijan Bavić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi ovih 373,9 iz plana rasta za Zapadni Balkan. Nedavno je neko pokrenuo neku inicijativu koja mi se svidjela, moram priznati, a to je da mimo ovih stvari vezanih za reforme i sve ono što naša politika i politike moraju ispuniti i oko ovih pristupnih pregovora, ali i oko ovog novca, jeste da se kao razmatra da se Bosna i Hercegovina, odnosno sve zemlje Zapadnog Balkana, kako se to danas zove, uključi u Schengen. A to bi značilo onda da možemo putovati, hodati bez problema. Mislim da to ima veze sa nedostatkom radne snage u evropskim zemljama. I tu mi je ono kao bilo, wow, ovo je zanimljivo i to bi moglo biti, jer ako budemo čekali na ove zamahe, bojim se da nećemo nigdje prispjeti. Da o vremenu kažem nešto. Manimo se mi zamaha. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, kiša, pljuskovi u mnogim krajevima, nestabilno vrijeme. Očekuje nas, kažu, i narednih dana. Uglavnom, pretežno oblačno, kiša, lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim dijelom centralnih i istočnih područja Bosne. U petak se nastavlja nestabilno vrijeme. U većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje se pretežno s kišom, lokalni su mogući pljuskovi, dnevne od 13 do 19 na jugu zemlje i do 26. U subotu uz sve ovo dodatno za hlađenje. Jutarnje temperature bit će od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 20. Dakle, bit će to jedan vikend u kući, vrlo vjerovatno. A što bi rekao Massimo, kod kuće je najljepše, u mom kraju. Ajde, Massimo, bočni Massimo, ajde.

stare, ono pravo dobro za, za ono, koncertne varijante kao, a sad, a sad svi, i, i sad kao plješću svi kao, najbolje je, kad, jel pjevate? Ako ne pjevate, da ja ne pravim budalu džaba od sebe. Dobro, pravim, dobro, okej. Rekoh, izučeni parovi Kupa Bosne i Hercegovine, Romanija Pale, Sloga Doboj, to su parovi, Zvijezda 09 Bijeljina, Radnik Bijeljina, ovo svi kod kuće igraju, Igman Konjica, Bsk Banja Luka, Tomislav iz Tomislava grada protiv Sarajeva, Proleter Dvorović, Čelik Zenica, Zvijezda Gradačac, Velež Mostar, Goš Gabela, Široki Brig, Laktaši, Zrinski, Krajina, Borac, Sloboda, Željezničar, Posuše, Vitez, Famos, Istočna Iliđa, Leotar, Trebinje, Slavija, Čapljina, Bosna, Majevica, Tošk, Rudar, Prijedor i Brotnjo, Čitluk, NK, Travnik. Eto ga. Sad znamo koji su nam parovi, šta ga, kad igra, stan da vidim kad igra. Utakmice se igraju, 27. i 28. oktobra. A sada sa još jednim novitetom, novi stari Rolling Stones i objavljena je pjesma Bad Luck Hideaway, u kojoj ponovo čujemo Charlesa Wattsa, Mick Jagger, Keith Richards dijele vokal, što je vrlo zanimljivo, a Wattsove bubnjeve čujemo u snimku nastalom tokom sesija u British Groove-u. Charlie umro 21. godine, pa svaki jel, novi snimak s njegovim bubnjanjem danas ima posebnu težinu. Znači, pjesma govori o mjestu koje se na početku predstavlja kao utočište od svijeta, ali se postepeno otkriva kao svojevrsni zatvor. Ovdje te niko neće pronaći, kaže pjesma, nema gužve, nema telefonskih poziva, nema obaveza, ali cijena tog mira je potpuna izolacija. U pjesmu se nižu slike, mrak, prljeva, voda ogoljela, soba, tišina, usamljenost. U jednom trenutku narator priznaje da je zaboravio zbog čega je uopće došao tu gdje je došao. Ono što bi trebalo biti lijepo i sigurno postaje samo u drugoj sobi i u drugom snu. Ima veze i sa onom maloprijašnjom tišinom od YouTube-a koju smo slušali, jeli? A opet stvar u kojoj se itekako možemo prepoznati. Slušamo Rolling Stones, Bad Luck Hideaway.

Hvala, hvala Jager, hvala Richards 14.25. Za vas koji ste možda u ovom fazonu o kojem pjevaju Stonesi, možda jel ste iskloni onome na što upozorava Ministarstvo unutarnjih poslova kantona 10, koje je upozorilo građane i poslovne subjekte na povećan broj takozvanih phishing prijevara putem internetskih oglasnika i lažnih internetskih stranica te poslovnih prevara putem lažnih ili kompromitiranih email adresa. Naime, počinitelji se predstavljaju kao zainteresovani kupci, kontaktiraju osobe koje putem internetskih oglasnika poput Pikaba, Bookinga i drugih platformi nude proizvode ili usluge, prilikom čega u komunikaciji šalju lažni link, obično pošte ili druge platne institucije, uz objašnjenje da će nakon što unesu svoje bankovne podatke zaprimiti novac, nakon čega dolazi do odljeva sredstava s bankovnih računa oštećenih osoba, navode iz MUP-a. Dodaju kako za primitak novca od kupca nije potrebno drugoj osobi dostavljati sigurnosni kod banke, niti unositi podatke kartice putem poveznica koju je poslao nepoznati korisnik. Dovoljno je samo dati IBAN broj računa da bi se primio novac. Počinitelji, kako kažu, kreiraju lažne web trgovine koje vizualno izgledaju gotovo identično kao stranice popularnih brendova. Dakle, povedite računa i nemojte biti skloni tome. Šta ima od dešavanja pametnih, dobrih i za preporučiti? Ansambl Bosanskog narodnog pozorišta Zenica kao prvu premijeru u 77. sezoni večeras u 20 sati izvešće predstavu Mama se opila ko majka, prema tekstu Ivora Martinića. Ovu komediju režirala je Lajla Kaikčija, a dramaturgiju radila Nedžma Čizmo Kaikčija, i na preskonferenciji istakle su kako nije bilo potrebno radnju predstave pozicionirati u bosansko-hercegovački ambijent, jer je, kako su kazale, Zagreb kao mjesto njenog dešavanja dovoljno prihvatljiv svim stanovnicima regije. U pitanju je savremena komedija hrvatskog dramskog pisca u kojoj prate jedan dan u životu glavne junakinje 52-godišnje Marine, koja se u 52. godini života odlučila prvi put napiti. U predstavi igraju Lana Delić, Enes Alković, Iman Bubić, Zlatan Školić, Uranela Agi, Adem Smail Hožić i Sabina Kulenović, što bi se ono reklo u njihovim žargonom, slomite nogu večeras na premijeri otvaranju nove 77. sezone. Večeras u 18. pozorištu Mladih Sarajevo. Aha, ti se protežeš, ja kontam, mašeš mi nešto, kontam u offside-u. Neue Vokalisten će upriličiti koncertno

0: Bio to Pavel i stvar sunce koje osvjetljava taj put, a kad pomislim na put i pomislim na sunce, onda pomislim kako bilo lijepo skočiti do Stoca i popiti kafu kod Pere tamo na njegovoj terasi kraj Bregave i uživati u prekrasnom Stocu, pa otići malo do Makove hiže, Igore kafu popiti, ubrat koji grozd, vjerujem da je gore već sad sve zrelo. A Stolac će 9. i 10. oktobra biti domaćin 18. izdanja manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana. Eto razloga da krenemo put Stoca. Ovogodišnja manifestacija ponovno povezuje poljoprivredu, domaću proizvodnju, maslinarstvo, turizam, stručna znanja i kulturno-zabavni program. Cilj je, kako kažu organizatori Udruga Hercegovački plodovi Mediterana, povećati proizvodnju šipka, smokve, masline i njihovih prerađevina, te da promovirati, educirati i popularizirati sadnju ovih kultura. Sa Zoranom Rajićem, predsjednikom udruge, razgovarala je moja kolegica Alma Jusubašić.
1: Stolac će 9. i 10. oktobra biti domaćin 18. izdanja manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana, koja i ove godine donosi dva dana ispunjena domaćim proizvodima, stručnim sadržajima, druženjem i zabavnim programom. Dobar dan, želimo gospodinu Zoranu Rajiću, predsjedniku udruge Hercegovački plodovi Mediterana iz Stoca. Dobar dan, gospodine Rajiću.
2: Dobar dan i vama i svim slušateljima našeg radija.
1: Zadovoljstvo nam je evo da najavimo i ovogodišnju manifestaciju. Znamo, Hercegovački plodovi Mediterana već godinama predstavljaju mjesto susreta proizvođača, stručnjaka, ljubitelja domaćih proizvoda sa posebnim naglaskom na maslinarstvo, poljoprivredu i razvoj lokalne proizvodnje. Gospodine Rajiću, jeste li zadovoljni rezultatima, ispunjavaju li vaša očekivanja?
2: Pa moramo biti zadovoljni. Evo, ipak u 18. godinu za redom i dalje puni entuzijazma za promociju naše Hercegovine, odnosno sve kulturno, poljoprivredne i povijesne baštine Hercegovine, a posebno posebnim naglaskom na Stolac. Imamo razloga biti zadovoljni, jer evo posljednje 20 godina stvarno se poljoprivreda da dosta dobro razvija i razvila posebice u maslinarstvu. Nimalo i ne zaostaje ni šipak niti smokva, a to su sve neke kulture koje su bile u tom nekom periodu potisnute, zaboravljene, ne baš iskorištene. A evo danas svjedočim velikom bumu razvoja maslinarstva i zasađeno je jako puno hektara i tehnologija je unaprijeđena, puno uljara ima i svake godine se jedna ili dvije uljare nove otvore na području Hercegovine, jer evo potreba je za ti, i tako da i mi smo našli tu neku svoju zaslugu za cijelim tim razvojem te oblasti poljoprivrede u Hercegovini.
1: Kako da ne, raduju nas ove vijesti, gospodine Rajiću, lijepo je to čuti. Znamo da je cilj manifestacije oduvijek od samog početka bio da pokrene i poveća proizvodnju šipka, smokve, masline i njihovih prerađevina i da promovira, educira i popularizira sadnju ovih kultura. Kakva je bila ova godina, kakav je urod?
2: Ova godina je bila jako zahtjevna za poljoprivrednike, kao i nekoliko prošlih godina. A ova je stvarno bila jako, jako sušna, jako visoke temperature su bile. Posebice se to osjetilo na grožđu, jer je berba u grožđa bila malo i uranila. Dok su poljoprivrednice čak očekivali da će uraniti i berba maslina. Maslina je u tom nekom trenutku malo stala, uspavala se. I nakon nekoliko kiše malo se probudila, tako da će maslina malo kasniti sa svojim urodom. Vidjet ćemo šta nas očekuje u narednom periodu, narednih mjesec dana kad je jek berbe maslina. Tu je što je, mi se borimo, naši su ljudi vrijedni i suočavaju se sa svim tim izazovima, pomažemo jedni drugima. Pokušavamo se zajedno educirati u svemu ovome.
1: Ovogodišnja manifestacija 18. izdanje će okupiti izlagače, proizvođače, posjetitelje, pa da našim slušateljima najavimo ovaj dvodnevni program.

0: Šta nam pripremate?
1: Sajam se otvara u 12 sati i za samog otvaranja će javna ustanova Radimlja predstaviti svoj turistički vodič, turistički katalog. Nakon toga u 1.30 stručne radionice u gradskom salonu i jedna se odnosi na perspektive stolačkog maslinarstva koja će se održati u organizaciji udruženja HUM. Na radionici će sudjelovati dr. Mas Primaković, ravnatelj Agrometerarskog zavoda u Mostaru, Božo Mustapić, predsjednik udruge HUM-a, te magistar ekonomije Aida Kohmić. Pričat ćemo to malo o razvoju i perspektivama našeg maslinarstva. Poslije te radionice imamo Reda razvojnu agenciju koja će nam predstaviti digitalizaciju u poljoprivredi i u 20 sati u petak je zabavni dio sajma, tamburaški sastav Mak će nas zabavljati. Taj dan petak sajam je otvoren do 20 sati. Znači, od svečanog otvaranja 12, ali evo i posjetitelji će moći i prije doći, jer se ti štandovi već su postavljeni i već su spremni za razgledanje. Očekiva nas nekih 70 do 80 izlagača. Dvorana nam je, lokacija je stara sportska dvorana u Stoču, znači staro naše poznato mjesto. Subota slijedi 10. listopad, sajam će biti otvoren od 8 sati ujutru do 16 sati poslije podne. U 2 sata u subotu su dodjele nagrade najboljim izlagačima i evo u 4 sata je za zatvaranje sajma. U svemu tome imat ćemo i osiguran turistički vlakić za naše najmanje i koji je stvarno jako dobro
0: uvijek mislite na to.
1: Ozračje oko njega zvuči. Međutim, evo ima i jedna da nije se tako fino i idealno. Očekiva nas pa barem po prognozama i kiša, pa vidit ćemo, nekako ćemo se uklopiti i evo iskusni smo ipak, 18 godina smo imali i kišu i sunce.
0: Jeste.
1: Pa kako najljepše kad je lijepo vrijeme.
0: Ovogodišnji evo hercegovački plodovi Mediterana, poštovani slušatelji, kako smo i čuli gospodina Rajića, ponovo povezuju poljoprivredu, domaću proizvodnju, maslinarstvo, turizam, stručna znanja i kulturno-zabavni program, a Stolac će tokom ova dva dana biti mjesto susreta proizvođača i posjetitelja iz različitih krajeva. Svima ćemo poželjeti dobrodošlicu, a vama gospodine Rajiću uspješnu organizaciju manifestacije.
1: Hvala vam i evo na meni je samo da vas pozovem da dođete u Stolac, da posjetite i okusite mediteransku Hercegovinu.
0: Hvala vam lijepo, poštovani slušatelji, najavili smo evo 18. izdanje manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana 9. i 10. oktobra. Tim povodom gost Federalnog radija bio je gospodin Zoran Rajić, predsjednik udruge Hercegovački plodovi Mediterana iz Stoca.

Bila je to Natalie Dizdar koja, ako se ne varam, dolazi nam 17. novembra. Pristavi nam tamo to more, molim te. Ja zaboravih da pristavim to more. Isto oca, idemo dakle na more, vodim vas na more, jer na današnji dan 1973. godine Jugoton je objavio prvi singl grupe More. I nije to bilo, mislim, ono što je zanimljivo kod tog benda ima veze sa nama, nju je osnovao Sarajeva Slobodan M. Kovačević. Na prvom singlu pjevala je Meri Cetinić, a ne znam da li ste znali da je pratići vokal dao tada još anonimni Oliver Dragojević. Inače, Kovačević je napisao pjesmu More, bio jedan od osnivača, a Meri Cetinić je dala, jel, ono, konačni oblik. Slobodan Kovačević nije Slobodan Bodo Kovačević, legendarni gitarista i autor Indeksa, ali njih dvojica imaju vezu zato što su zajedno svirali 63. godine u bendu koji se zvao Lutalice. Ovaj Kovačević koji je napisao i osnovao bend More je drugi. Kovačević je još svirao i sa Proarteom i osnovao More. Ono što čini priču More zanimljivom je, jeste da je jedan Bodo iz Indeksa, drugi je napravio More. A pitanje za vas, da li znate koliko se puta u ovoj pjesmi kaže riječ More? Nema neke nagrade, ali možete nam se javiti za jedno mjesec dana kad uspostave ovaj Viber i WhatsApp broj na kojim ćemo kao se dopisivati i izražavati jedno drugima mišljenja, sugestije i komentare kako to već ide. Slušamo More, More, More i koliko puta More.

pjevate li ili brojite? Dobro, ajde, da vas ne držim u neizvjesnosti, ali ukupno se 41 put ponovi riječ more u ovoj pjesmi. Koliko sam ja riječi izgovorio u ovih 120 minuta, nemam blage veze, ali vrijeme da okončam tu tlapnju i patnju. Bila je ovo emisija u Fokus Federalnog radija, u 15. idu naše informativna emisija. Ajnur i Zoka vas pozdravljaju sutra na ovom mjestu, drug Amel Baftić i nova izdanje emisije u Fokusu, a nisam baš siguran, ali mislim da od sljedeće sedmice vas očekuje nešto malo drugačije, ali o tom potom, da ne prejudiciram i kako ono vole reći, jel, da ne bude, da ureknem nešto, da ne bude kakav thriller kojim ćemo i završiti današnje izdanje emisije u Fokusu.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Američka senatorica Jeanne Shaheen posjetila je memorialni centar Srebrenica gdje je odala počast žrtvama genocida i sastala se s direktorom Emirom Suljagićem. Shaheen je poznata kao pokretačica inicijative da 11. srpnja u Sjedinjenim Državama bude proglašen danom sjećanja na žrtve Srebrenice, a uoči ove posjete u vijećnici joj je uručeno priznanje počasni građanin grada Sarajeva. Europska unija očekuje od Bosne i Hercegovine nakon općih izbora da nastavi s provođenjem reformi prema europskim integracijama. U suprotnom, iz Europske komisije upozoravaju da bi se Bosna i Hercegovina mogla suočiti s rizikom da izgubi 373 milijuna eura iz plana rasta. Prvi potez, kako su naveli, trebala bi biti međuvladina konferencija koja bi označila formalni početak pregovaračkog procesa.
3: U kontekstu rezultata izbora Haris Plakalo, generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini, smatra da će nastavak reformi ovisiti o političkim strankama BH entiteta Republika Srpska.
4: Govori se već sada pokazuju da su to Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica, da li će oni zaista shvatiti da je vrijeme da se krene naprijed, odnosno mislim da je tu većinom fokus na političkim strankama koji dolaze iz BH entiteta Republika Srpska, jer su oni do sada imali politiku blokiranja svega što se tiče kretanja Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, pa i onih nekih zakona koji se nisu ticali Evropske unije, ali koji su se ticali dobrobiti građana i naroda Bosne i Hercegovine. I u tom kontekstu nadam se da će se te politike promijeniti. Ako se te politike ne promijene, onda zaista svjedočit ćemo još većim blokadama za ostatku i onda možemo sa sigurnošću kazati da takve politike rade u interesu nekih drugih, trećih zemalja koji imaju za cilj stabilizaciju Bosne i Hercegovine.
3: Među hitnim zadacima je održavanje prve međuvladine konferencije, što bi označilo i formalni početak pregovaračkog procesa. Evropsko vijeće je još u martu 2024. donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora, no politički dijalog je blokiran, navodi Plakalo.
4: Izvještaj Europske komisije koji će se uskoro objaviti, zapravo potvrditi sve ono o čemu smo do sami diskutirali, bar kada je pitanje Bosne i Hercegovina, da nažalost nije napravljen niti jedan pomak, niti jedan napredak ka usvajanju europskih reformskih procesa, zakona i ka implementaciji svega onoga što bi nas moglo približiti punopravnom članstvu unutar Europske unije, a napomenut ću da nismo započeli ni pregovarački proces.
3: Dok BiH stagnira, komisija predstavlja nove smjernice za najnaprednije kandidate, najavila je Marta Kos, evropska komesarka za proširenje.
5: Mape puta za četiri najnaprednije zemlje kandidatkinje. Identifikovali smo one koje prednjače, Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Ove zemlje su proteklih godina pokazale značajan napredak u pogledu spremnosti. U izvještajima o proširenju objavljenim 28. oktobra namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Želimo im pomoći da održe zamah reforme.
3: Pored već pomenutih blokiranih reformi u našoj državi, krajem decembra ističe period odgode za prvih 50 reformskih koraka, a zbog neispunjavanja uslova BiH bi mogla ostati bez 373 miliona eura evropskih sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: A nakon izbornih rezultata počinje i nova politička matematika. Tko će s kim formirati vlast i hoće li se koalicije iz kantona preslikati i na više razine vlasti? Najavljena koalicija SDA, SBIH i DF-a u kantonu Sarajevo već otvara pitanje može li biti nagovještaj

0: novih koalicija i na federalnoj i državnoj razini. Da bi se slična politička kombinacija mogla prenijeti na federalni nivo, nije isključeno, kazala je Zlatiborka Popov-Momčinović, profesorica političkih znanosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
1: Očekivala sam da će ipak biti malo kasnije, s obzirom da ima i druga strana, u ovom slučaju SDP, koji je dobio prilično velik broj glasova, da on ima s čim da trguje, ali ovdje očigledno da je ovo već pred izbora, možemo reći vjerovatno i dogovoreno. Nova vlast bi nam trebala, znači, ponuditi program i neke tačke, a eto to što ideološki su, jeli, onako prilično kohezivni, što imaju jednu veliku podršku birača, to im daje mogućnost da tu dividende koje su dobili ulože u novče i da se može već na federalnom nivou nazreti neka tu koalicija u tom smislu. A što se tiče HDZ-a, on jednostavno ulazi sa bilo kim ko pobedi iz Republike Srpske i su Bošnjaci, tako se izrazim, većina.
0: Prema posljednjim rezultatima izbora koje je objavilo Središnje izborno povjerenstvo, u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske bit će 4 zastupnika iz bošnjačkih stranaka. Novo izabrani entitetski potpredsjednik krivi političke oponente, dok analitičari za ovu situaciju optužuju sujete lidera političkih stranaka.
2: 4 probosanske liste jedva su prešle izborni prag na nedavno održanim izborima za Narodnu skupštinu RS-a i prema posljednjim podacima u klupama će biti maksimalno 4 Bošnjaka iz njihovih redova. Novoizabrani potpredsjednik entiteta iz reda bošnjačkog naroda Ramiz Salkić kaže da treba sačekati da svaki glas bude prebrojan, uključujući one koji dolaze poštom, te za ovu situaciju krivi stranku za Bosnu i Hercegovinu te Narod i pravdu.
3: Nažalost, prema ovim rezultatima i ono što su projekcije, Bošnjaci, odnosno lista koju je predvodila stranka demokratske akcije, neće imati mandat u državnom parlamentu, prije svega zbog činjenice da su NIP i stranka za Bosnu i Hercegovinu, uprkos činjenici da su potpuno svjesni bili da neće moći osvojiti mandate, kandidirali svoje liste i na takav način prosuli između 7 i 8 hiljada glasova koji su presudni što nećemo imati poslanika u državnom parlamentu.
2: Salkić ukazuje na situaciju Vijeću naroda Entitetske skupštine gdje bi probosanske stranke mogle imati 4, a i vladajuće srpske stranke također 4 bošnjačka predstavnika. To će značiti da će vladajući moći provoditi sve svoje odluke bez mogućnosti pozivanja na vitalni nacionalni interes Bošnjaka u Vijeću naroda, dodaje on. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić u programu BHRT-a odgovorio je na komentare o razjedinjenosti probosanskih stranaka.
4: U protekloj koaliciji u kojoj smo sudjelovali, ona je osvojila 5 mandata, ali su bila svega 3 Bošnjaka. Za nas je, a 99% tu koaliciju su podržali povratnici Bošnjaci u entitet RS. Ovaj put neće biti manje od 3 sigurno. Ako budu prešli cenzusa, preće cenzusa glasovima iz dijaspore, on će opet imati jednak broj Bošnjaka, ali se morala ozbiljiti situacija u odnosu na ovo ponašanje SDP-a i njihovo učešće u vlasti entiteta RS. Mi smo imali tu jasan stav, ukoliko ne učestvuje SDP, mi smo spremni. Ukoliko su oni u tome, mi nismo bili, evo, izašli smo samostalno.
2: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra kaže da su za ovakvo stanje krive sujete, šibicarenje i neodgovorno ponašanje političara, te ističe da je ovaj rezultat izbora upozorenje za naredni period.
5: Ako se ništa radikalno ili bitno ne poduzme, to će za sljedeći ciklus izborne biti još gore i otežavajuće. Bojim se da taj dio države i taj segment stanovništva i te procedure oko formiranja vlasti nisu u fokusu politika. U fokusu aktualnih politika i svih politika je zapravo samo vlast.
2: Dok se međusobne optužbe i brojanje glasova nastavljaju, Bošnjaci u RS-u jedino mogu očekivati nastavak teških dana kao manjine. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Središnje izborno povjerenstvo BiH poništilo je opće izbore na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu zbog težih izbornih nepravilnosti. Glasovanje na jednom biračkom mjestu poništeno je jer biračima s državljanstvom Republike Srpske nisu osigurani kompletni listići. Nedostajao je glasački listić za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, čime im je uskraćeno pravo glasa za državnu razinu vlasti. Odluku o ponovnim izborima SIP će donijeti nakon pravomoćnosti ovog rješenja. Nove izborne tehnologije u Bosni i Hercegovini uspješno su položile ispit, ocijenio je član Središnjeg izbornog povjerenstva Suad Arnautović, naglasivši da je izborni dan protekao uspješno unatoč dezinformacijama. SIP trenutačno

0: kontrolira i uspoređuje ručne unose s podacima iz skenera. Sljedeći korak je utvrđivanje rezultata i analiza njihova utjecaja na dodjelu mandata, nakon čega će biti otvoren rok za zahtjeve za ponovno brojanje. Arnautović je istaknuo da visoki postotak nevažećih listića često predstavlja prosjedni glas i poruku vladajućim elitama.
1: Svijet.
0: Mandatar za sastav rumunjske vlade Luka Niculescu pokušat će sa čelnicima Socijaldemokratske stranke, Nacionalne liberalne stranke i Demokratskog saveza Mađara dogovoriti formiranje vlade kako bi okončao krizu u ovoj istočnoevropskoj državi koja traje od svibnja.
2: Predsjednik Niku Sordan imenovao je prije nekoliko dana Luku Niculescua za mandatara četvrtog po redu, nakon što je vlada Ilija Bolojana oborena izglasavanjem nepovjerenja početkom maja. Mandatar Niculescu kazao je da će njegov prvi zadatak biti osiguravanje većine za izglasavanje vlade koja bi bila čvrsto usidrena u evropskom i euroatlantskom pravcu Rumunije.
3: Ne mogu obećati čuda, ali ono što mogu obećati jeste ozbiljnost u trošenju javnog novca, predvidljivost za privredu, ispunjavanje obaveza Rumunije, ubrzanje investicija i reformi, te država koja dobro funkcionira za svoje građane, odnosno za sve Rumune.
2: Niculescu je ranije obavljao dužnost državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova i bio je nacionalni koordinator za proces pristupanja Rumunije Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. Njegova nominacija uslijedila je manje od 7 dana nakon što su zastupnici parlamenta odbacili novi sastav vlade koji je predložio Siegfried Mureșan. Rumunski predsjednik Dan smatra Niculescu osobom sa najvećim šansama da osigura parlamentarnu većinu.
3: Važno je i neophodno da Rumunija dobije vladu, kako u kratkoročnom smislu, jer postoje institucije koje treba urediti i potreban je budžet za narednu godinu, tako i dugoročno, jer bi produžena neizvjesnost utjecala na živote Rumuna. Imam garanciju da će vlada u kojoj je Niculescu očuvati prozapadnu orijentaciju Rumunije te poštovati financijske ciljeve i sve obaveze koje je Rumunija preuzela.
2: Dok lideri pojedinih stranaka izražavaju spremnost na razgovore sa novim mandatarom, drugi su kategorično protiv i nazivaju ga tek još jednom marionetom. Predstojeći pregovori pokazat će da li će politička kriza u Rumuniji, koju mnogi smatraju najtežom od 1989. godine i pada komunističke vlasti, uskoro biti okončana. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: Najmanje 7 osoba, uključujući 6-godišnje dijete, ostalo je zarobljeno nakon djelimičnog urušavanja sedmokatnice u istambulskoj četvrti Maltepe. Spasioci su uspjeli evakuirati stanare s viših katova i izvući nekoliko osoba, a trenutačno su u kontaktu sa zarobljenim djetetom. Akciju potrage u kojoj sudjeluju AFAD, vatrogasci i psi tragači dodatno otežava opasnost od potpunog rušenja objekta, zbog čega su evakuirane i okolne zgrade. Uzrok nesreće još nije poznata, istraga je u tijeku. Regionalna konferencija Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi okupila je u Sarajevu vodeće stručnjake, donosioce odluka i praktičare iz javnog i privatnog sektora kako bi zajednički definirali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Direktor arhiva Federacije BiH Hajrudine Čuprija.
4: Digitalna transformacija više nije naša želja, hoćemo mi to da radimo ili ne, to je naša obaveza, jer želimo da pristupimo Evropskoj uniji, a znamo da u 10. poglavlju pristupa Evropske unije jasno se tamo definira da Bosna i Hercegovina mora da izvrši digitalnu transformaciju, a pored toga čak imamo to i u planu rasta za zapadni Balkan i naravno usklađeni sa i evropskim standardima IDAS-om i MOREC-om. Mi dakle smo u obavezi da završimo digitalnu transformaciju, ali na jedan sistemski način.
0: U međunarodnoj policijskoj akciji uhićeno je 47 osoba, uključujući državljane Bosne i Hercegovine, osumnjičenih za prekooceansko i europsko krijumčarenje droge, ubojstva i otmice. Kriminalna skupina je koristila legalne transportne tvrtke i vozače iz BiH i regije kako bi u kamionima među legalnom robom razvozila kokain, kanabis i amfetamine. Gubitke i zapljene droge rješavali su brutalnim nasiljem, otmicama i napadima ručnim bombama na članove i njihove obitelji. Tijekom akcije zapljeneno je 66 kg droge. Nakon razotkrivanja Sky komunikacije, skupinu terete za krijumčarenje još nekoliko tona narkotika.
1: Sport.

0: Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u slovačkom gradu Umene igra utakmicu drugog kola kvalifikacionog turnira grupe 2 za evropsko prvenstvo. Protivnik je birani tim domaćina, utakmica počinje u 19 sati. Mi smo u prvom krugu izgubili od selekcije Mađarske rezultatom 0-2, Slovakinje od Švedske 1-7. Četiri su grupe sa po četiri reprezentacije, pobjednice i dvije drugoplasirane selekcije pridružit će se domaćinu Hrvatskoj na završnici. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održani žreb parova 16. finala Kupa. Igra se jedna utakmica u utorak ili srijedu 27. i 28. oktobra. Protivnici su Romanija Sloga, Zvijezda 09, Radnik Bijeljina, Igman Bsk, Tomislav Sarajevo, Proleter Dvorović Čelik, Zvijezda Gradačac Velež, Gošk Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Cazin, Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla Željezničar, Famos Istočna Iliđa, Leotar Slavija Čapljina, Bosna Visoko Majevica Lopare, Tošk Rudar Prijedor, Brotnjo Travnik i Posušje Vitez. Utakmicom Velež Široki Brijeg sutra počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Protivnici će na centru biti u 18 sati. Domaćin je na tabeli pretposljednji 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Dan kasnije na teren će Borac i Bsk, u nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, a prati ga Borac sa 19. Baku je domaćin svjetskom pojedinačnom prvenstvu u judovu. Glavni grad Azerbejdžana okupio je 622 imena iz 93 zemlje, među kojima su i dva iz Bosne i Hercegovine. Toni Miletić je danas zaustavljen u drugom kolu, izgubio Čeha Adama Kopeckog. Aleksandra Samardžić je u konkurenciji kategorije do 70 kg stigla do polufinala grupe A. Pobjedila Dankinju Jerke Olsen i Italijanku Giorgiu Stangerlin, izgubila od Šveđanke Ingrid Nilsson. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode zatvorena je preticajna traka na autocesti A1, smjer Počite Bijača, uključenje iz Međugorja prema Bijači. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok putnička vozila koriste postavljenu signalizaciju za alternativni pravac. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdohum, Podromanija Sokolac i Šamac Oraše. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežito oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više oborina na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stupnja. Slušali ste novosti dana. Spiker Harise Temi, pripremio Darijan Babić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
3: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac i sa velikim zadovoljstvom najavljujem da će u organizaciji Arhitektonskog fakulteta od 8. oktobra pa do 25. novembra na glavnoj željezničkoj stanici u Sarajevu biti održan projekat Dijaspona – Sarajevska škola arhitekture u svijetu. Izložba sa više od 300 radova arhitekata, urbanista, dizajnera koji su svoj put započeli u Sarajevu kao studenti Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u tadašnjoj državi Jugoslaviji, a danas djeluju širom svijeta. Uz izložbu se održava i Međunarodni urbanistički simpozij Perspektive grada sa izlagačima iz 6 država i otvorenom diskusijom. Željeznička stanica je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine i remek dijelo modernističke arhitekture druge polovine 20. vijeka. Sama stanica po sebi simbolizuje susrete, odlaske, ali i povratke kući, što se savršeno nadovezuje na moto ove izložbe. Povratak kući. Cilj je revitalizacija ovog prostora te testiranje novih kulturnih i društvenih funkcija unutar zgrade. Idejni tvorac projekta Dijaspona Dolazim kući, ugledni bosansko-hercegovački arhitekta u penziji Hasan Ćemalović.
4: To je meni u stvari nastavak mog arhitektonskog života. Znate sad, kad hoćete s njima da razgovarate, a razgovarali smo intenzivno jer bilo je svakakvih situacija za razgovori i problema, to znači da sam razgovarao 24 sata skoro, jer sam morao tražiti i vrijeme. Novi Zeland, Kanada, Amerika i tako dalje, Engleska, Južna Afrika. To je, ja sam baš te 3 godine intenzivno smo se družili, dogovarali i bez njihove podrške, generalno bez njihove podrške i bez njihovog htjenja da to donesu ovdje, ove izložbe ne bi bilo. Ja sam samo bio uporan i dosadan. Program je napravljen, detaljni program za ovih 45 dana, izložba će trajati do 25. novembra. Tu će se odvijati i nastava sa Arhitektonskog fakulteta sa predmeta projektanski. Tu će dolaziti đaci, studenti, djeca, popozvane su i škole. Pripremili smo mlađe studente za edukaciju. Organizovat će se odmah 10. simpoziju od 6 kolega koji su profesori vani u univerzitetima sa temama vezanim za planiranje i izgradnju, sa temama i iskustvima iz tih zemalja. Znači, oni će donijeti ono da mi na jednom mjestu u relativno kratkom vremenu i vremenu izlaganja kratkom, da prenesu ta iskustva na koji se način u tim državama i u tim gradovima planira i gradi. Da pokušamo malo osvijetliti ovaj naš prostor ovdje sa tim tuđim iskustvima. I ja se nadam da će taj simpozij, objavit ćemo poslije tog simpozija izbornik radova i nadam se da će taj sama plenarna ta sjednica simpozija

0: simpozija i nakon simpozija da će biti snage i znanja da se to iskustvo koristi i u našem ovdje gradu. Oni svi imaju želju, kad kažem oni ovi koji dolaze, znači, imaju želju da pomognu, da sarađuju, da eventualno i ovi mladi odu kod njih tamo, da se upoznaju sa načinom rada i ta mreža, ta informacija, imat ćemo sastanak u nedjelju, 11. u 11 sati u sali Unitika koja je opremljena da se može uključiti i link. To znači da ovi 70 koji dolaze bit će tu prisutni i mi ćemo voditi taj neku, da kažem, kratku sjednicu na kome ćemo se dogovoriti koja je budućnost ovoga cijeloga projekta. I od te budućnosti tih zaključaka uključe se u to i ovi kolege mlade koje sada tu rade. Ja se nadam da će to ostati na duži rok, pogotovo što fakultet zaista svim srcem podržava ovu ideju, učestvuje u ovome planiranju cijelome i tako dalje. Već su angažovani i mladi kolege sa fakulteta i ja mislim da će to produžiti, da traje.
1: Tvoj ritam, tvoj dan. Stolac će od 9. i 10. oktobra biti domaćin 18. izdanja manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana. Donosi dva dana ispunjena domaćim proizvodima, stručnim sadržajima, druženjem i zabavnim programom, okuplja izlagače, proizvođače i posjetioce, predstavlja proizvode karakteristične za hercegovačko podneblje, naravno i grad Stolac. Hercegovački plodovi Mediterana već godinama su mjesto susreta proizvođača i stručnjaka kao i ljubitelja domaćih proizvoda. Planirana je i radionica koja će predstaviti perspektive stolačkog maslinarstva. Ovogodišnji hercegovački plodovi Mediterana ponovo povezuju poljoprivredu, domaću proizvodnju, maslinarstvo, turizam, stručna znanja i kulturno-zabavni program, a Stolac će tokom ta dva dana biti mjesto susreta.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
1: Zanimljivo je i na Međunarodnom sajmu privredne u Tešnju, gdje je u izdanju Svjetlost komerca promovisano četverotomno drugo izdanje dijela 1001 noć u prijevodu akademika Esada Durakovića. Monumentalno dijelo svjetske književnosti koje se vjekovima oblikovalo kroz različite tradicije Bliskog istoka i Azije, objedinjuje i nove motive i priče iz arapske, indijske, perzijske i drugih književnih tradicija.
3: Riječ je o književnom klasiku nulte kategorije koji već 5 stoljeća objedinjuje ne samo književnu tradiciju i kulturu od Bliskog istoka do daleke Azije.
4: Ovo je književni monument, ja ga tako zovem. To je književno djelo koje baštini najbolja narativna iskustva od drevne, antičke, sanskritske Indije preko prije islamske Perzije, koja je bila izuzetna kultura, do Egipta i preko, naravno, Abbasijskog hilafeta, Bagdada i tako dalje.
3: Prvo izdanje iz 1999. godine prevođeno je tokom rata u opkoljenom Sarajevu. Drugo izdanje, na 2500 stranica u 4 bogato opremljena toma, čitalačkoj publici donosi sarajevska izdavačka kuća Svjetlost Komerc. Vedat Halilović, direktor izdavačke kuće Svjetlosti Sarajeva i akademik Esad Duraković.
5: Radi se o kapitalnom dijelu svjetske književnosti. Mi smo ponosni da je bosanski jezik jedan od 20 svjetskih jezika koji ima direktan prijevod sa arapskog jezika.
4: Ovo je prvi prijevod na jezike naših naroda ovdje regije, dakle bosanski, hrvatski, srpski, prvi integralni, kompletan prijevod sa arapskog jezika.
6: U ova 4 toma koja predstavljamo danas sadržan je kompletan, dakle sadržaj kapitalnog djela 1001 noć, za razliku od nekih drugih izdanja u svijetu koja su nekada bila izbor, nekada su samo probirali ono što bi bilo najzanimljivije čitalačkoj publici.
3: Dodaje urednik izdanja profesor Sead Šemsović. Za ovo djelo je akademik Esad Duraković 2003. godine dobio nagradu UNESCO-a za doprinos upoznavanju kultura. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
1: U Kreševu je održana smotra folklora Igrom da te upoznam i ove godine okupila ljubitelje tradicijske kulture i folklornog stvaralaštva. U sportskoj dvorani Trosci predstavile su se folklorne grupe koje su kroz pjesmu, ples i rasklad

0: Pušne narodne nošnje publici približile bogatstvo kulturne baštine svih krajeva Bosne i Hercegovine. Hrvatsko kulturno društvo Napredak Kreševo, Marija Pervan.
1: Ovo zaista je jedna lijepa večer i jedno lijepo druženje i prilika da se upoznaju običaj i tradicija naroda svih u Bosni i Hercegovini. A evo nastojimo i svake godine imati barem po jedno društvo iz Republike Hrvatske, možda ćemo sljedeće godine iz Makedonije ili Srbije ili Crne Gore ili Slovenije, vidjet ćemo. Uglavnom u okviru financijskih i ostalih mogućnosti tako planiramo svake godine, ali svake godine da dođu druga društva i da nešto novo vidimo u Kreševu.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Muzika stvara prostor povezivanja, zajedništva, razumijevanja i izražavanja emocija. Potvrđeno je to na interaktivnoj radionici Sevdalinka kao vrsta muzikoterapije. Inkluzivnog je karaktera i namijenjena članovima udruženja koja se brinu o osobama sa poteškoćama u razvoju.
3: Pjesma može pokrenuti sjećanje, izazvati emociju, otvoriti razgovor i stvoriti osjećaj bliskosti. Članovi nekoliko udruženja koja okupljaju djecu i osobe sa teškoćama u razvoju imali su priliku da uz Sevdalinku izraze svoje osjećanje i uživaju u njenim zvucima. Emina Čorbo, majka 21-godišnjaka sa teškoćama u razvoju, smatra da bi ovakvih događaja trebalo biti mnogo više.
4: Ova Sevdalinka, ova muzikoterapija nam dosta dobro dođe. Djeca se opuste, družimo se lijepo.
3: Rad sa djecom i osobama sa teškoćama u razvoju donosi posebnu energiju, ali i snažnu povratnu reakciju učesnika, kaže Dejan Milković, jedan od začetnika projekta.
5: Ta energija i ta povratna komunikacija koju imamo sa djecom tokom realizacije radionice, ja nakon ovoga budem i tužen i sretan i zadovoljan i pune lana da nastavimo ovo raditi što radim.
3: Četvrta po redu radionica bila je edukativnog i muzičkog karaktera. Ines Mešić, PR menadžerica projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli.
6: Cilj ove radionice jeste u stvari da danas svi zajedno se udružimo i kroz pjesmu, ritam i Sevdalinku u stvari otvorimo prostor komunikaciji, kreativnosti i zajedništvu.
3: Sevdalinka je poseban alat koji pomaže da izrazimo osjećanje i prepustimo se čistoj emociji. A emocija tokom ove radionice nije manjkalo. Dejan Milkunić, umjetnički rukovodilac festivala Sevdalinku u srcu te nosim.
5: Postoje jednostavno trenuci kad riječi nisu dovoljne. E tad zvuk, melodija, ritam i pokret otvaraju u stvari put do emocije i kontakta. Jer ovo su djeca koja reaguju isključivo na emociju i mi to moramo da poštujemo.
3: Ovaj događaj dio je projekta Mjeseca Sevdaha u Tuzli koji kroz različite kulturne, edukativne i društvene sadržaje želi pokazati da Sevdalinka nije samo dio naše muzičke tradicije, već i forma koja i danas pronalazi svoje mjesto u svakodnevnom životu. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: U Bosanskoj Krupi su počeli 33. književni susreti stazama djetinjstva. Manifestacija koja i ove godine kroz književnost dječje stvaralaštvo, radionice i druženja okuplja najmlađe čitaoce, učenike, pisce i ljubitelje pisane riječi. Organizatorica, odnosno koordinatorica projekta Zumreta Porić.
7: Ono što djeca svake godine ponesu i što nam je želja i ove godine da ponesu sa sobom je to da te svoje utiske prenesu, znači, na sutra na svoje kolege iz razreda, drugare i tako dalje, da to čitanje nije neki bauk, kao što se u školi mora naučiti neka lekcija iz fizike, iz hemije i tako dalje. Naravno, to je jako bitno jer to je obrazovanje, ali da pored svega toga znanja kojeg u školi u svoje odlične pedagoge prikupe, da je vrlo, vrlo bitno i znanje koje stiču kroz čitanje, da kažem, neobavezne literature, jer je ovo više zabavno štivo, ovo su priče koje djeci donose radost i vrlo, vrlo dobre poruke, znači da ono što pisci predstave, da djeca shvate kao jednu jako bitnu poruku i nešto što će im sutra u životu možda uticati na njihov život i promijeniti njihov život ka boljem. I naravno, mislim da će djeca ponijeti dobro raspoloženje da kroz igru i sve ove sadržaje bude im ovo zabavno, da

0: požele da i naredne godine učestvuju sa nama na susretima. Svi su pozvani na našu manifestaciju i sa područja lokalne zajednice i sa područja kantona, federacije i šire. Evo da kažem, ove godine nama gostuju direktorica Nacionalne univerzitetske biblioteke Adisa Žero iz Sarajeva i njene saradnice koje će biti s nama gosti na našoj koje će biti samo gosti na našoj manifestaciji, jer prateći godinama tu manifestaciju uvidjeli su znači da imamo kvalitet i da imamo nešto što vrijedi zadržati i što vrijedi zadržati ne samo u Bosanskoj Krupi, jer evo da kažem, prošle godine su čak u nekom neobveznom razgovoru naši pisci rekli da treba naći način da se politički proglasi neki grad glavnim gradom bosansko-hercegovačke dječje književnosti i da je to za njih Bosanska Krupa.
1: Tvoj ritam, tvoj dah. Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine domaćin je Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji. Biće održano na izletištu Ilimčica u Tuzli od 9. do 11. oktobra. Takmičenje će kroz različite discipline provjeriti znanje, iskustvo, fizičku spremnost i sposobnost učesnika za sigurno kretanje i snalaženje u prirodi. Povezuje znanje, vještinu i boravak u prirodi, jer planinska orijentacija je disciplina koja od takmičara zahtjeva mnogo više od poznavanja karte i kompasa. Učesnici moraju pokazati sposobnost pravilnog izbora pravca kretanja, procjene terena, timskog rada i donošenja odluka u različitim situacijama. Želimo im puni uspjeh.
2: Tvoj ritam, tvoj dah.
1: Osnovna škola Cazin 1 i ove jeseni organizovala terensku nastavu za učenike nižih razreda pored istraživanja i analize darova prirode na mini radionicama. Uz igru i druženje na praktičan se način provjeravalo i teorijsko znanje.
3: Učenici iz nekoliko odjeljenja osnovne škole Cazin 1 zamijenili su na jedan dan školske klupe boravkom u prirodi.
4: Ja se zovem Marina Jukić, četvrti sam razred, došla sam ovdje u školu prirode da radimo radionice. Ste i ovdje baš lijepo u prirodi biti, udahnuti čisti zrak i biti sa svojim prijateljima.
5: Zovem se Eman, došli smo ovdje u školu prirode da se zabavljamo i družimo i naučimo nove stvari.
6: Ja sam Dijana Smančević. Danas smo mi došli ovdje da malo učimo. Danas smo malo učili o prirodi, jesen, istraživali smo. Bio je neki list pa smo na njemu istraživali neke stvari, na primjer zeleni list najveći ili koji kod šta god nađeš.
3: Klasičnu nastavu u učionici zamijenili su istraživanjem u prirodi i znanje sticali na otvorenom. Aktivnosti su pomno osmišljene i učenici su pokazali šta su naučili. Almira Japić, učiteljica.
7: Savremeni pristup obrazovanju zahtjeva da djeci omogućimo učenje kroz iskustvo. Današnja terenska nastava pokazala je kako se na jednom mjestu mogu povezati priroda, kreativnost, fizička aktivnost i bezbjednosna kultura. Ovakvi časovi u prirodi su neprocjenjivi za njihov cjeloviti razvoj i trajno znanje.
3: Projekat terenske nastave iniciran je prije nekoliko godina, a podržali su ga i u upravi škole, direktor Emir Šarić.
8: Danas su tu s nama učenici četvrtog razreda koji rade po programu terenske nastave. Prvo bitno je da budu na čistom zraku u prirodi gdje su obišle okolne šumice, gdje su skupljali bilje, listove, naravno uz pomoć svojih učiteljica, gdje želimo da proširimo aktivnosti javne ustanove osnovne škole Cazin 1 na što više boravak u prirodi, terenske nastave.
3: Projekat terenske nastave važna je karika u nastojanju da se teorijsko znanje primjeni u stvarnom okruženju. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.
2: Tvoj ritam, tvoj dah.
1: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Pratite 24 sata dnevno, potražite ono što vas zanima i na našoj aplikaciji federalna.ba.

0: 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Mi i vi. Oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro.
2: Razgovori o životu i ciljevima, pogotovo sa mlađom generacijom, najčešće su inspirativni, zaneseni, zarobljeni u nadu i život godina koje nose. Razgovarati sa mladima koji uz svoju mladost nose dodatno i epitet nacionalne manjine, otkrite sami da li je teret ili inspiracija. U emisiji o nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini govore Dajana Mirković, Nevresa Mujić i Aida Vehabović.
3: Ja sam Dajana Mirković iz Prnjavora.
2: Dajana, da li ste vi nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini?
3: Jesam.
2: Koja ste nacionalna manjina?
3: Ja sam Romkinja.
2: Da li je teško biti Romkinjom u Bosni i Hercegovini?
3: Naravno da je teško. Svaki dan se susrećete s raznim stereotipima i diskriminacijom.
2: Dajana, da li nam možete reći koliko vam je godina?
3: 23.
2: Ono što želimo sa vama u nastavku našeg razgovora da pričamo jeste kako djevojka od 23 godine Romkinjom u stvari provodi svoj život, odnosno šta radi, kako radi, koliko radi na sebi da bi bila ono što jeste.
3: Pa svakodnevno radim na sebi, svakodnevno se borim protiv diskriminacije koju doživljavam, ne samo ja, nego i ljudi oko mene, ljudi koji poznajem, ali i ne poznajem, pomažem ljudima da se izbore s diskriminacijom, jer meni je trebalo puno godina da naučim kako da se borim. Također radim kao novinarka koja promoviše pozitivnu stranu romske populacije. Na taj način smanjujem stereotipe.
2: Krenut ćemo od vašeg djetinjstva. Gdje ste odrasli?
3: Ja živim u Prnjavoru, tu sam i rođena i odrasla sam. Tu sam se i školovala, išla sam u školu i prvi put sam u školi doživjela vid diskriminacije.
2: Da li ste tek tad saznali da ste Romkinja u stvari ili ste kroz porodicu njegovali tradiciju Roma?
3: Ja sam prvi put za riječ Rom ili Cijanin čula u vrtiću. Kada me jedna djevojčica nazvala Cijankom, ja sam došla kući, nisam znala šta to znači, ali osjećala sam se jako neugodno i došla sam kući i pitala sam svoje roditelje šta to znači, na što su oni objasnili su mi šta znači, ali na što su odmah burno reagovali, odakle sam to čula, ko mi su rekao, jer kod mene u kući nikad se nije pominjala nijedna nacija. Ja mislim da dotad nisam znala ništa Srbi, ništa je Hrvat, ni musliman, ni Rom, nego sam znala samo što je dobar čovjek i što je loš čovjek. Tada sam prvi put saznala i tada je se krenulo.
2: Jako je možda teško govoriti o takvoj vrsti osjećaja, a sami ste rekli tada je sve krenulo. U stvari, da li je tad krenula svjesnost o tome da i prihvatanje na kraju krajeva onoga što vi jeste?
3: Pa meni je sigurno trebalo nekoliko godina da prihvatim sam sebe, da sam to što jesam. Ja sam kao dijete često krivila svoje roditelje što nisu nešto drugo. Nisam bila svjesna da oni ne mogu da utiču na to. I znala sam da ih krivim i da se ljutim na njih. Međutim, ja sam sada ponosna djevojka i svugdje ističem da sam Romkinja. Međutim, bilo je jako teško kroz cijelo djetinjstvo i sada je nekad teško i sada svakodnevno se susrećem s

0: velikim problemima.
1: Hoćete li nam ispričati možda kako ste zavoljeli to što ste Romkinja?
0: Pa ja sam kroz školovanje trpila razne uvrede, čupanje za kosu, kao i većinu djevojčica romske populacije, imala sam kvrđavu tamnu kosu i onda me učiteljica znala čupati za kosu i govoriti da se počešljam, da sam ne počešljana. I svaki dan sam trpila neke i udarce i uvrede i svašta nešto. I ne samo kroz osnovnu, nego i kroz srednju školu. To je bilo presudno, vjerovatno u srednjoj školi, kada je došla razrednica i rekla da treba da se ispišem iz četvrogodišnje škole, jer je, ja neću svakako završiti, svakako ću se udati. I onda sam sjeta da za inato, sad ću da vam pokažem da nisu svi Romkinje koji se udaju sa 15-16 godina, da su to samo stereotipi. I u inat njoj završila sam srednju školu i počela sam onda da ističem svugdje da sam Romkinja. Prije toga sam se učlanila u razne vladne organizacije koje se bore za ljudska prava, koje pomažu Romima i Romkinjama. Moja majka vodi na vladnu organizaciju pa pomaže Romkinjama, pogotovo ženama žrtvama nasilja, bez obzira na, bez obzira na nacionalnost, ali posebna tema su Romkinje. Onda sam kroz razne edukacije učila kako da zavolim Rome. Upoznala sam mnoge Romkinje i jednostavno shvatila sam da, da je život Roma jako težak i da je zanimljiv. Učila sam o raznim kulturama, o tradiciji i sve mi je to postalo jako zanimljivo. I onda sam, pošto sam postala nekako pozitivan primjer u svojoj zajednici, svugdje sam htjela da istaknem to da sam Romkinja, baš da bi ljudi znali da i Romi su i uspješni i pozitivni, da nisu onakvi kakvi ih većinom mediji predstavljaju.
1: Da li nam možete u stvari, pošto ste evo u vašim nekim odgovorima već poentirali određene probleme stereotipa koji se odnose na Rome, u svemu ovome ste znači rekli, a novinarka ste, da su i mediji sa jedne strane dosta stereotipni, a evo kolegicu možemo slobodno da kažemo da imamo u studiju. Šta je ono što mediji u stvari kroz svoje programe i kroz svoju komunikaciju sa svim ljudima? Ne želim da ističem ni jednu posebnu, niti naciju, niti vjeru, da urade, a kako bi se ti stereotipi Romkinjama lagano počeli u stvari brisati kroz medije.
0: Pa prva najveća greška koju ja spominjem godinama koju mediji prave, kada Rom počini bilo kakav zločin, krivično djelo, ističe se sve romske populacije u medijima, to na naslovnim stranama velikim slovima ispred imena i prezimena Rom. Rom ili Romkinja, što mi nikako nije u redu. I uvijek sam se pitala zašto ne stave neke drugu naciju, kada počini isto to djelo, ne stave bilo koju drugu naciju ispred, koja je ta osoba, nego samo Rome ističu na taj način. Također isto često se slikaju i promovišu Romi sa puno djece kako prosi i onda se često po komentarima na društvenim mrežama može vidjeti isto članaka kako ljudi normalizuju da Romi žive na ulici, da samo traže pomoć, a to je sve kroz članke koje mediji objavljuju. Mislim da više bi trebalo pozitivnih stvari, ako već objavljuju za Rome više pozitivnih stvari, kao na primjer, dajem primjer Ukrajinci, Česi, većinom se njihova igra spominje, kuhinje ili tako nešto, nikad nećete pročitati, rijetko kada da ćete pročitati negativnu stranu, dok za Rome uglavnom ćete pročitati nešto negativno.
1: Ono što bi također željeli da ovim razgovorom istaknemo jeste i odnos nevladinog sektora prema Romima. I to ste spomenuli u jednom od vaših odgovora, da je bitna, velika i jako bitna važnost angažovanja nevladinog sektora, posebno onog koji se odnosi na romsku zajednicu.
0: Razne udruženja nevladine organizacije su jako značajne kako za komplet romsku nacionalnu manjinu, tako

0: tako je za svakog pojedinca, jer svaki pojedinac kroz nevladinu organizaciju ima priliku da prođe razne edukacije, da nauči, na primjer, pisanje CV-a raznih, jednostavno nađe put do lakšeg zaposlenja, kao i mladi ljudi, da pronađu razne načine stipendiranje, da Romi su uglavnom najsiromašnija nacionalna manjina. Tu su nevladine organizacije da im izađu u susret, da pomognu im pri obrazovanju, nakon toga pri zaposlenju. Ja trenutno vodim Business Hub za mlade u Prnjavoru i za Rome i za Nerome, koji pomaže mladim osobama da se, da se zaposle, da nauče da napišu svoju biografiju, da nauče kako da traže posao. Također mladim djevojkama pomažem kako da dođu do stipendije, da razgovaram s njihovim roditeljima da ih puštaju u školu, zašto je važno školovanje za njihove ćerke. Mislim da su nevladine organizacije one koje najviše više mogu da pomognu nacionalnoj, toj nacionalnoj manjini, jer žive, to su uglavnom ljudi koji žive u tim zajednicama i koji najbolje znaju te probleme i znaju kako da ih riješe.
1: Dejana kada se odmara i Dejana kada živi svoj privatan život, šta najviše voli da radi i koju muziku da sluša?
0: Pa mislim da Dejana nema privatan život. Ovo je sve nekako, ovo je moj život i ja sam primijetila ja kroz privatan život, ja sam kod kuće i meni osoba se u bilo koje doba da obrati, ja sam tu, da li je vezano za nasilje ili bilo šta, ja sam tu da izađem na teren i da pomognem toj osobi. A šta volim kao hobi, to su mi životinje, to je moja jedna velika ljubav i najveća ljubav su mi životinje. Imam psa kojeg obožavam, kod mene već 5 godina. Također imam 2 zamorca, 2 hrčka i jednostavno životinje su moja najveća ljubav, borim se za njihova prava, udomljavam ih, često znam odhraniti male životinje koji nemaju roditelja, to jest ugine im majka pa ih ja moram naplašiti odhraniti pa ih onda proslijedim dalje. I to je najveća ljubav. Muzike što se tiče, slušam sve. Baš sve, zavisi u kakvom sam raspoloženju.
1: Ima li nešto omiljeno?
0: Ja, trenutno nema. Vjerovatno, najviše trenutno u ovom periodu slušam Indilu, to je francuska muzičarka.

0: Ja sam Aida Vehabović, idem u Mješovitu srednju školu Pakranc, mi je poslovno-pravni tehničar. Imam 17 godina, u slobodno vrijeme se bavim glumom već 7 godina.
1: I Aida, recite nam kojoj nacionalnoj manjini pripadate u Bosni i Hercegovini?
0: Pripadam romskoj nacionalnoj manjini.
1: Je li teško biti Romkinja u Bosni i Hercegovini?
0: Lično za mene je jako teško. Prvo što svako od nas ima neke ciljeve u životu i želi da ih ostvari. Neki ne imaju, neki imaju, ali eto ja sam neka od tih koji imaju ciljeve i jako je teško uspjeti u svojoj mjesnoj zajednici. Prvo trebaš uspjeti u svojoj mjesnoj zajednici, pa u gradu, pa negdje dalje. Znači, neko ko ima jako veliki cilj za ostvarivanje dalje u budućnosti, to je jako teško zaista.
1: Koji su ciljevi Aide za život?
0: Prvo da završim svoju srednju školu u kojoj već idem i treći sam razred. Za fakultet je još uvijek upitno, mislim imam akademiju scenskih umjetnosti u mislima, ali to je još uvijek sve ono upitno. Želim da ostanem ovdje u Bosni i Hercegovini, da vidim kako je živjeti kao odrasla osoba ovdje. Pa još uvijek je prerano govoriti za takve neke velike cilje.
1: Jedan savjet koji sam nedavno čula od Selme Selman odnosi se na to da treba biti hrabar i da treba se boriti kroz život. Jeste teško, jeste naporno, ali je i izvodljivo. Selma Selman je umjetnica koja je, možemo slobodno reći, našla svoj put izvan granica Bosne i Hercegovine i radila je jako puno na sebi kroz različite stepene edukacija. Mislim da ovaj savjet u stvari nekako vam možda i pomoći za budućnost. Jer ono što budućnost donosi mladim ljudima u Bosni i Hercegovini bez obzira kome i kako pripadali kroz vjeroispovijest ili nacionalnost, jeste teška borba. Koliko su mlade generacije, Aida, sposobne za takvu borbu?
0: To je, ja ću vama govoriti iz mog iskustva. Ja sam neko ko se rano počeo raditi na nekim projektima i biti volonter kao mlada osoba čak i u osnovnoj školi. Ja sam uvijek bila neka iznimka u svojoj školi iz razloga što sam jako puno više znala od svojih vršnjaka. Iz baš tog razloga što sam ja išla na razne edukacije, na razne radionice, na sastanke i sa odraslima, puno starijim od mene. I zbog toga imam čvrst cilj u svom životu, a to je se prvo u roditeljima dati jedno uvjerenje u svoje dijete, kao na primjer ja da svojim roditeljima bilo šta trebam da pomognem, ja sam tu naravno. Ali ona jako rijetko danas djeca moje generacije, stariji, a i mlađi, slušaju svoje roditelje. Jako malo radi na sebi, što ste vi rekli. Jako malo se zanimaju za neke druge obaveze, sem školi. Naravno, obrazovanje je na prvom mjestu, ali sem obrazovanje morate imati svoj neki hobi, kao što imam ja, kao što ima Selma Selman. Selmu Selman ne znam baš, ali bi imala jako veliku želju da ju poznam, jer sam pratila njene intervjue i bila zaista, zaista zadovoljna s njenim iskustvima i životom.
1: Ja se nadam da ćeš i ti, ja ću preći na ti, biti inspiracija, kao što je Selma Selman inspiracija za mnoge mlade djevojke. Koliko je bitan rad nevladinog sektora i volontarizam, a da bi se postigli vaši ciljevi, Aida?
0: To nije neki plaćen posao, to je volontiranje uz neko udruženje. Na primjer, ovdje u Kaknu ima jako puno udruženja. Da nema udruženja, mislim da mi kao nacionalne manjine, kao neko koje spada među ostalima, ne bi uspjeli bez tih udruženja. I zaista se zahvaljujem svim udruženjima u Bosni i Hercegovini što postoji i što se bori za nas. Želim reći da ako si sposoban da radiš od malena, da radiš neki posao koji te zanima, sigurno ćeš uspjeti. Sigurno. Dajem časnu riječ da ćeš uspjeti u bilo kojem segmentu ako se boriš i imaš svoj cilj. To je glavna riječ.
1: Ono što nas također zanima jeste u Kaknju, kako je Aida saznala da je pripadnica romske nacionalne zajednice? Da li se to u kući pričalo, da li se njegovala romska tradicija ili su to bile neke neočekivane susreti možda kroz

0: Ne, ne, naravno. Uvijek sam odrastala i znala, naravno, od samog rođenja i kad sam bila dijete i u osnovnom i prvom razredu osnovne škole, naravno da sam znala to, ono, u kući se normalno sve to pričalo i imalo je u školi, u osnovnoj školi jako puno diskriminacije i nasilja, ali o tom je neki drugi put, ali naravno da se o tome znalo. I naša tradicija i naša kultura ostala je u kući i želim da kažem da je to ostalo od samog mog početka i prvih koraka šta sam ja i ko sam ja.
1: Koliko su roditelji uticali na to?
0: Roditelji su prvi koji su uticali na to, oni su prvi koji su meni rekli da u bilo kojem slučaju se nađeš, kao što se već našla u tim situacijama kao nasilje i diskriminacija. Oni su tu uvijek moja podrška i uvijek će biti moja podrška i prvi prijatelj i drug. Oni su meni jednostavno kao čitava šira porodica, tu su meni dva roditelja. Jednostavno oni su tu uvijek uz mene i uvijek će biti, nadam se.
1: Pitanje je šta radi Aida Vehabović kada ne radi ništa, kada se odmara?
0: Jako interesantno pitanje. Aida crta, Aida čita knjige. Ja sam nekako uvijek bila, što sam i kao ranije rekla, uvijek drugačije dijete. I u porodici sam uvijek drugačije dijete bila i uvijek u dobrom smislu crna ovca. E tako sam i u svom društvu i u svojoj porodici. Znači Aida uvijek nešto crta, slika, fotografiše, jako volim fotografisati. I to je nešto što mene jako zanima. Čitam svoj tekst da glumu i eto.
1: I koju bi muziku preporučila Ida da zajedno poslušamo?
0: Ja jako volim Zostara, volim The Beauty Collective, volim Helen Nese, ali najviše bi pustila pjesmu od Helen Nese Bosna.
1: Realizaciju emisije potpisuju tehnička realizacija Boris Pavlović, urednica i voditeljica emisije Arjana.

se ne znam što kasno noću izlaziš. Gdje nema nigdje nikog da se suza ne vidi. Brže starimo dosta,

0: Marketing Federalnog radija.
1: Maštaš o bezbrižnim danima? Nova prilika je tu. Osvoji vrijedne novčane dobitke od 5, 10 i 15.000 maraka, dok sretno uplatno mjesto može ti donijeti dobitak od 10.000 km, a zajedno s ostalim igračima koji su uplatili na istom mjestu, dijeliš dodatnih 20.000 km. Zaigraj žuti TV bingo i donesi sreću sebi, ali i drugima. Više na žutibingo.ba, Lutrije BiH.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli. Centralna izborna komisija poništila

0: raspustila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom. Najmanje 30 osoba poginulo, a 18 povrijeđeno u ruskom napadu na autobus u Kramatorsku. Zbog najavljenih obilnih padavina raste opasnost od bujičnih tokova u Hercegovini.
1: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv 7 osoba u predmetu koji se odnosi na požar u domu penzionera u kojem je 4. novembra prošle godine stradalo 15 korisnika.
1: Optužnica je podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, šefice jedne službe u domu Zinaide Razić-Halilović, te Mustafe Azabagića, koji je obavljao poslove referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u toj ustanovi. Optužnicom su obuhvaćene i tri odgovorne osobe iz firme Improz Tuzla u svojstvu stručnog tima, te Ibrahim Sarajlić, inspektor za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je opće izbore na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu zbog težih izbornih nepravilnosti.
1: Glasanje je poništeno jer birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće. Nedostajao je listić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, čime im je uskraćeno pravo glasa za državni nivo vlasti.
0: I dok se čekaju konačni rezultati općih izbora u našoj zemlji, na terenu svjedočimo prvim koalicijama, ali i historijskom pritisku novih ustavnih pravila. Nazire li se već vlast ili nas čekaju blokade?
2: Proces formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini službeno je krenuo od kantona ka državnom nivou, a prvi dogovor, čini se, pao je u glavnom gradu. U kantonu Sarajevo dosadašnja koalicija Trojka seli se u opozicione klupe. Novu skupštinsku većinu zvanično su najavile SDA, Stranka za BiH i Demokratska fronta. Da bi se slična politička kombinacija mogla prenijeti na federalni nivo, nije isključeno, kazala je Zlatiborka Popović-Momčinović, profesorica političkih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
3: Očekivala sam da će ipak biti malo kasnije, s obzirom da ima i druga strana, u ovom slučaju SDP, koji dobio prilično velik broj glasova, da on ima s čim da trguje, ali ovdje očigledno da je ovo već pred izbora, možemo reći vjerovatno i dogovoreno. Nova vlast bi nam trebala, znači, ponuditi program i neke tačke, a eto to što ideološki su, jeli, onako prilično kohezivni, što imaju jednu veliku podršku birača, to im daje mogućnost da tu dividende koji su dobili ulože u novče i da se može već na federalnom nivou nazreti neka tu koalicija u tom smislu.
2: No pitanje je da li će tako biti kada je u pitanju federalni nivo vlasti. SDA trenutno je uvjerljivo najjača stranka sa više od 30% glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. SDP se nalazi na historijskoj raskrsnici između partnerstva sa SDA, koje zagovara njihov Irfan Čengić, ili opstanka u oslabljenom bloku Trojke. Ipak profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Šačir Filandra, smatra da u ovom mandatu do toga neće doći.
4: Apropo priče o mogućoj koaliciji SDA i SDP, sasvim je izvjesno da od te koalicije nema ništa. Osobno sam mišljenja da su obje stranke u velikoj mjeri ideologizirane i u tom smislu nespojive kad je u pitanju izvršna vlast. Mnogo je pojedinaca s jedne i s druge strane koji na to nikada ne pristali. Naravno, jedna takva koalicija u budućnosti će se desiti s obzirom da bi ona i u ovoj situaciji bila stabilizirajuća.
2: Na državnom nivou situacija je matematički jasnija, ali politički jednako kompleksna. Kada je riječ o vijeću ministara, nezaobilazne konstante ostaju SNSD Milorada Dodika iz Republike Srpske i HDZ BiH Dragana Čovića. Prve zvanične međustranačke razgovore Čović je najavio s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem već naredne sedmice, ali i s predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem. Milan Sitarski, član stručnog tima za društveno-politička istraživanja Mostar, ne isključuje mogućnost velike koalicije.
5: Mnogo je bolje da je širi krug političkih aktera koji takve odluke donose i stoje iza njih. Tako da mislim da uopšte ne treba izbjegavati priču o toj mogućoj velikoj koaliciji. Naravno, vidjet ćemo kada će izneti ono što je njima bitno, vidjet ćemo hoće li biti odgovora pozitivno. Čak ne bih isključio mogućnost da i stranka za BiH odgovori relativno pozitivno.
2: Centralna izborna komisija u narednim danima objavit će zvanične rezultate izbora, nakon čega počinju teći rokovi za formiranje zakonodavne vlasti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Prema posljednjim rezultatima

0: Na Centralne izborne komisije samo 4 Bošnjaka bit će u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske, dok u Zastupničkom domu državnog parlamenta neće biti ni jedan bošnjački zastupnik iz tog entiteta. Novoizabrani entitetski potpredsjednik Rami Salkić krivi političke protivnike, dok analitičari za ovu situaciju optužuju sujete čelnika političkih partija.
1: 4 probosanske liste jedva su prešle izborni prag na nedavno održanim izborima za Narodnu skupštinu RS-a i prema posljednjim podacima u klupama će biti maksimalno 4 Bošnjaka iz njihovih redova. Novoizabrani potpredsjednik entiteta iz reda bošnjačkog naroda Ramiz Salkić kaže da treba sačekati da svaki glas bude prebrojan, uključujući one koji dolaze poštom, te za ovu situaciju krivi stranku za Bosnu i Hercegovinu te Narod i pravdu.
2: Nažalost, prema ovim rezultatima i ono što su projekcije, Bošnjaci, odnosno lista koju je predvodila stranka demokratske akcije, neće imati mandat u državnom parlamentu, prije svega zbog činjenice da su NIP i stranka za Bosnu i Hercegovinu, uprkos činjenici da su potpuno svjesni bili da neće moći osvojiti mandate i kandidirali svoje liste i na takav način prosuli između 7 i 8 hiljada glasova koji su presudni što nećemo imati poslanika u državnom parlamentu.
1: Salkić ukazuje na situaciju Vijeću naroda Entitetske skupštine, gdje bi probosanske stranke mogle imati 4, a i vladajuće srpske stranke također 4 bošnjačka predstavnika. To će značiti da će vladajući moći provoditi sve svoje odluke bez mogućnosti pozivanja na vitalni nacionalni interes Bošnjaka u Vijeću naroda, dodaje on. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić u programu BHRT-a odgovorio je na komentare o razjedinjenosti probosanskih stranaka.
3: U protekloj koaliciji u kojoj smo sudjelovali, ona je osvojila 5 mandata, ali su bila svega 3 Bošnjaka. Za nas je, a 99% tu koaliciju su podržali povratnici Bošnjaci u entitet RS. Ovaj put neće i biti manje od 3 sigurno. Ako budu prešli cenzusa, preće cenzusa glasovima iz dijaspore, on će opet imati jednak broj Bošnjaka, ali se morala ozbiljiti situacija u odnosu na ovo ponašanje SDP-a i njihovo učešće u vlasti entiteta RS. Mi smo imali tu jasan stav, ukoliko ne učestvuje SDP, mi smo spremni. Ukoliko su oni u tome, mi nismo bili, evo, izašli smo samostalno.
1: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra kaže da su za ovakvo stanje krive sujete, šibicarenje i neodgovorno ponašanje političara, te ističe da je ovaj rezultat izbora upozorenje za naredni period.
4: Ako se ništa radikalno ili bitno ne poduzme, to će za sljedeći ciklus izbora biti još gore i otežavajuće. Bojim se da taj dio države i taj segment stanovništva i te procedure oko formiranja vlasti nisu u fokusu politika. U fokusu aktualnih politika i svih politika je zapravo samo vlast.
1: Dok se međusobne optužbe i brojanje glasova nastavljaju, Bošnjaci u RS-u jedino mogu očekivati nastavak teških dana kao manjine. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Načelnik odjela za opću upravu općine Srebrenica Faruk Đozić smijenjen je danas zbog objave o ratnom zločincu Ratku Mladiću.
5: Đozić je neposredno prije smjene istakao da je svjestan da će se to desiti, ali da ne mijenja stav, navodeći da je riječ o kontinuiranim političkim pritiscima i načinu da se bošnjački narod ušutka. Ja kao Bošnjak kakvo ću mišljenje imati o presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću? Radi se o, mogu slobodno reći, političkom progonu. Druga stvar, ovo je pokušaj discipliniranja Bošnjaka, naglasio je Đozić.
0: Američki senatori Gene Shahin i Dick Durbin posjetili su danas Memorialni centar Srebrenica u okviru višednevne službene posjete Bosni i Hercegovini.
5: Direktor centra Emir Suljagić ocijenio je posjetu izuzetno važnom u trenutku kada se institucija suočava s povećanim pritiscima vlasti u RS-u. Tokom posjete Sarajevu senatori su se sastali i s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bečirovićem, naglasivši podršku Sjedinjenih Država, teritorijalnom integritetu BiH i euroatlantskim integracijama. Senatorici Shahin uručeno je i priznanje, počasna građanka Sarajeva za njen dugogodišnji doprinos stabilnosti zemlje.
0: Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine nakon općih izbora da nastavi sa provođenjem reformi prema evropskim integracijama. U suprotnom, iz Evropske komisije upozoravaju da bi se BiH mogla suočiti s rizikom da izgubi 373 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Prvi potez, kako su naveli, trebala bi biti prva međuvladina konferencija koja bi označila formalni početak pregovaračkog procesa.
6: U kontekstu rezultata izbora Haris Plakalo, general

0: Generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini smatra da će nastavak reformi ovisiti o političkim strankama BH entiteta Republika Srpska.
1: Govori se već sada pokazuju da su to Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica, da li će oni zaista shvatiti da je vrijeme da se krene naprijed, odnosno mislim da je tu većinom fokus na političkim strankama koji dolaze iz BH entiteta Republika Srpska, jer su oni do sada imali politiku blokiranja svega što se tiče kretanja Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, pa i onih nekih zakona koji se nisu ticali Evropske unije, ali koji su se ticali dobrobiti građana i naroda Bosne i Hercegovine, i u tom kontekstu nadam se da će se te politike promijeniti. Ako se te politike ne promijene, onda zaista svjedočit ćemo još većim blokadama za ostatku i onda možemo sa sigurnošću kazati da takve politike rade u interesu nekih drugih, trećih zemalja koji imaju za cilj stabilizaciju Bosne i Hercegovine.
0: Među hitnim zadacima je održavanje prve međuvladine konferencije, što bi označilo i formalni početak pregovaračkog procesa. Evropsko vijeće je još u martu 2024. donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora, no politički dijalog je blokiran, navodi Plakalo.
1: Izvještaj Evropske komisije koji će se uskoro objaviti, zapravo potvrditi sve ono o čemu smo do sami diskutirali, bar kada je pitanje Bosne i Hercegovina, da nažalost nije napravljen niti jedan pomak, niti jedan napredak ka usvajanju evropskih reformskih procesa, zakona i ka implementaciji svega onoga što bi nas moglo približiti punopravnom članstvu unutar Evropske unije, a napomenut ću da nismo započeli ni pregovarački proces.
0: Dok BiH stagnira, komisija predstavlja nove smjernice za najnaprednije kandidate, najavila je Marta Kos, evropska komesarka za proširenje.
2: Mape puta za četiri najnaprednije zemlje kandidatkinje. Identifikovali smo one koje prednjače, Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Ove zemlje su proteklih godina pokazale značajan napredak u pogledu spremnosti. U izvještajima o proširenju objavljenim 28. oktobra namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Želimo im pomoći da održe zamah reformi.
0: Pored već pomenutih blokiranih reformi u našoj državi, krajem decembra ističe period odgode za prvih 50 reformskih koraka, a zbog neispunjavanja uslova BiH bi mogla ostati bez 373 miliona eura evropskih sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: 47 osoba, uključujući i državljane Bosne i Hercegovine, uhapšeno je u međunarodnoj policijskoj akciji protiv kriminalne mreže povezane sa Zapadnim Balkanom. Terete ih za prekookeansko i evropsko krijumčarenje droge, ubistva i otmice.
4: Kriminalna grupa koristila je legalne transportne firme i vozače iz Bosne i Hercegovine i regije kako bi u kamionima u okviru legalne robe širila kokain, kanabis i amfetamine. Gubitke i zapljene droge rješavali su brutalnim nasiljem, otmicama i napadima ručnim bombama na svoje članove i njihove porodice.
5: Svijet.
4: Najmanje 30 osoba je poginulo, a 18 povrijeđeno u ruskom napadu u blizini autobusnog stajališta u Kramatorsku na istoku Ukrajine. Nakon napada, guverner regije Vadim Filaškin obustavio je javni prijevoz, upozorivši da je on privlačna meta za Rusiju, jer jedan napad može ubiti najveći broj ljudi.
3: Mandatar za sastav vlade Rumunije Luka Niculescu pokušat će sa čelnicima tri parlamentarne stranke dogovoriti formiranje vlade i program rada. Niculescu će tražiti podršku Socijaldemokratske partije, Nacionalne liberalne stranke i Demokratskog saveza Mađara u Rumuniji kako bi okončao krizu vlasti u toj istočnoevropskoj državi koja traje od maja.
6: Predsjednik Niku Sordan imenovao je prije nekoliko dana Luku Niculescua za mandatara četvrtog po redu, nakon što je vlada Ilija Bolojana oborena izglasavanjem nepovjerenja početkom maja. Mandatar Niculescu kazao je da će njegov prvi zadatak biti osiguravanje većine za izglasavanje vlade koja bi bila čvrsto usidrena u evropskom i euroatlantskom pravcu Rumunije.
7: Ne mogu obećati čuda, ali ono što mogu obećati jeste ozbiljnost u trošenju javnog novca, predvidljivost za privredu, ispunjavanje obaveza Rumunije, ubrzanje investicija i reformi, te država koja dobro funkcionira za svoje građane, odnosno za sve Rumune.
6: Niculescu je ranije obavljao dužnost državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova i bio je nacionalni koordinator za proces pristupanja Rumunije Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. Njegova nominacija uslijedila je manje od 7 dana nakon što su zastupnici parlamenta odbacili novi sastav vlade

0: koji je predložio Siegfried Mureșan. Rumunski predsjednik Dan smatra Niculescu osobom sa najvećim šansama da osigura parlamentarnu većinu.
1: Je important.
2: Važno je i neophodno da Rumunija dobije vladu, kako u kratkoročnom smislu, jer postoje institucije koje treba urediti i potreban je budžet za narednu godinu, tako i dugoročno, jer bi produžena neizvjesnost utjecala na živote Rumuna. Imam garanciju da će vlada u kojoj je Niculescu očuvati prozapadnu orijentaciju Rumunije te poštovati financijske ciljeve i sve obaveze koje je Rumunija preuzela.
0: Dok lideri pojedinih stranaka izražavaju spremnost na razgovore sa novim mandatarom, drugi su kategorično protiv i nazivaju ga tek još jednom marionetom. Predstojeći pregovori pokazat će da li će politička kriza u Rumuniji, koju mnogi smatraju najtežom od 1989. godine i pada komunističke vlasti, uskoro biti okončana. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
3: Vraćamo se domaćim temama i aktuelnostima. Regionalna konferencija od papira do algoritma digitalna transformacija u praksi okupila je u Sarajevu vodeće stručnjake, donosioce odluka i praktičare iz javnog i privatnog sektora kako bi zajednički definirali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Evo što naglašava direktor Arhiva Federacije Hajrudin Ćuprija.
4: Digitalna transformacija više nije naša želja, hoćemo mi to da radimo ili ne, to je naša obaveza, jer želimo da pristupimo Evropskoj uniji, a znamo da u 10. poglavlju pristupa Evropske unije jasno se tamo definira da Bosna i Hercegovina mora da izvrši digitalnu transformaciju, a pored toga čak imamo to i u planu rasta za zapadni Balkan i naravno usklađeni sa i evropskim standardima IDAS-om i MOREC-om. Mi dakle smo u obavezi da završimo digitalnu transformaciju, ali na jedan sistemski način.
3: Pomoć za novorođenčad, stipendije za studente, besplatna maturska večera i božićnice za penzionere. Da, dobro ste čuli. I sve je to moguće u našoj zemlji. Govorimo o Ljubuškom, koji posljednjih godina bilježi sve veći broj povratnika iz evropskih zemalja i koji uz brojne mjere za građane priprema i nova ulaganja. Jedno od njih je izgradnja novog vatrogasnog doma. Cilj je jasan, Ljubuški učiniti što kvalitetnijim mjestom za život.
5: Investicija vrijedna oko milijun maraka prvi je korak prema novom vatrogasnom domu u Ljubuškom. Za prvu fazu projekta grad je već osigurao dio sredstava, a 300 tisuća maraka stiglo je i od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić.
6: Realizacija faze 1 prvoj polovici 2027. godine, a imamo naravno gotovnu cjelokupnu projektnu dokumentaciju za nedozvole na cijeli projekat i onda nakon toga idemo na fazu 2 koje je opremanje, oni fini radovi koji idu na jednom takvom objektu.
5: Novi dom trebao bi osigurati bolje uvjete za rad vatrogasaca. Na području Ljubuškog djeluju i dva dobrovoljna vatrogasna društva. Milan Tolić, zapovjednik vatrogasne postrojbe Ljubuški.
7: Konačno ćemo imati dom kojeg se ne bi postidila cijela Bosna i Hercegovina. Mislim da će biti jedan od najljepših domova u cijeloj državi, tako da imat ćemo sve adekvatne stvari u njemu, od teretane do sobe za odmaranje, do sobe za nadzor.
5: U vatrogastvo se uključuje sve više mlađih ljudi, a dobrovoljni vatrogasci važan su dio sustava. No nedostaje dio opreme, prvenstveno vozilo prilagođeno kretanju po nepristupačnom terenu, a njegova nabava jedna je od planiranih investicija. Dodatno, ističe Tolić, nedostaje i oprema za intervencije u slučaju potresa.
7: Mi imamo 2400 litara vode navalne, mislim da u ovom trenutku najviše nam fali šumsko vozilo.
5: Dok se ulaže u infrastrukturu i sigurnost, grad posljednjih godina veliki dio proračuna usmjerava i prema djeci, mladima i umirovljenicima. Prvašićima se isplaćuje pomoć od 200 maraka, a školski pribor osiguran je za oko 2000 osnovnoškolaca.
6: Pomoć za novorođenčad, pomoć, svi studenti imaju stipendije, pomoć za maturalnu večeru plaća grad i ministarstvo financija, a grad isplaćuje po 300 maraka svim maturantima za troškove mature. Prva nekretnina 10.000 maraka, pomoć umirovljenicima, neki 330 tisuća maraka izdvajamo za božićnicu umirovljenicima, plaćamo i odlazak u fojnicu.
5: Markotić poručuje da ulaganja žele usjeti

0: usmjeriti prema različitim generacijama. Cilj je, kaže, stvarati uvjete zbog kojih će Ljubuški biti ne samo grad u kojem se radi i živi, nego i mjesto u kojem ljudi žele ostati. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Institut Kemal Kapetanović, koji djeluje pri Univerzitetu u Zenici, obilježava 65 godina djelovanja. Osnovan s ciljem da bude oslonac metalurškoj industriji, danas prolazi kroz različite izazove.
2: Institut Kemal Kapetanović Zenica i nakon 65 godina rada je vitalni organ domaće teške industrije. S obzirom na to da se ovaj sektor suočava s brojnim izazovima i problemima, naučno-stručni panel Stanje i perspektive razvoja metalne industrije u Bosni i Hercegovini okupio je predstavnike kompanija i struke iz ove oblasti. Institut u svojim akreditovanim laboratorijama vrši ispitivanja, mjerenja i kalibracije. Bez njihovih certifikata i stručne ocjene usklađenosti s rigoroznim standardima, izvoz za BH metalce bio bi zakonski praktično nemoguć. Alaudin Brkić, direktor Instituta Kemal Kapetanović Univerziteta u Zenici.
3: Također potrebno bi bilo zaštititi domaću proizvodnju, kao što je to slučaj i u drugim državama u regionu, a naravno u Evropi, gdje se oni štite na različite načine, što kroz poticanje politike, što kroz kvote. I te barijere sa kojim se oni suočavaju nisu barijere sa kojim se suočavaju inostrane kompanije kada plasiraju svoje proizvode ovdje.
2: Za izvozno orijentisanu firmu iz Mostara, koja se bavi proizvodnjom armaturnih mreža, preradom rebrastog čelika i proizvodnjom koševa za šipove, saradnja s institutom je neophodna. Darko Čuljak, direktor prodaje u firmi Ferrocash Mostar.
4: Nama je bilo jako bitno u zadnje vrijeme ispitivanja trnavskih remenata. Smo dosta izvozili u Sloveniju i u Rumuniju i tako strana tržišta, pa nam je bilo jako bitno ta ispitivanja, taj certifikat, da bi mogli uopće izvesti tu robu i plasirati na tržište Europske unije.
2: Institut Kemal Kapetanović iz Zenice nakon više od 6 decenija rada prolazi kroz ozbiljnu krizu. Oprema i zastarjela infrastruktura još iz perioda 60-ih teško mogu odgovoriti savremenim zahtjevima tržišta. Da bi akreditovane laboratorije mogle funkcionisati, potrebno je i jačanje kadrova. Alaudin Brkić, direktor instituta Kemal Kapetanović.
3: Preko 20 ljudi je unazad 4 godine otišlo u penziju, a u tom istom periodu nije zaposlena ni jedna osoba. Ja ovim putem također pozivam osnivača da nam pruži snažniju, jaču podršku, jer bez ljudi jako je teško ostvarivati rezultat.
2: Hadži Kadunić, prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Zenici.
5: Institut Kemal Kapetanović ima certificirane laboratorije, ima kadrovsku strukturu, a tu posebno očekujemo od odgovarajućih struktura koje to trebaju nam pomoći u tome, a da se kadrovska struktura podmlađuje i da imamo mlade kadrove koji će nastaviti tradiciju dobrog djelovanja naučno-istraživačkog rada putem ove institucije.
2: Ovaj institut dokazao je značaj, ali bez ulaganja u nauku, opremu i ljude teško se može očekivati prosperitetna budućnost. Ako se devastira jedina akreditovana domaća laboratorija, i privreda bi mogla pretrpjeti milijunske gubitke, a posljedice ćemo onda osjetiti svi. Za Radio Federacije iz Zenice, Mujesira Purić.
1: Akademija mladih usmjerena na razvoj konkretnih rješenja iz različitih područja počela je u Mostaru. Okupila je 30 mladih koji će kroz 12 praktičnih radionica imati priliku pretvoriti svoje ideje u konkretne projekte usmjerene na održivi razvoj u našoj zemlji.
6: Tijekom 2 mjeseca studenti će u okviru Akademije za mlade imati priliku razvijati timske projekte kroz praktične radionice. Predavat će im profesori Soba Mostarska agronomska fakulteta. Doktorica Alisa Hadžibulić, dekanesa Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić.
7: Ono što je dobra stvar jeste da će oni biti financijski podržani. Svaka grupa od 5 studenata, a ukupno rekao sam da ih je 30, će dobiti financijsku podršku u vidu najvjerojatnije $1000 i onda će oni uz pomoć tog novca moći da sprovedu svoje ideje u djelo.
6: Studenti će biti ohrabreni i da sami pokrenu potrebne inicijative. Doktorica Ana Mandić, izvanredna profesorica Agronomskog i prehrambenog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
8: I da na kraju nauče da nije samo da prepuštaju sve drugima, već da oni sami mogu nekad imati inicijativu i da i čovjek kako pojedinac i mala grupa može donijeti do nekih promjena u društvu.
6: Projekti koji će biti urađeni bit će iz različitih tematskih oblasti.
7: Prikrećemo se od zelene ekonomije, cirkularne ekonomije, biodiverziteta, biootpada, spore hrane, brze hrane, sve ono što je interesantno za današnje društvo.
6: U fokusu će, uz poticanje timskog rada, biti i suradnja među studentima

0: različitih fakultetskih ustanova. Igor Suvorov, predstavnik češke organizacije KOKOZA.
1: To nije samo slučaj u Bosni, nego u mnogim zemljama. Studenti s različitih univerziteta ne rade zajedno, već se izoliraju u zatvorene skupine.
2: 10 godina imamo dobru suradnju između dva fakulteta, jeli, sa univerziteta i sveučilišta. Imamo puno zajedničkih tih projekata. Većinom su bili podržani baš od češke vlade.
0: Nakon provedbe na Akademiji izrađenih projekata bit će poznata i konačna ocjena uspješnosti zajedničkog rada mostarskih agronomskih fakulteta. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
3: Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar izdala je obavijest o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za naredna 2 dana, upozorivši na mogućnost lokalnog izlijevanja manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova. Opasnost je posebno izražena u srednjem i donjem dijelu sliva Neretve te na slivnom području Trebižata. Službama koje provode mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučen je dodatni oprez zbog mogućeg naglog pogoršanja situacije.
4: Sport. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u slovačkom gradu Umene igra utakmicu drugog kola kvalifikacionog turnira grupe 2 za evropsko prvenstvo. Protivnik je birani tim domaćina, utakmica počinje u 19 sati. Mi smo u prvom krugu izgubili od selekcije Mađarske rezultatom 0-2, Slovakinje od Švedske 1-7. Četiri su grupe sa po 4 reprezentacije, pobjednice i 2 drugoplasirane selekcije pridružit će se domaćinu Hrvatskoj na završnici. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održani žreb parova 16. finala Kupa. Igra se jedna utakmica u utorak ili srijedu 27. i 28. oktobra. Protivnici su Romanija Sloga, Zvijezda 09 Radnik Bijeljina, Igman Bsk, Tomislav Sarajevo, Proleter Dvorović Čelik, Zvijezda Gradačac Velež, Gošk Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Cazin, Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla Željezničar, Famos Istočna Iliđa, Leotar Slavija Čapljina, Bosna Visoko Majevica Lopare, Tošk Rudar Prijedor, Bročnjo Travnik i Posuši Vitez. Utakmicom Velež Široki Brijeg sutra počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Protivnici će na centru biti u 18 sati. Domaćin je na tabeli pretposljednji 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Dan kasnije na teren će Borac i Brsk, u nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, a prati ga Borac sa 19. Baku je domaćin svjetskom pojedinačnom prvenstvu u judovu. Glavni grad Azerbejdžana okupio je 622 imena iz 93 zemlje, među kojima su i 2 iz Bosne i Hercegovine. Toni Miletić je danas zaustavljen u drugom kolu, izgubio Čeha Adama Kopeckog. Aleksandra Samardžić je u konkurenciji kategorije do 70 kg stigla do polufinala grupe A. Pobjedila Dankinju Jerke Olsen i Italijanku Giorgiu Stangerlin, izgubila od Šveđanke Ingrid Nilsson. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
5: Poštovani slušatelji, na kraju smo emisije, ali prije odjave informacija koja je upravo pristigla. Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvu pravomoćnu presudu po tužbi BHRT-a protiv Radiotelevizije Federacije, a koja datira iz 2022. godine. Iako je BHRT tražio nešto više od 1.200.000 maraka, presudom je određeno da dobiju 24% tužbenog zahtjeva uz zatezne kamate, što će im biti i isplaćeno.
3: Iz Radiotelevizije Federacije napominju da je od imenovanja nove uprave prema BHRT uplaćeno ukupno 29.052.816 maraka. U nastavku obavijest o tužbi BHRT-a protiv RTV-a Federacije, povodom više decenijskih neriješenih odnosa između javnih servisa u Bosni i Hercegovini, nastalih uslijed nedosljedne primjene zakona o javnom RTV sistemu i neformiranja korporacije javnih RTV sistema Bosne i Hercegovine, nadležni kantonalni sud u Sarajevu je, nakon dugogodišnjeg sudskog procesa, ovih dana donio prvu pravomoćnu presudu po tužbi BHRT-a protiv RTV-a Federacije BiH. Radi se o tužbi iz 2022. godine, čija ukupna vrijednost iznosi 1.248.139 maraka. Prema ovoj presudi BHRT je ostvario odštetni zahtjev u iznosu od 304.598 maraka, procentualno

0: 4% tužbenog zahtjeva uvećano za zateznu kamatu od 173.317 maraka. Pravomoćnom presudom je odbijen tužbeni zahtjev BHRT-a u iznosu od 943.541 marku. Radiotelevizija Federacije BiH će, poštujući pozitivne pravne propise, izvršiti uplatu dosuđene obaveze na račun BHRT-a u skladu sa zakonom. Osim navedene presude u nadležnim sudovima vodi se još 10 sličnih predmeta, čija ukupna vrijednost spora iznosi 11.352.088 maraka, a neke od njih se dovode u vezu sa davnom 2005. godinom. Nažalost, uslijed sporosti ovdašnjih sudova, ogromni iznosi odnose se na zatezne kamate. Napominjemo da je od imenovanja nove uprave u periodu od maja 2025. do septembra 2026. godine Radiotelevizija Federacije prema BHRT-u uplatila ukupno 29.052.816 konvertibilnih maraka. Od toga se 22.811.806 maraka odnosi na prihode iz RTV takse, dok je 6.241.009 maraka uplaćeno po osnovu usluga koje Federalnoj radioteleviziji pruža BHRT, navodi se u saopćenju Upravnog i poslovodnog odbora Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli. Centralna izborna komisija poništila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom. Najmanje 30 osoba poginulo, a 18 povrijeđeno u ruskom napadu na autobusu u Kramatorsku. Zbog najavljenih obilnih padavina raste opasnost od bujičnih tokova u Hercegovini.
0: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednici emisije Sanela Hođić i Darijan Babić.
2: Putevi. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Kokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podrumanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Vrijeme. Danas je u većem dijelu naše zemlje bilo umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Temperature u 14 sati, Ivan Sedlo 15 stepeni, Livno i Trebinje 19, Mostar 20, Sokolac 21, Sanski most 22, Bugojno Drvari Prijedor 23, Bihać i Sarajevo 24, Jajce Srebrenica i Zvornik 26, Banja Luka Bijeljina Tuzla i Zenica 28, Doboj 29 i Gradačac 30 stepeni. Sutra. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom. Jutarnja temperatura 14, a dnevna 18 stepeni.
3: Gledajte u programu Federalne televizije. opšti izbori iza nas, a izbori islamske zajednice na pragu. Ko će biti 14. Reisul Ulema? U utrci tri kandidata, tri različita vjerska autoriteta,

20. stara se zaljubila i rođen sam u kući na raskršću. Na samom početku mladost je izgubila, a ja sam rastao ispunjen radošću. Raskršće, raskršće, raskršće, raskršće. Stara cvikerašica je živjela u kući ispod crnog duda. Preko puta imala je mačku, stari gramofon što krči. Njih troje su znali što je rakija ljuta. Raskršće, raskršće, raskršće, raskršće. Kad sam prvi put pobjegao od kuće, dotako sam njene grudi još male, al čim sam stao na svoje noge,

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Federalni radio. Informativni program.
2: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
1: Dijaloška emisija.
2: Aktualno na Federalnom radiju.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Aktualno. Ja sam Darijan Babić. Izborni plakati su uklonjeni, biračka mjesta zatvorena, a glasovi prebrojani. Politička obećanja su iza nas. Nastupilo je vrijeme za egzaktnu matematiku i dubinsku političku analizu. Danas analiziramo izborne rezultate. Tko su stvarni pobjednici, a tko gubitnici ovih izbora?

0: svjedočimo li tektonskim promjenama na političkoj pozornici ili nastavku starih trendova u novom ruhu? Kako će izgledati nove koalicije i što izborni rezultat poručuje o stanju našega društva? O ovim kompleksnim pitanjima razgovaram s vodećim stručnjacima i analitičarima. Naši gosti su Zlatiborka Popov-Momčinović, profesorica političkih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, pozdrav.
0: Šaćir Filandra, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: I pozdravljam Milana Sitarskog, člana stručnog tima za društveno-politička istraživanja Mostar, koje nam se javlja putem telefona iz Poslušja. Dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav vama svima u studiju i svim slušateljima.
0: Hvala lijepa. Profesore Filandra, dakle, SDA, HDZ, BiH i SNSD su ponovno potvrdili dominaciju. Što možemo očekivati u narednom razdoblju? Bilo je, kolokvijalno tako da kažem, jel, i šareta i od SDA i stranke za BiH, postizborna križaljka, profesore, treći dan je prošao od izbora, pratite dešavanja, kratka križaljka za formiranje vlasti, za naredni tjedan Hrvatska demokratska zajednica, točnije, jel, njihov lider Dragan Čović, je najavio razgovore sa izbornim pobjednicima, ali prva točka, izborni zakon.
2: Bez obzira na izborne pobjednike, a to su takozvane nacionalne stranke, što nije neko veliko iznenađenje s obzirom na opću situaciju u kojoj se nalazimo, kako ovdje, tako i u okruženju, ipak govore da je politički trend status quo još na sceni. Pobjednici su partneri koji se već decenijama poznaju. Na različitim nivoima, u različitim vremenima bili su u zajedničkim organima vlasti. U ovom trenutku ne treba biti pesimističan a priori. Trebamo otvoriti prostor mogućnosti daljnjeg razvoja našeg i političkog sistema i političkog života.
0: Prostor kome, profesore? Ajde, molim vas.
2: Prostor nama, prostor nama, glasačima i građanima s jedne strane, s druge strane i političkim akterima koji imaju iskustvo ovo status quo, odnosno nerešenih pitanja prethodne tri decenije.
0: Politički akteri, tko bi mogao učiniti koaliciju?
2: Pa to je sad, gledajte, koaliciju uvijek određuju politički pobjednici, ne treba se oko samih koalicija previše brinuti. U svakom slučaju izborni pobjednici nađu načina u kraćem ili dužem periodu da naprave slagalicu koja čini vlast. Te koalicije su u principu kod nas manje više matematičke, a ne programske.
0: Ajte vi se na promjenu mandata. Ajte, molim vas, slagalicu vi isklopite.
2: Pa ja se osobno ne bavim tim oblikom političkog pragmatizma i tim oblikom analitike. Evo, danas je već jasno da u Sarajevskom kantonu, koji je jasan, bila je zajednička konferencija za štampu, tri politička subjekta koji će činiti vlast na razini kantona. Ta će se šema vjerovatno manje više proširiti kad je u pitanju federacija i na cijeli federalni nivo. Da li će to sad otići stranka za BiH, znači DF i stranka demokratske akcije, da li će to otići na državnu razinu, vidjet ćemo. Dobro je da postoji vertikala od vrha do dna i u tim slučajima zbog prohodnosti, ali osobno se ne bih brinuo još taj proces slaganja i faktičkog izbora, konačnog izbora rezultata nije ni završen. Ne bi se brinuo o tome ko će činiti koalicije na kojoj razini.
0: Profesorice Popov-Momčinović, upravo je profesor Filandra pomenuo tu vertikalu, pomenuo je današnju preskonferenciju što se tiče kantona Sarajevo, dakle stranka za BiH, Demokratska fronta i stranka demokratske akcije. A novi premijer bi trebao biti iz SDA, Faruk Kapidžić. Prema vašemu mišljenju, tko bi u naredne 4 godine po vertikali

0: našanja biračkog tela, pogotovo u sredinama gdje oni vuku glasove, i da malo hrabri uđu u te pregovore bez tolike bojazni koja nas je do sada držala u konstantnoj blokadi.
1: Dobro, pro bosansko-hercegovačke stranke. Profesore Filandra, kako komentirate izjavu Irfana Čengića da u stvari trebaju SDA i SDP ići zajedno uz opasku, da su u principi svi pogaženi i da to, jel, više i ne postoje ti principi? A to je upravo na fonu, evo, i gospodina Sitarskog.
2: Pa ne znam kakva je pozicija gospodina Čengića u SDP-u i koliko su njegove izjave u ovom slučaju relevantne, ali apropo priče o moguće koalicije SDA i SDP, sasvim je izvjesno da od te koalicije nema ništa, da do nje neće biti. Osobno sam mišljenja da su obje stranke u velikoj mjeri ideologizirane i u tom smislu nespojive kad je u pitanju izvršna vlast. Mnogo je pojedinaca i s jedne i s druge strane koji na to nikada ne bi pristali. Naravno, jedna takva koalicija u budućnosti će se desiti s obzirom da bi ona i u ovoj situaciji bila stabilizirajuća. Pazite, stabilizirajuća bi bila, ali ona, mislim da od toga u ovom trenutku nema ništa i da to nije nikakva relevantna priča.
1: Nije relevantna priča, a sad uzevši u obzir i izjavi isto iz stranke za BiH, što se tiče i ustrojstva Bosne i Hercegovine i tako dalje, u kolizije sa partnerom, eventualnim koalicijskim Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine.
2: Mislite na federalnoj državnoj razini?
1: Da.
2: Pa dobro, pazite, stranka za Bosnu i Hercegovini je novi politički subjekat koji je zapravo reanimirao neki stari politički subjekat. Vidjet ćemo u kom pravcu će te stvari ići. Oni su bili principijelni, nekada i preprincipijelni kad je u pitanju federalna razina vlasti, s obzirom da nisu pristajali na taj trgovački princip koji je vladao pri formiranju federalne vlasti. Ne treba zaboraviti da su u Sarajevskom kantonu posle 7 mjeseci zapravo izbačeni od strane sadašnje trojke iz vlasti, tako da imaju i ta negativna iskustva. Mislim da postoji, pazite, posle tri decenije opetovanja otvorenih pitanja,
1: dobro,
2: njihovog instrumentaliziranja i politiziranja, koji ide u beskraj, sva se pitanja zapravo instrumentaliziraju i politiziraju, gube suštinu i ne zna se zapravo više u čemu je fokus. Ovaj izborni zakon je jedna od takvih slučaja. Mislim da je vrijeme da postoje neke iskustvene pretpostavke, da je vrijeme da se ipak neka rješenja konkretna postignu. Tako, kad je u pitanju izborni zakon, osnovano je pretpostaviti i na osnovu toga što je gospođa Filipović izabrana u tako glatko uvjetno rečeno u predsjedništvo, osnovano je pretpostaviti da će prije svega politički dvojac, stranački dvojac, Izetbegović Čović, koji drže ključeve toga pitanja zapravo svojim rukama, objektivno na zalasku političke karijere, govorim sad sa ovog aspekta njihove životne dobi, učiniti neku dobru stvar i to pitanje riješiti na opće zadovoljstvo. Postoje pretpostavke dobre danas za to, mnogo bolje no prije, recimo, 4 godine, ili postoje te pretpostavke i nadat se, naravno, to je kompleksno pitanje, ono pretpostavlja promjene ustava, ono pretpostavlja problematiziranje predsjedništva, udovoljavanje zahtjevima jedne strane, uvjetno rečeno etičkog principa, s druge strane imamo presudu Europskog suda iz Strasbura za ljudska prava. Da, ali sve je to malo, pazite, sve su to stvari koje djeluju u koliziji, međutim nije stvari samo dobroj volji. Stvari u dobroj volji, pretpostavka rješavanja takvih pitanja koje lako napravi dijametralne pozicije. To se odmah u startu mogu napraviti pozicije dijametralne i nesvodivi. Pretpostavka je zapravo gradnja povjerenja. Mislim, to je pretpostavka svakog dogovora. Mi na tom međuetničkom povjerenju nismo nikada radili, mislim, ozbiljno tu, mislim,

0: Postoji li rizik da zbog ucjenjivačkog potencijala malih stranaka dobijemo najskuplju i najneučinkovitiju vlast do sada?
1: Takvi rizici kao i svi drugi rizici vezani za parlamentarizam naravno su uvijek prisutni, ali se zna otprilike kako se ti rizici izbjegavaju, ako se želi izbjeći. Ja bih podsjetio da je recimo u Saveznoj Republici Nemačkoj od zadnjih izbora prošle godine ovaj na vlasti koalicija CDU i SPD-a i to im nije prvi put. Od četiri svoje vlade, Angela Merkel, prilično dugovečna političarka, najdugovečnija kancelarka posle, to je isto je dugovečna sa mandatima kao Helmut Kohl, ona je od četiri svoje vlade tri imala sa SDP-om. To je situacija velike koalicije. Ona se pravi u vremenima kada su pred društvom i pred vladom koja treba da provede svoj mandat na vlasti.
0: Dobro, ajde, šta hoćete da kažete za Bosnu i Hercegovinu?
1: Hoću da kažem da tu situaciju, tu mogućnost ne treba a priori odbacivati. Pogotovo što ako će bošnjačke stranke najveće, pre svega znači SDA i SDP, ok, SDP se ne deklariše kao bošnjačka, ali 98% svojih glasova dobija u bošnjačkim sredinama, ako će izvući pouku iz rezultata ovih izbora koji sam već pomenuo, da više nije takav neki damoklov mač ako postignete kompromis sa predstavnicima drugog ili druga dva naroda, ako bi bili voljni da odgovore pozitivno na impulse HDZ-a kao što nisu u prethodnih 20 godina, deo biračkog tela bošnjačkog će svakako to doživjeti, onako kako sam rekao. Znači, ne vjerujem da će više to biti većina bošnjačkih birača, ali one će svakako biti pod udarom da su eto ili slabe ili su izdale nacionalni i državni interes. Tako da to je upravo situacija kad imamo velike izazove. Uvek je zdravije da dve najveće stranke sklope koaliciju da zajedno donesu takve odluke, da ne bi ušli u drugi rizik, da jedna od te dve stranke, ukoliko ona druga preuzela na sebe sama, da je rizik da ova druga otkrije meki stomak, kako bi se reklo ovim bokserskim jezikom, i da je udara onako bez ostatka da bi politički profitirao. Mnogo je bolje kad se donose strateški bitne odluke koje u nekom delu biračkog tela i političke čaršije generalno, koje se mogu prepoznati kao problematične, mnogo je bolje da je širi krug političkih aktera koji takve odluke donose i stoje iza njih. Tako da mislim da uopšte ne treba izbjegavati priču o toj mogućoj velikoj koaliciji. Naravno, vidjet ćemo, počet će razgovori, kada će izneti ono što je njima bitno, vidjet ćemo hoće li biti odgovora pozitivno. Čak ne bih isključio mogućnost da i stranka za BiH odgovori relativno pozitivno, a to jer ne zaboravimo pre koliko 20 godina ili nešto manje, 15 godina, osnivač stranke za BiH, gospodin Cilajdžić, je imao onaj famozni razgovor u ne znam čije TV emisiji sa gospodinom Komšićem, da je otprilike rastavio na monome njegovu doktrinu uništenja legitimnog predstavljanja i uopšte političkog sistema Bosne i Hercegovine. Tako da se ja nadam da će recimo gospodin Efendić više slediti političku trajektoriju gospodina Cilajdžića nego neke druge.
0: Profesore Filandre, dakle evo, ideologija stranke za BiH, čuli ste što je gospodin Sitarski rekao, je li pomirljiva i sa Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine? Naravno pod Efendićevom palicom.
2: Ne znam, postom koji pitanja, naravno da je pomirljiva. Normalno je da...
0: Pa dobro, gospodin Sitarski je rekao prije 15 godina, dakle znamo da je osnivač gospodin Haris Ilajđić, 100% BiH.
2: Da, priča, nije ništa učinio, nije to sad važno, to je bilo i prošlo, mislim, pazite.
0: Tako je, ajmo, aktualna
2: zbija. Sasvim je normalno u našim prilikama da politički subjekti sa ovim, uvjetno rečeno, nacionalnim kapacitetima izlaze sa maksimalističkim zahtjevima. To ima i hrvatska strana, ima i srpska strana, sjetati se šta je Dodik rekao na one večeri nakon velike pobjede, u istinu velike pobjede. Tako sigurno imaju i bošnjačke stranke, u ovom slučaju stranka za Bosnu i Hercegovinu i SDA. Svi imaju maksimalističke zahtjeve i to je zapravo taj trgovački princip u koji se ulazi. I onda treba vremena da se nađe onaj, da se nađe neka tu sredina. Ja pretpostavljam, samo je osnovano pretpostavljam da su se stekli uvjeti.
0: Dobro.
2: Iskustveni, govorim, pazite, imamo političko iskustvo 30 godina jedne političke baruštine, jedne društvene regresije, jednog siromaštva, jednog nerazvijanja političkog sistema, pazite, promjena izbornog zakona je razvoj političkog sistema, nema nikakve

0: Pije, tako da onda i tu nema razlog razlike tu između vlasti i opozicije. Baš je, mislim, Svetlana Cijenić je bilo u nekoj emisiji dobro rekla, primetila. I onda je običan narod gleda i što ću glasat za kopiju ako mogu za original. Jeli, što bi sad glasao za neku stranku koja bi nešto slično radila kad mogu za onog našeg, jeli, koji sve to tako dobro vodi. Tako da, eto, očekivano i žao mi je što, eto, nemamo i dalje kao društvo dovoljno zrelosti da nekako, kako da kažem, nije ovo sad upereno, ne zagovara ovdje čovjek ni jednu opciju, niti sad ne želi da samo jednu kritikuje, nego jednostavno je to odraz nezrelosti političke, nekog društva koje ne može da izrodi neku alternativu. Jer je poda, to ide li u nasilje, kao u Srbiji, maltene na ulice, ili ide ovakvu apatiju, učmalost, političko ovotavorenje, partitokratiju gde stranke, jeli, su na maltene život uzele i vrtimo se zato u svemu ovome 30 godina. Bar mi koji ćemo ostati dok ne izumremo biološki.
1: Predlažem da kratko poslušamo izjave predsjednika stranaka SDP-a, SDA, stranke za BiH i HDZ-a BiH.
2: Ne vrijeđa me od njih ništa, od SDA, DF-a, SBH, ali malo neki šumovi unutar trojke, ali mislim da je, što se, evo, da s tim danas okončamo tu priču, SDP ni zvanično, ni nezvanično, na bilo koji način ne razgovara, niti priča o tome. Moram biti fair, reći, zvanično nismo imali mi nikakvih ni ponuda, osim priča u kuloarima, ponuda da sjedemo, da razgovaramo, ali to se nije desilo. Niti će se desiti.
3: Mislim da u Mesarajskom kantonu imamo šansu da formiramo vlast sa strankama koje su se protivile ovome što je radila trojka. I otprilike tako smo raspoloženi za čitavu državu, jel? I federaciju i sve ostale nivoje.
4: Kako bliži strankama koje su bile u opoziciji kao i mi, a ne strankama trojke koje su do sada vršili vlast.
5: Hvala predstavnicima bošnjačkog naroda što su razumjeli koliko je važno da se pretjerano uključuju, iako nemamo riješeno izborno zakonodavstvo, a morat ćemo ga prvo riješiti da više nikad ne strepimo na ovakav način da neko drugi ne zavisuje. Kao predsjednik stranke da čestitam pobjednicima unutar bošnjačkog političkog prostora, unutar predstavnika Republike Srpske.
1: Dakle, evo, iako su ove izjave nakon samih izbora, duše gospodin Nikšić i prije, upravo profesore Filandra, potvrđuju vašu tezu.
6: Pa dobro, to nije neka moja neka posebna pamet, mislim, to je logika same stvari. Pa, rekao sam, ono, mi nismo Njemačka, u Njemačkoj je to moguće.
1: Matematika i logika.
6: Pa ja, ovdje to nije moguće sad. U neko dogledno vrijeme bit će moguće sa nekim drugim nosiocima funkcije u okviru tih stranaka. I mi ćemo se razvijati, i mi ćemo se mijenjati, mislim, kao društvo. Ja vjerujem, ja dijelim jedan optimizam, jednostavno. Pazite, reprodukcija društvenog, socijalnog, biološkog života se u ovoj zemlji odvija i sa politikom i mimo politike. Ljudi se i rađaju, i žene, i umiru, i privrijeđuju, i stvaraju. I pazite,
1: ali upravo svi ti žele bolji ambijent.
6: Svak želi bolji ambijent, ali pazite, to što ogroman broj ljudi nije izašao na izbore, pazite, što je izlaznost jako mala, govori zapravo da ljudi žive i mimo ove priče o strankama, o partitokrati, jer jednostavno ljudi hoće, ljudi moraju da žive, nažalost, na političkim subjektima i da pomognu taj socijalni život, a ne da ga odnemažu. Do sada ne bih rekao da smo imali velike koriste od njih, osim znate, mislim, to je.
1: Da.
6: Tako da treba ostaviti ovu dimenziju, pazite, otvorenosti i optimizma, jer stanje je ozbiljno loše, pazite, po različitim parametrima, aha, od demografije, privređivanja, izolacionizma, kraha evropskih integracija, pazite, nalazimo se dosta jednoj nezavidnoj poziciji. Naši to ljudi znaju, postoje socijalne mreže, mnogo se putuje, pola Bosne, van zemlje, svi mi imamo informacije kako se živi, radi, kako je moguće. Tako da mislim jedan umjereni optimizam da će postojeći akteri, baš zato što su postojeći, što su dugo tu, što znaju

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za zaljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvu pravosnažnu presudu po tužbi BHRT-a protiv Radio Televizije Federacije, a koja datira iz 2022. Iako je BHRT tražio nešto više od 1,2 miliona maraka, presudom je određeno da dobiju 24% tužbenog zahtjeva uz zatezne kamate, što će im biti i isplaćeno. Napominjemo da je od imenovanja nove uprave Federalna radiotelevizija BHRT-u uplatila 29 miliona 52 816 maraka. Osim navedene presude, u nadležnim sudovima vodi se još 10 sličnih predmeta, čija ukupna vrijednost iznosi 11 miliona 352 088 maraka, a neki od njih dovode se u vezu sa davnom 2005. godinom. Nažalost, uslijed sporosti ovdašnjih sudova, ogromni iznosi odnose se na zatezne kamate. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv 7 osoba u predmetu koji se odnosi na požar u domu penzionera u kojem je 4. novembra prošle godine stradalo 15 korisnika. Optužnica je podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, šefice jedne službe u domu Zinaide Razić-Halilović, te Mustafe Azabagića koji je obavljao poslove referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u toj ustanovi. Optužnica

0: Konkursom su obuhvaćene i tri odgovorne osobe iz firme Improza Tuzla u svojstvu stručnog tima, te Ibrahim Sarajlić, inspektor za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite. Američki senatori Gene Shaheen i Dick Durbin posjetili su danas memorialni centar Srebrenica u okviru višednevne službene posjete Bosni i Hercegovini. Direktor centra Emir Suljagić ocijenio je posjetu izuzetno važnom u trenutku kada se institucija suočava s povećanim pritiscima vlasti u Republici Srpskoj.
1: Our message is very clear.
2: Moja poruka je vrlo jasna. Potrebno je da se svijet sjeća šta se ovdje dogodilo, da se sjeti da je ovdje počinjen genocid, zato postoji ovo mjesto, zato imamo muzej genocida, zato je tu mezarje i ono što je bitno također jeste da se ne dozvoli onima koji žele nanovo pisati istoriju da to i učine. Bitno je da se to zapamti.
3: Duboko smo zahvalni što su danas ovdje, duboko smo zahvalni što su stajali uz nas i ranije, a duboko smo zahvalni što će nastaviti da stoje uz nas. Mi nismo sami, ovaj memorialni centar je postao svjetska institucija, to je na globalni domet i mislim da će neki ljudi to vrlo brzo naučiti na vlastitom iskustvu i na svojoj koži.
0: Načelnik odjela za opću upravu općine Srebrenica Faruk Đozić smijenjen je danas zbog objave o ratnom zločincu Ratku Mladiću. Đozić je neposredno prije smjene istakao da je svjestan da će se to desiti, ali da ne mijenja stav, navodeći da je riječ o kontinuiranim političkim pritiscima i načinu da se bošnjački narod ušutka.
4: Moja reakcija je bila upravo na to otvoreno veličanje ratnih zločinaca i u javnom prostoru opšte prisutni, znači posebno u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, da se javno i otvoreno veliča ratni zločin. Moj stav i moje mišljenje, ja ne znam koga je iznenadio, da ja kao Bošnjak, kako ću ja imati mišljenje o presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ovdje se radi, mogu slobodno reći, o jednom političkom progonu. Ja sam pravnik po struci i znam kako su rješenja i donesena i tako, da to nema uopšte veze ni sa pravom, ni sa zakonom. A druga stvar, ovo je pokušaj jednog discipliniranja Bošnjaka ovdje u Srebrenici.
0: Centralna izborna komisija BiH poništila je opće izbore na biračkom mjestu Bukviku u Brčko distriktu zbog težih izbornih nepravilnosti. Glasanje je poništeno jer birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće. Nedostajao je listić za parlamentarnu skupštinu BiH, čime im je uskraćeno pravo glasa za državni nivo vlasti. Dok se čekaju konačni rezultati općih izbora u našoj zemlji, na terenu svjedočimo prvim koalicijama, ali i historijskom pritisku novih ustavnih pravila. Nazire li se već vlast ili nas čekaju blokade?
5: Proces formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini službeno je krenuo od kantona ka državnom nivou, a prvi dogovor čini se pao je u glavnom gradu. U kantonu Sarajevo dosadašnja koalicija Trojka seli se u opozicione klupe. Novu skupštinsku većinu zvanično su najavili SDA, Stranka za BiH i Demokratska fronta. Da bi se slična politička kombinacija mogla prenijeti na federalni nivo, nije isključeno, kazala je Zlatiborka Popović-Momčinović, profesorica političkih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
6: Očekivala sam da će ipak biti malo kasnije, s obzirom da ima i druga strana, u ovom slučaju SDP, koji je dobio prilično velik broj glasova, da on ima s čim da trguje. Ali ovdje očigledno da je ovo već pred izbora, možemo reći, vjerovatno i dogovoreno. Nova vlast bi nam trebala, znači, ponuditi program i neke tačke, a eto to što ideološki su, jeli, ovaj, onako prilično kohezivni, što imaju jednu veliku podršku birača, to im daje mogućnost da tu dividende koji su dobili ulože u novče i da se može već na federalnom nivou nazreti neka tu koalicija u tom smislu.
5: No pitanje je da li će tako biti kada je u pitanju federalni nivo vlasti. SDA trenutno je uvjerljivo najjača stranka sa više od 30% glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. SDP se nalazi na historijskoj raskrsnici između partnerstva sa SDA, koje zagovara njihov Irfan Čengić, ili opstanka u oslabljenom bloku Trojke. Ipak profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Šaćir Filandra, smatra da u ovom mandatu do toga neće doći.
7: Apropo priče o mogućoj koaliciji,

0: SDA i SDP, sasvim je izvjesno da od te koalicije nema ništa. Osobno sam mišljenja da su obje stranke u velikoj mjeri ideologizirane i u tom smislu nespojive kad je u pitanju izvršna vlast. Mnogo je pojedinaca i s jedne i s druge strane koji na to nikada ne pristali. Naravno, jedna takva koalicija u budućnosti će se desiti s obzirom da bi ona i u ovoj situaciji bila stabilizirajuća.
1: Na državnom nivou situacija je matematički jasnija, ali politički jednako kompleksna. Kada je riječ o vijeću ministara, nezaobilazne konstante ostaju SNSD Milorada Dodika iz Republike Srpske i HDZ BiH Dragana Čovića. Prve zvanične međustranačke razgovore Čović je najavio s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem već naredne sedmice, ali i s predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem. Milan Sitarski, član stručnog tima za društveno-politička istraživanja Mostar, ne isključuje mogućnost velike koalicije.
2: Mnogo je bolje da je širi krug političkih aktera koji takve odluke donose i stoje iza njih. Tako da mislim da uopšte ne treba izbjegavati priču o toj mogućoj velikoj koaliciji. Naravno, vidjet ćemo kada će izneti ono što je njima bitno.
1: Centralna izborna komisija u narednim danima objavit će zvanične rezultate izbora, nakon čega počinju teći rokovi za formiranje zakonodavne vlasti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar izdala je obavijest o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za naredna dva dana, upozorivši na mogućnost lokalnog izlijevanja manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova. Opasnost je posebno izražena u srednjem i donjem dijelu sliva Neretve te na slivnom području Trebižata. Službama koje provode mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučen je dodatni oprez zbog mogućeg naglog pogoršanja situacije. Najmanje 30 osoba je poginulo, a 18 povrijeđeno u ruskom napadu u blizini autobusnog stajališta u Kramatorsku na istoku Ukrajine. Nakon napada guverner regije Vadim Filaškin obustavio je javni prijevoz, upozorivši da je on privlačna meta za Rusiju, jer jedan napad može ubiti najveći broj ljudi.
4: Vrijeme.
3: Sutra. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom. Jutarnja temperatura 14, a dnevna 18 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi. Pripremila Sanela Hođić.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio. Soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Gledajte u programu Federalne televizije.
8: Opšti izbori iza nas, a izbori islamske zajednice na pragu. Ko će biti 14. Rejsul Ulema? U utrci tri kandidata, tri različita vjerska autoriteta, tri vizije i jedno pitanje. Kuda ide islamska zajednica u BiH? Šta čeka, a šta se očekuje od novog vjerskog vođe? Gosti Ethem Bičakčić, Safet Softić. Plenum večeras.
7: Samo u programu Federalne televizije.
9: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
10: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac i sa velikim zadovoljstvom najavljujem da će u organizaciji Arhitektonskog fakulteta od 8. oktobra pa do 25. novembra na glavnoj željezničkoj stanici u Sarajevu biti održan projekat Dijaspona – Sarajevska škola arhitekture u svijetu. Izložba sa više od 300 radova arhitekata, urbanista, dizajnera koji su svoj put započeli u Sarajevu kao studenti Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u tadašnjoj državi Jugoslaviji, a danas djeluju širom svijeta. Uz izložbu se održava i Međunarodni urbanistički simpozij Perspektive grada sa izlagačima iz 6 država i otvorenom diskusijom.

0: diskusijom. Željeznička stanica je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine i remek dijelo modernističke arhitekture druge polovine 20. vijeka. Sama stanica po sebi simbolizuje susrete, odlaske, ali i povratke kući, što se savršeno nadovezuje na moto ove izložbe. Povratak kući. Cilj je revitalizacija ovog prostora te testiranje novih kulturnih i društvenih funkcija unutar zgrade. Idejni tvorac projekta Dijaspora Dolazim kući, ugledni bosansko-hercegovački arhitekta u penziji Hasan Ćemalović.
1: To je meni u stvari nastavak mog arhitektonskog života. Znate sad, kad hoćete s njima da razgovarate, a razgovarali smo intenzivno, jer bilo je ja svakakvih situacija za razgovor i problema, to znači da sam razgovarao 24 sata skoro, jer sam morao tražiti vrijeme. Novi Zeland, Kanada, Amerika i tako dalje, Engleska, Južna Afrika. To je, ja sam baš te tri godine intenzivno smo se družili, dogovarali i bez njihove podrške, generalno, bez njihove podrške i bez njihovog htjenja da to donesu ovdje, ove izložbe ne bi bilo. Ja sam samo bio uporan i dosadan. Program je napravljen, detaljni program za ovih 45 dana. Izložba će trajati do 25. novembra. Tu će se odvijati i nastava sa arhitektonskog fakulteta sa predmeta projektanski. Tu će dolaziti đaci, studenti, djeca, popozvane su i škole. Pripremili smo ove mlađe studente za edukaciju. Organizovat će se odmah 10. simpoziju od 6 kolega koji su profesori vani u univerzitetima sa temama vezanim za planiranje i izgradnju, sa temama i iskustvima iz tih zemalja. Znači, oni će donijeti ono da mi na jednom mjestu u relativno kratkom vremenu i vremenu izlaganja kratkom, da prenesu ta iskustva na koji se način u tim državama i u tim gradovima planira i gradi. Da pokušamo malo osvijetliti ovaj naš prostor ovdje sa tim tuđim iskustvima. I ja se nadam da će taj simpozij, objavit ćemo poslije tog simpozija izbornik radova, i nadam se da će taj sama plenarna ta sjednica simpozija i nakon simpozija da će biti snage i znanja da se to iskustvo koristi i u našem ovdje gradu. Oni svi imaju želju, kad kažem oni ovi koji dolaze, imaju želju da pomognu, da sarađuju, da eventualno i ovi mladi odu kod njih tamo, da se upoznaju sa načinom rada. I ta mreža, ta informacija, imat ćemo sastanak u nedjelju 11. u 11 sati u sali Unitika, koja je opremljena da se može uključiti i link. To znači da ovi 70 koji dolaze bit će tu prisutni i mi ćemo voditi taj neku, da kažem, kratku sjednicu na kome ćemo se dogovoriti koja je budućnost ovoga cijeloga projekta. I od te budućnosti, tih zaključaka, uključe se u to i ovi kolege mlade koje sada tu rade. Ja se nadam da će to ostati na duži rok, pogotovo što fakultet zaista svim srcem podržava ovu ideju, učestvuje u ovome planiranju cijelome i tako dalje. Već su angažovani i mladi kolege sa fakulteta i ja mislim da će to produžiti, da traje.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Stolac će od 9. i 10. oktobra biti domaćin 18. izdanja manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana. Donosi dva dana ispunjena domaćim proizvodima, stručnim sadržajima, druženjem i zabavnim programom, okuplja izlagače, proizvođače i posjetioce, predstavlja proizvode karakteristične za hercegovačko podneblje, naravno i grad Stolac. Hercegovački plodovi Mediterana već godinama su mjesto susreta proizvođača i stručnjaka kao i ljubitelja domaćih proizvoda. Planirana je i radionica koja će predstaviti perspektive stolačkog maslinarstva. Ovogodišnji hercegovački plodovi Mediterana ponovo povezuju poljoprivredu, domaću proizvodnju, maslinarstvo, turizam, stručna znanja i kulturno zapravo.

0: zabavni program, a Stolac će tokom ta dva dana biti mjesto susreta.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Zanimljivo je i na Međunarodnom sajmu privredne u Tešnju, gdje je u izdanju Svjetlost komerca promovisano četverotomno drugo izdanje dijela 1001 noć u prijevodu akademika Esada Durakovića. Monumentalno dijelo svjetske književnosti koje se vjekovima oblikovalo kroz različite tradicije Bliskog istoka i Azije, objedinjuje i nove motive i priče iz arapske, indijske, perzijske i drugih književnih tradicija.
2: Riječ je o književnom klasiku nulte kategorije koji već 5 stoljeća objedinjuje ne samo književnu tradiciju i kulturu od Bliskog istoka do daleke Azije.
3: Ovo je književni monument, ja ga tako zovem. To je književno djelo koje baštini najbolja narativna iskustva od drevne antičke sanskritske Indije preko prije islamske Perzije, koja je bila izuzetna kultura, do Egipta i preko, naravno, Abbasijskog hilafeta Bagdada i tako dalje.
2: Prvo izdanje iz 1999. godine prevođeno je tokom rata u opkoljenom Sarajevu. Drugo izdanje na 2500 stranica u 4 bogato opremljena toma čitalačkoj publici donosi sarajevska izdavačka kuća Svjetlost Komerc. Vedat Halilović, direktor izdavačke kuće Svjetlosti Sarajeva i akademik Esad Duraković.
4: Radi se o kapitalnom dijelu svjetske književnosti. Mi smo ponosni da je bosanski jezik jedan od 20 svjetskih jezika koji ima direktan prijevod sa arapskog jezika.
3: Ovo je prvi prijevod na jezike naših naroda ovdje regije, dakle bosanski, hrvatski, srpski, prvi integralni, kompletan prijevod sa arapskog jezika.
5: U ova 4 toma koja predstavljamo danas sadržan je kompletan, dakle sadržaj kapitalnog djela 1001 noć, za razliku od nekih drugih izdanja u svijetu koja su nekada bila izbor, nekada su samo probirali ono što bi bilo najzanimljivije čitalačkoj publici.
2: Dodaje urednik izdanja profesor Sead Šemsović. Za ovo djelo je akademik Esad Duraković 2003. godine dobio nagradu UNESCO-a za doprinos upoznavanju kultura. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: U Kreševu je održana smotra folklora Igrom da te upoznam i ove godine okupila ljubitelje tradicijske kulture i folklornog stvaralaštva. U sportskoj dvorani Trosci predstavile su se folklorne grupe koji su kroz pjesmu, ples i raskošne narodne nošnje publici približile bogatstvo kulturne baštine svih krajeva Bosne i Hercegovine. Hrvatsko kulturno društvo Napredak Kreševo, Marija Pervan.
6: Ovo zaista je jedna lijepa večer i jedno lijepo druženje i prilika da se upoznaju običaji i tradicija naroda svih u Bosni i Hercegovini. A evo nastojimo i svake godine imati barem po jedno društvo iz Republike Hrvatske, možda ćemo sljedeće godine iz Makedonije ili Srbije ili Crne Gore ili Slovenije, vidjet ćemo. Uglavnom u okviru financijskih i ostalih mogućnosti tako planiramo svake godine, ali svake godine da dođu druga društva i da nešto novo vidimo u Kreševu.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Muzika stvara prostor povezivanja, zajedništva, razumijevanja i izražavanja emocija. Potvrđeno je to na interaktivnoj radionici Sevdalinka kao vrsta muzikoterapije. Inkluzivnog je karaktera i namijenjena članovima udruženja koja se brinu o osobama sa poteškoćama u razvoju.
7: Pjesma može pokrenuti sjećanje, izazvati emociju, otvoriti razgovor i stvoriti osjećaj bliskosti. Članovi nekoliko udruženja koja okupljaju djecu i osobe sa teškoćama u razvoju imali su priliku da uz Sevdalinku izraze svoje osjećanje i uživaju u njenim zvucima. Emina Čorba, majka 21-godišnjaka sa teškoćama u razvoju, smatra da bi ovakvih događaja trebalo biti mnogo više.
8: Ova Sevdalinka, ova muzikoterapija nam dosta dobro dođe. Djeca se opuste, družimo se lijepo.
7: Rad sa djecom i osobama sa teškoćama u razvoju donosi posebnu energiju, ali i snažnu povratnu reakciju učesnika, kaže Dejan Milkulić, jedan od začetnika projekta.
9: Ta energija i ta povratna komunikacija koju imamo sa djecom tokom realizacije radionice, ja nakon ovoga budem i tužen i sretan i zadovoljan i pune lana da nastavimo ovo raditi što radim.
7: Četvrta po redu radionica bila je edukativnog i muzičkog karaktera. Ines Mešić, PR menadžerica projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli.
10: Cilj ove radionice je u stvari da danas svi zajedno

0: se udružimo i kroz pjesmu, ritam i sevdalinku stvari otvorimo prostor komunikaciji, kreativnosti i zajedništvu.
1: Sevdalinka je poseban alat koji pomaže da izrazimo osjećanje i prepustimo se čistoj emociji. A emocija tokom ove radionice nije manjkalo. Dejan Milkunić, umjetnički rukovodilac festivala Sevdalinku u srcu te nosim.
2: Postoje jednostavno trenuci kad riječi nisu dovoljne. E tad zvuk, melodija, ritam i pokret otvaraju u stvari put do emocije i kontakta. Jer ovo su djeca koja reaguju isključivo na emociju i mi to moramo da poštujemo.
1: Ovaj događaj dio je projekta Mjeseca Sevdaha u Tuzli koji kroz različite kulturne, edukativne i društvene sadržaje želi pokazati da sevdalinka nije samo dio naše muzičke tradicije, već i forma koja i danas pronalazi svoje mjesto u svakodnevnom životu. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
3: Tvoj ritam, tvoj dan.
4: U Bosanskoj Krupi su počeli 33. književni susreti stazama djetinjstva. Manifestacija koja i ove godine kroz književnost dječje stvaralaštvo radionice i druženje okuplja najmlađe čitaoce, učenike, pisce i ljubitelje pisane riječi. Organizatorica, odnosno koordinatorica projekta Zumreta Porić.
5: Ono što djeca svake godine ponesu i što nam je želja i ove godine da ponesu sa sobom je to da te svoje utiske prenesu, znači, na sutra na svoje kolege iz razreda, drugare i tako dalje, da to čitanje nije neki bauk, kao što se u školi mora naučiti neka lekcija iz fizike, iz hemije i tako dalje. Naravno, to je jako bitno jer to je obrazovanje, ali da pored svega toga znanja kojeg u školi u svoje odlične pedagoge prikupe, da je vrlo, vrlo bitno i znanje koje stiču kroz čitanje, da kažem, neobavezne literature, jer je ovo više zabavno štivo, ovo su priče koje djeci donose radost i vrlo, vrlo dobre poruke, znači da ono što pisci predstave, da djeca shvate kao jednu jako bitnu poruku i nešto što će im sutra u životu možda utjecati na njihov život i promijeniti njihov život ka boljem. I naravno, mislim da će djeca ponijeti dobro raspoloženje, da kroz igru i sve ove sadržaje bude im ovo zabavno, da požele da i naredne godine učestvuju sa nama na susretima. Svi su pozvani na našu manifestaciju i sa područja lokalne zajednice i sa područja kantona, federacije i šire. Evo da kažem, ove godine nama gostuju direktorica Nacionalne univerzitetske biblioteke Adisa Žero iz Sarajeva i njene saradnice koje će biti s nama gosti na našoj koje će biti samo gosti na našoj manifestaciji, jer prateći godinama tu manifestaciju uvidjeli su, znači, da imamo kvalitet i da imamo nešto što vrijedi zadržati i što vrijedi zadržati ne samo u Bosanskoj Krupi, jer evo da kažem, prošle godine su čak u nekom neobveznom razgovoru naši pisci rekli da treba naći načine da se politički proglasi neki grad glavnim gradom bosansko-hercegovačke dječje književnosti i da je to za njih Bosanska Krupa.
3: Tvoj ritam, tvoj dan.
4: Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine domaćin je Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji. Biće održano na izletištu Ilimčica u Tuzli od 9. do 11. oktobra. Takmičenje će kroz različite discipline provjeriti znanje, iskustvo, fizičku spremnost i sposobnost učesnika za sigurno kretanje i snalaženje u prirodi. Povezuje znanje, vještinu i boravak u prirodi, jer planinska orijentacija je disciplina koja od takmičara zahtjeva mnogo više od poznavanja karte i kompasa. Učesnici moraju pokazati sposobnost pravilnog izbora pravca kretanja, procjene terena, timskog rada i donošenja odluka u različitim situacijama. Želimo im puni uspjeh.
3: Tvoj ritam, tvoj dan.
4: Osnovna škola Cazin 1 i ove jeseni organizovala terensku nastavu za učenike nižih razreda pored istraživanja i analize darova prirode na mini radionicama. Uz igru i druženje na praktičan se način provjeravalo i teorijsko znanje.
6: Učenici iz nekoliko odjeljenja osnovne škole Cazivar

0: 1 zamijenili su na jedan dan školske klupe boravkom u prirodi.
1: Ja se zovem Marina Jukić, četvrti sam razred, došla sam ovdje u školu prirode da radimo radionice. Ste i ovdje baš lijepo u prirodi biti, udahnuti čist zrak i biti sa svojim prijateljima.
2: Zovem se Eman, došli smo ovdje u školu prirode da se zabavljamo i družimo i naučimo nove stvari.
3: Ja sam Dijana Smančević, danas smo mi došli ovdje da malo učimo, danas smo malo učili o prirodi, jesen, istraživali smo. Bio je neki list pa smo na njemu istraživali neke stvari, na primjer zeleni list najveći ili koji kod šta god nađeš.
0: Klasičnu nastavu u učionici zamijenili su istraživanjem u prirodi i znanje sticali na otvorenom. Aktivnosti su pomno osmišljene i učenici su pokazali šta su naučili. Almira Japić, učiteljica.
4: Savremeni pristup obrazovanju zahtjeva da djeci omogućimo učenje kroz iskustvo. Današnja terenska nastava pokazala je kako se na jednom mjestu mogu povezati priroda, kreativnost, fizička aktivnost i bezbjednosna kultura. Ovakvi časovi u prirodi su neprocjenjivi za njihov cjeloviti razvoj i trajno znanje.
0: Projekat terenske nastave iniciran je prije nekoliko godina, a podržali su ga i u upravi škole. Direktor Emir Šarić.
5: Danas su tu s nama učenici četvrtog razreda koji rade po programu terenske nastave. Prvobitno je da budu na čistom zraku u prirodi gdje su obišle okolne šumice, gdje su skupljali bilje, listove, naravno uz pomoć svojih učiteljica, gdje želimo da proširimo aktivnosti javne ustanove osnovne škole Cazin 1 na što više boravak u prirodi, terenske nastave.
0: Projekat terenske nastave važna je karika u nastojanju da se teorijsko znanje primjeni u stvarnom okruženju. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.
6: Tvoj ritam, tvoj dan.
7: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Pratite 24 sata dnevno, potražite ono što vas zanima i na našoj aplikaciji federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvu pravosnažnu presudu po tužbi BHRT-a protiv radiotelevizije Federacije, a koja datira iz 2022. godine. Iako je BHRT tražio nešto više od 1,2 miliona maraka, presudom je određeno da dobiju 24% tužbenog zahtjeva uz zatezne kamate, što će im biti i isplaćeno. Napominjemo da je od imenovanja nove uprave Federalna radiotelevizija BHRT uplatila 29 milijuna 52 hiljade i 816 maraka. Osim navedene presude u nadležnim sudovima vodi se još 10 sličnih predmeta čija ukupna vrijednost iznosi 11 milijuna 352 hiljade 88 maraka, a neki od njih dovode se u vezu sa davnom 2005. godinom. Nažalost, uslijed sporosti ovdašnjih sudova, ogromni iznosi odnose se na zatezne kamate. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je opće izbore na biračkom mjestu Bukviku u Brčko distriktu zbog težih izbornih nepravilnosti. Glasanje je poništeno jer birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće. Nedostajao je listić za parlamentarnu skupštinu BiH, čime im je uskraćeno pravo glasa za državni nivo vlasti. 47 osoba, uključujući i državljane Bosne i Hercegovine, uhapšeno je u međunarodnoj policijskoj akciji protiv kriminalne mreže povezane sa Zapadnim Balkanom. Terete ih za prekookeansko i evropsko krijumčarenje droge, ubistva i otmice. Kriminalna grupa koristila je legalne transportne firme i vozače iz Bosne i Hercegovine i regije kako bi u kamionima u okviru legalne robe širila kokain, kanabis i amfetamine. Gubitke i zapljene droge rješavali su brutalnim nasiljem, otmicama i napadima ručnim bombama na svoje članove.

0: članove i njihove porodice. Regionalna konferencija Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi okupila je danas u Sarajevu vodeće stručnjake, donosioce odluka i praktičare iz javnog i privatnog sektora kako bi zajednički definirali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Evo šta naglašava direktor Arhiva Federacije Hajrudine Čuprija.
1: Digitalna transformacija više nije naša želja, hoćemo mi to da radimo ili ne, to je naša obaveza, jer želimo da pristupimo Evropskoj uniji, a znamo da u 10. poglavlju pristupa Evropskoj uniji jasno se tamo definira da Bosna i Hercegovina mora da izvrši digitalnu transformaciju, a pored toga čak imamo to i u planu rasta za zapadni Balkan i naravno usklađeni sa i evropskim standardima IDAS-om i MOREC-om. Mi dakle smo u obavezi da završimo digitalnu transformaciju, ali na jedan sistemski način.
2: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom, jutarnja temperatura 14, a dnevna 18 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
3: Long play jazz.
4: Muzički program. Jazz.
3: Dobrodošli u Long play jazz. U ovom izdanju slušat ćemo Clifforda Browna, američkog jazz trubača koji je živio u periodu od 1930. do 1956. Zapamćen je zbog jasnoće zvuka i gracioznosti tehnike, a bio je jedna od glavnih figura džaza 50. godina.

Od 1953. godine, kada je Clifford Brown počeo često snimati, njegov je stil potpuno zreo. Pod utjecajem Fatsa Navara razvio je urođeni osjećaj za solo formu, bogat ton i virtuoznu tehniku u svim trubačkim pasažima. Njegov je stil uključivao briljantne visoke note, visoke ritmičke detalje i velikodušno uklapanje gracioznih nota i raznolikih utjecaja, a sve to je svirao rijetkom gracioznošću i lakoćom. Posebno su ga zapazili po melodijskim kvalitetama njegove improvizacije koja je često tekla dugačkim frazama. Većina njegovih snimaka je dosljedno visoke kvalitete.

Godine 1954. Clifford Brown je primio priznanje u glasanju kritičara magazina Down Beat, a što je još značajnije, te godine je započela jedna od istaknutih saradnji u džazu. Majstor bubnjar Max Roach, uvjeren u komercijalni prosperitet jedne jazz hard bop grupe na zapadnoj obali, angažavao je Browna da s njim ode u Los Angeles. U konačnoj su postavi nastupali Max Roach i Clifford Brown zajedno sa Sonnyjem Rollinsom ili Harolom Landom na tenor saksofonu. Richie Powell je bio na klaviru i George Morrow na basu. Ta je grupa u svakom pogledu bila kvalitetna, a njen je opus bio besprijekoran.

Smrt trubača Clifforda Browna u automobilskoj nesreći u 26. godini života zakinula je svijet džaza za jedan od najvećih talenata. Njegova diskografska karijera proteže se od Debija iz 1952. sa Rhythm and Blues grupom Chris Powell and the Blue Flames do posljednjeg neformalnog jam sessiona u jednoj trgovini instrumenata večer prije njegove smrti 1956. Njegov je zvuk jedinstven, jasan, topao, pun života. U ostvarenjima Clifforda Browna ima radosti i čistoće koja se kasnije pokazala nezamjenjivom. Brownov opus za kompaniju Blue Note predstavlja ga kao vođu grupe i člana drugih ansambala, a te se dvije uloge na albumima često isprepliću.

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv 7 osoba u predmetu koji se odnosi na požar u domu penzionera u kojem je 4. novembra prošle godine stradalo 17 korisnika. Optužnica je među ostalim podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, šefice jedne službe u domu Zinaide Razić Halilović, te Mustafe Azabagića koji je obavljao poslove referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u toj ustanovi. Glasnogovornik tužilaštva Admir Arnautović.
2: Propuštajući sve propisana pravila zaštite od požara i generalno protivpožarne zaštite i socijalne zaštite, onemogućeno je prije svega ove preventivne mjere, a to je prije svega da se uoči blagovremeno požar, da se lokalizuje taj požar dok još nije, dakle, se proširio, ali i mjere protivpožarne zaštite koje se vezuju za blagovremenu, adekvatnu evakuaciju korisnika, one korisnice koje se mogu samostalno evakuisati i naročito korisnici koji su slabo pokretni ili nepokretni koji u potpunosti nisu bili u mogućnosti i bili sposobni da se sami evakuišu.
0: Nakon općih izbora Evropska komisija pozvala je Bosnu i Hercegovinu na hitnu obnovu reformi i imenovanje glavnog pregovarača, upozorivši na rizik od gubitka gotovo 374 miliona eura iz plana rasta ako ne budu ispunjene preuzete obaveze. Za napredak na evropskom putu ključni su usvajanje pravosudnih zakona u skladu s evropskim standardima i nastavak reformi u borbi protiv pranja novca. Načelnik odjela za opću upravu općine Srebrenica Faruk Đozić smijenjen je danas zbog objave o ratnom zločincu Ratku Mladiću. Đozić je neposredno prije smjene istakao da je svjestan da će se to desiti, ali da ne mijenja stav, navodeći da je riječ o kontinuiranim političkim pritiscima i načinu da se bošnjački narod ušutka.
3: Moja reakcija je bila upravo na to otvoreno veličanje ratnih zločinaca i u javnom prostoru opšte prisutni, znači posebno u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, da se javno i otvoreno veliča ratni zločin. Moj stav i moje mišljenje, ja ne znam koga je iznenadio, da ja kao Bošnjak, kako ću ja imati mišljenje o presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ovdje se radi, mogu slobodno reći, o jednom političkom progonu. Ja sam pravnik po struci i znam kako su rješenja i donesena i tako, da to nema uopšte veze ni sa pravom ni sa zakonom. A druga stvar, ovo je pokušaj jednog discipliniranja Bošnjaka ovdje u Srebrenici.

0: Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar izdala je obavijest o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za naredna dva dana, upozorivši na mogućnost lokalnog izlijevanja manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova. Opasnost je posebno izražena u srednjem i donjem dijelu sliva Neretve te na slivnom području Trebižata. Službama koje provode mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučen je dodatni oprez zbog mogućeg naglog pogoršanja situacije.
1: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom. Jutarnja temperatura 14, a dnevna 18 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
3: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Čekajući slavu i bogatstvo.
4: Priče za slušanje.

Jedno od velikih dijela književnosti 19. stoljeća najprije se zvalo Kit. Iako je autor bio Amerikanac, Herman Melville, objavljeno je u Londonu u oktobru 1851. u tri sveska, a u Americi izlazi mjesec dana kasnije u jednom svesku i s novim naslovom za koji se autor odlučio u posljednjem trenutku i pod kojim ga danas znamo, Moby Dick. Kritika danas govori o Moby Dicku kao o velikom američkom romanu, što je oznaka koju je 1868. skovao John William de Forest za kanonska djela koja u najopštijem smislu utjelovljuju i propituju bit i karakter Sjedinjenih Američkih Država, kakva su još Čiča Tomina Koliba, Avanture Huckleberrya Fina ili Veliki Gatsby. Prva rečenica romana, Zovite me Ishmael, jedan je od najpoznatijih početaka nekog književnog djela. William Faulkner je izjavio da bi volio da je on napisao Moby Dicka. Za Davida Herberta Lawrencea to je jedna od najčudnijih i najčudesnijih knjiga na svijetu i mogli bismo tako u nedogled. Neki kritičari otkrivali su u Melvillovom romanu utjecaj Thomasa Carlyla, drugi su nalazili da je njegov jezik pomorski, biblijski, homerski, šekspirovski, miltonovski, kolokvijalan ili aluzivan. Ali to nije uvijek bilo tako. Moby Dick je među velike američke romane uvršten dugo nakon Melvillove smrti, tačnije na stogodišnjicu njegovog rođenja 1919. U vrijeme kada se pojavio bio je čist financijski neuspjeh, izdavač Harper prodao je za autorovog života manje od 3000 primjeraka, a američka kritika ga je sahranila. Prodavao se po cijeni od 1,5 dolara, a jedan od najutjecajnijih kritičara tog vremena napisao je da roman nije vrijedan cijene tog jednog primjerka ni kao književno djelo, ni kao snop štampanih listova papira. I zato ovaj zapis posvećujem književnim, muzičkim i likovnim ostvarenjima koje danas smatramo spomenicima civilizacije, a koja su u vrijeme nastanka za publiku i kritiku svoga vremena bila potpuni promašaj, uvrede dobrog ukusa, zdravog razuma ili morala.

Turska neće moći da odbrani sebe pa će izgubiti od Pruske, ali je zato te 1857. javni moral branjen na zadivljujući način. Među slušaocima ovog zapisa nema niti jednog koji bi ne tražeći pomoć od Googla znao ko je Ernest Pinar, a mislim da to ne znaju ni Francuzi. Pa ipak od tog čovjeka zavisile su sudbine dvojce velikih književnika. Bio je carski tužilac pod Napoleonom III. I u januaru 1857. podigao je optužnicu protiv Gustava Flaubera zbog romana Gospođa Bovary. Njegova uvodna riječ trajala je sat i po. Po njegovom mišljenju roman je bio nemoralan jer junakinja umire u cvijetu mladosti i ljepote, a da joj niko nije mogao saviti šiju. Osim toga, autor nigdje otvoreno ne osuđuje preljub. Riječ odbrane trajala je 4 sata, ni manje ni više. Flauberov advokat Gilles Senard tvrdi upravo suprotno. Smrt junakinje je kazna za njeno nevjerstvo. Gustavu Flauberu taj se pristup nije nimalo svidio, ali nije se bunio kada je 8 dana kasnije izrečena oslobađajuća presuda. Dotad je bio manje više nepoznat autor, a nakon suđenja prodaja njegovog romana naprosto je eksplodirala. On bi naravno više volio da mu je slavu donijela njegova umjetnost, a ne javni skandal, ali nije mogao da bira. A tužilac Ernest Pinar, on je koji mjesec kasnije našao novi povod za učvršćivanje javnog morala. Izvjesni Charles Baudelaire objavio je zbirku pjesama Cvjetovi zla, koja je izazvala pravu sablazan u poštenim građanskim krugovima. Kritičar Figaroa žestoko osuđuje nemoralnost knjige koja je njegovim riječima bolnica otvorena za sve bolesti duha, za svako truljenje srca. Shvatili bismo da je otvorena da te bolesti liječi, ali one su neizlječive. Policija predaje slučaj tužilaštvu zbog dva delikta, povrede javnog morala i povrede vjerskog morala, a tužilac Ernest Pinar zadržava prvi kao jedinu tačku optužnice. Baudelaireov advokat obrazlaže da pjesnik oslikava poroke kako bi ih bolje osudio, ali ta odbrana nije bila uvjerljiva, onda kao ni danas. Pjesnik je osuđen da plati globu od 300 franaka i da iz zbirke izbaci 6 pjesama zbog grubog realizma i opscenih i nemoralnih odlomaka i izraza. Charles Baudelaire piše supruzi Napoleona III. Carici Eugeniji i moli je da posreduje da se kazna smanji. Carica mu je očito bila naklona jer je ministar pravosuđa smanjio globu na 50 franaka. Od velikih imena samo je Victor Hugo otvoreno podržao Baudelaira. Vaši cvjetovi zla zrače i zasljepljuju kao zvijezde. Od tada je Charles Baudelaire stekao status jednog od najvećih svjetskih pjesnika, ne samo francuskih, ali je objavljivanje inkriminiranih pjesama dopušteno u Francuskoj tek 1949. skoro jedno stoljeće nakon presude.

na primjer, nije mogao da nađe izdavača za prvi roman svoga ciklusa U traganju za izgubljenim vremenom, odbio ga je čak i Galimar, pa ga je morao objaviti o svom trošku. Tolkienov Gospodar prstenova bio je za kritičare predug i djetinjast, a Harry Potter i kamen mudraca Joanne Rowling izišao je u prvom izdanju u 500 primjeraka, od kojih je 300 bilo namijenjeno bibliotekama. I svijet likovnih umjetnosti zna za brojne skandale koje su izazvala djela što će se kasnije potvrditi kao nezaobilazna ostvarenja. A zna i za ravnodušnost uzrokovanu potpunim neshvatanjem novina, jer uglavnom se radilo o tome, o raskidu s tradicijom, što je jedna od najviše prihvaćenih definicija modernosti. Naprimjer, ručak na travi Eduara Manea, no uz ovu sliku potrebno je objasniti i kontekst. Od kraja 17. stoljeća pa do 1880. dakle nekih 200-tinjak godina, održavao se u Parizu salon slikarstva i kiparstva, na kojem su izlagana djela koja je službeno odobrila Kraljevska akademija slikarstva i kiparstva, koja će kasnije, kad ne bude kraljeva, mijenjati ime. Ni sva djela, ni svi umjetnici nisu mogli biti službeno prihvaćeni, pa je bilo mnogo nezadovoljnih. Trebalo je čekati stoljeće i po pa da se u vrijeme održavanja salona 1863. organizira paralelna izložba neprihvaćenih dijela, odmah nazvana u medijima i među publikom Salon odbijenih. E na tom salonu odbijenih okačena je i slika Eduara Manea Ručak na travi, da bi vrlo brzo bila i otkačena. Nije svako mogao biti odbijen na salonu odbijenih. Sablazan je izazvana i moralnim i estetičkim razlozima. Gola žena koja hrabro gleda posjetioce i dvojica obučenih muškaraca vrijeđaju malograđanski ukus i razbijaju kodove mitološkog likovnog predstavljanja. Danas se smatra da je Ručak na travi jedno od prvih dijela modernog slikarstva, preteča prvog salona impresionista 1874. A taj impresionizam, malo se zna da je to u početku pogrdna riječ koju je skovao jedan slikar, Louis Leroy, da ismije taj pravac koji mu se nije nimalo sviđao. Njegove kritike izloženih dijela, kao i prikazi drugih kritičara, upravo su razorne, a iz današnje perspektive naivne i neinteligentne. I mogli bismo još dugo nabrajati primjere od Van Gogha, koji za života praktički nije prodao ni jednu sliku, preko Augusta Rodena, za čijeg su mislioca pisali da je nedovršeno djelo i da je kiparov stil sirovo realističan i neakademski, do Picassa, čije su Gospođice iz Avignona, prvo djelo kubizma, šokirale čak i slikarove prijatelje, a za koje je kritika našla da su ružne, neshvatljive i nasilne. No najveći skandali izbijali su u muzičkom svijetu. Kada je 1913. u Parizu prvi puta izveden balet Posvećenje proljeća Igora Stravinskog, koji se danas smatra remek djelom, publika ga je izviždala, a došlo je čak i do fizičkih obračuna u parteru. Francuska riječ za posvećenje je sakr, a kritika se brzo složila da je u pitanju masakr proljeća. Ipak, prva nagrada za nerazumijevanje i osudu dijela, koja će se pokazati kao najviši domet u svome žanru, pripada, prema opštem konsenzusu, kritičarima jedne opere.

Da, Carmen, najviše izvođena opera svih vremena, ni Verdi, ni Wagner, ni Puccini, ni Rossini, već Georges Bizet. Taj uspjeh sam kompozitor neće doživjeti, ono čega se sjećao na samrtnoj postelji, vjerovatno, bile su različite osude, zbunjujući tonaliteti i akordi, složenost, obični ljudi, radnici i vojnici koji nose radnju, raskid s elegancijom koja se očekuje od komične opere, mračan i nasilan zaplet i tragični kraj, to jest smrt

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
0: Poštovani slušaoci, dobro veče. Predstavljamo vam debitantski album mlade američke sopranistice Nadine Sierra. Za svoj prvijenac odabrala je zanimljiv repertoar, a tim povodom je izjavila: "Željela sam da ovim albumom dam malo nade da će uvijek biti mjesta za sve nas." Tako se album i zove, Mjesta za sve nas.

Novi album američke sopranistice Nadine Sierra otvara upravo kompozicija koju smo čuli, Bernsteinov Somewhere, iz mjuzikla Priče sa zapadne strane. Želja mi je bila da pošaljem poruku pozitivnosti, prihvaćanja svih ljudi bez obzira na rasu, seksualnost, religiju ili bilo šta drugo. Duboko osjećam da možemo napraviti promjenu u pravom smjeru i da je ispravan smjer ujedinjenje ljudi, izjavila je sopranistica Nadine Sierra.

Nadine Sierra je nedavno proglašena pobjednicom 13. godišnje nagrade Beverly Hills u Metropolitan Operi. Ona vjeruje da opera i klasična muzika imaju moć da okupljaju ljude i promovišu univerzalne vrijednosti. Poenta je podvučena ovim novim snimkom na kojem se nalaze fragmenti američkih opera, pjesama i teatarskih dijela. Program albuma razvija osjećaj da postoji mjesto za sve, ne u nekoj budućoj utopiji, već upravo ovdje, upravo sada. Njen izbor Bernsteinovog odlomka iz muzikla Priče sa zapadne strane, kojeg smo čuli na početku emisije, govori direktno o iskustvu migranata, istovremeno pojačavajući nadu da će mir prevladati nad konfliktom. Za kraj slušamo Fosterovu kompoziciju Jenny sa dugom smeđom kosom. Izvodi sopranistica Nadine Sierra, prati je orkestar Kraljevske filharmonije, a diriguje Robert Spanois.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli. Centralna izborna komisija poništila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom. Najmanje 33 osobe ubijene, a 18 ranjeno u ruskom napadu na autobus na istoku Ukrajine. Zbog najavljenih obilnih padavina raste opasnost od bujičnih tokova u Hercegovini. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv 7 osoba u predmetu koji se odnosi na požar u domu penzionera u kojem je u novembru prošle godine stradalo 17 korisnika. Optužnica je među ostalim podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, šefice jedne službe u domu Zinaide Razić-Halilović, te Mustafe Azabegića koji je obavljao poslove referenta protuzračne zaštite i zaštite na radu u toj ustanovi. Glasnogovornik tužilaštva Admir Arnautović.
4: Propuštajući sve propisana pravila zaštite od požara i generalno protivpožarne zaštite i socijalne zaštite, onemogućeno je prije svega ove preventivne mjere, a to je prije svega da se uoči blagovremeno požar, da se lokalizuje taj požar dok još nije, dakle, se proširio, ali i mjere protivpožarne zaštite koje se vezuju za blagovremenu, adekvatnu evakuaciju korisnika, one korisnice koje se mogu samostalno evakuisati i naročito korisnici koji su evo slabo pokretni ili nepokretni koji u potpunosti nisu bili u mogućnosti i bili sposobni da se sami evakuišu.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je opće izbore na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu zbog težih izbornih nepravilnosti.
0: Glasanje je poništeno jer birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće. Nedostajao je listić za parlamentarnu skupštinu BiH, čime im je uskraćeno pravo glasa za državni nivo vlasti.
3: I dok se čekaju konačni rezultati općih izbora, na terenu svjedočimo prvim koalicijama, ali i historijskom pritisku novih ustavnih pravila. Nazire li se već vlast ili nas čekaju blokade?
5: Proces formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini službeno je krenuo od kantona ka državnom nivou, a prvi dogovor čini se pao je u glavnom gradu. U kantonu Sarajevo dosadašnja koalicija Trojka seli se u opozicione klupe. Novu skupštinsku većinu zvanično su najavile SDA, Stranka za BiH i Demokratska fronta. Da bi se slična politička kombinacija mogla prenijeti na federalni nivo, nije isključeno, kazala je Zlatiborka Popović-Momčinović, profesorica političkih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
6: Očekivala sam da će ipak biti malo kasnije, s obzirom da ima i druga strana, u ovom slučaju SDP, koji je dobio prilično velik broj glasova, da on ima s čim da trguje. Ali ovdje očigledno da je ovo već pred izbora, možemo reći, verovatno i dogovoreno.

0: Naravno, pitanje je da li će tako biti kada je u pitanju federalni nivo vlasti. SDA trenutno je uvjerljivo najjača stranka sa više od 30% glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. SDP se nalazi na historijskoj raskrsnici između partnerstva sa SDA, koje zagovara njihov Irfan Čengić, ili opstanka u oslabljenom bloku trojke. Ipak, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Šaćir Filandra, smatra da u ovom mandatu do toga neće doći.
1: Apropo priče o mogućoj koaliciji SDA i SDP, sasvim je izvjesno da od te koalicije nema ništa. Mnogo je pojedinaca s jedne i s druge strane koji na to nikada ne pristali. Naravno, jedna takva koalicija u budućnosti će se desiti s obzirom da bi ona i u ovoj situaciji bila stabilizirajuća.
0: Na državnom nivou situacija je matematički jasnija, ali politički jednako kompleksna. Kada je riječ o vijeću ministara, nezaobilazne konstante ostaju SNSD Milorada Dodika iz Republike Srpske i HDZ BiH Dragana Čovića. Prve zvanične međustranačke razgovore Čović je najavio s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem već naredne sedmice, ali i s predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem. Milan Sitarski, član stručnog tima za društveno-politička istraživanja Mostar, ne isključuje mogućnost velike koalicije.
2: Mnogo je bolje da je širi krug političkih aktera koji takve odluke donose i stoje iza njih. Tako da mislim da uopšte ne treba izbjegavati priču o toj mogućoj velikoj koaliciji. Naravno, vidjet ćemo kada će izneti ono što je njima bitno.
0: Centralna izborna komisija u narednim danima objavit će zvanične rezultate izbora, nakon čega počinju teći rokovi za formiranje zakonodavne vlasti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Nakon općih izbora, Evropska komisija pozvala je Bosnu i Hercegovinu na hitnu obnovu reformi i imenovanje glavnog pregovarača, upozorivši na rizik od gubitka gotovo 374 miliona eura iz plana rasta ako ne budu ispunjene preuzete obaveze. Za napredak na evropskom putu ključni su usvajanje pravosudnih zakona u skladu s evropskim standardima i nastavak reformi u borbi protiv pranja novca.
4: Američka senatorica Jean Shaheen i njen kolega Dick Durbin posjetili su memorialni centar Srebrenica u okviru višednevne službene posjete Bosne i Hercegovine. Direktor centra Emir Suljagić ocijenio je posjetu izuzetno važnom u trenutku kada se institucija suočava s povećanim pritiscima vlasti u Republici Srpskoj.
5: Our message is very clear. It's important.
6: Moja poruka je vrlo jasna. Potrebno je da se svijet sjeća šta se ovdje dogodilo, da se sjeti da je ovdje počinjen genocid, zato postoji ovo mjesto, zato imamo muzej genocida, zato je tu mezarje i ono što je bitno također jeste da se ne dozvoli onima koji žele nanovo pisati istoriju da to i učine. Bitno je da se to zapamti.
7: Duboko smo zahvalni što su danas ovdje, duboko smo zahvalni što su stajali uz nas i ranije, a duboko smo zahvalni što će nastaviti da stoje uz nas. Mi nismo sami, ovaj memorialni centar je postao svjetska institucija, to je globalni domet i mislim da će neki ljudi to vrlo brzo naučiti na vlastitom iskustvu i na svojoj koži.
4: Načelnik odjela za opću upravu općine Srebrenica Faruk Đozić smijenjen je zbog objave o ratnom zločincu Ratku Mladiću. Đozić je neposredno prije smjene istakao da je svjestan da će se to desiti, ali da ne mijenja stav, navodeći da je riječ o kontinuiranim političkim pritiscima i načinu da se bošnjački narod ušutka.
8: Moja reakcija je bila upravo na to otvoreno veličanje ratnih zločinaca i u javnom prostoru opšte prisutni, znači posebno u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, da se javno i otvoreno veliča ratni zločin. Moj stav i moje mišljenje, ja ne znam koga je iznenadio, da ja kao Bošnjak, kako ću ja imati mišljenje o presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ovdje se radi, mogu slobodno reći, o jednom političkom progonu. Ja sam pravnik po struci i znam kakva su rješenja i donesena i tako, da to nema uopšte veze ni sa pravom ni sa zakonom. A druga stvar, ovo je pokušaj jednog discipliniranja Bošnjaka ovdje u Srebrenici.
3: Svijet. Najmanje 33 osobe su poginule, a 18 povrijeđeno u ruskom napadu u blizini autobusnog stajališta u Kramatorsku na istoku Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina priprema odgovor na novi val ruske eskalacije i da sa partnerima radi na osiguravanju dodatnih paketa protuzračne odbrane i municije za borbene avione F-16. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države vode produktivne razgovore s Iranom te da neće pokretati napade na tu zemlju prije kongresnih izbora u novembru. Dodao je da američka blokada

0: iranskih luka ostaje na snazi dok se transport nafte kroz Hormuški moreuz nastavlja.
1: Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvu pravosnažnu presudu po tužbi BHRT-a protiv radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine, a koja datira iz 2022. Iako je BHRT tražio nešto više od 1,2 miliona maraka, presudom je određeno da dobiju 24% tužbenog zahtjeva uz zatezne kamate, što će im biti i isplaćeno.
2: Povodom više decenijskih neriješenih odnosa između javnih servisa u Bosni i Hercegovini, nastalih uslijed nedosljedne primjene zakona o javnom RTV sistemu i neformiranja korporacije javnih RTV sistema Bosne i Hercegovine, nadležni kantonalni sud u Sarajevu je nakon dugogodišnjeg sudskog procesa ovih dana donio prvu pravomoćnu presudu po tužbi BHRT-a protiv radiotelevizije Federacije BiH. Radi se o tužbi iz 2022. godine, čija ukupna vrijednost iznosi 1.248.139 konvertibilnih maraka. Prema ovoj presudi, BHRT je ostvario odštetni zahtjev u iznosu od 304.598 maraka, procentualno 24% tužbenog zahtjeva, uvećano za zateznu kamatu od 173.317 maraka. Pravomoćnom presudom je odbijen tužbeni zahtjev BHRT-a u iznosu od 943.541 konvertibilnu marku. Radiotelevizija Federacije BiH će, poštujući pozitivne pravne propise, izvršiti uplatu dosuđene obaveze na račun BHRT-a u skladu sa zakonom. Osim navedene presude, u nadležnim sudovima vodi se još 10 sličnih predmeta, čija ukupna vrijednost spora iznosi 11.352.088 maraka, a neki od njih se dovode u vezu sa davnom 2005. godinom. Nažalost, uslijed sporosti ovdašnjih sudova, ogromni iznosi odnose se na zatezne kamate. Napominjemo da je od imenovanja nove uprave u periodu od maja 2025. do septembra 2026. godine Radiotelevizija Federacije BiH prema BHRT-u uplatila ukupno 29.052.816 konvertibilnih maraka. Od toga se 22.811.806 maraka odnosi na prihode iz RTV takse, dok je 6.241.009 konvertibilnih maraka uplaćeno po osnovu usluga koje Federalnoj radioteleviziji pruža BHRT.
1: Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar izdala je obavijest o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za naredna dva dana, upozorivši na mogućnost lokalnog izlijevanja manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova.
0: Opasnost je posebno izražena u srednjem i donjem dijelu sliva Neretve te na slivnom području Trebižata. Službama koje provode mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučen je dodatni oprez zbog mogućeg naglog pogoršanja situacije.
3: Vrijeme.
2: Sutra. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom. Jutarnja temperatura 14, a dnevna 18 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spiker Haris Etemi, urednica emisije Sanela Hodžić.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

Radio Roman, epizoda prva. Bisera Alikadić, larva kruka.

Plače mi se, a suze neće. Jesen je. Lijepa jesen, kažu. Nema kiše. Možda ni priroda ne može da zaplače. Trpi. Ponekad, kada legnem, osjetim kako sam se naježila. Onda se sjetim da su mi čas prije sve pore na koži prisluškivale da li je počela kiša. I kada je nisu osjetile, tijelo se sitno narogušilo. Kao da mrtvaci lepte u mlakom zraku, kao da zemlja ne može ništa da da, osim da ispari kosti onih koji su davno u nju pokopani. Sve će biti dobro, ako čovjek doživi kišu.

Jeste li se dobro smjestili? Jeste li na putu imali poteškoća? Dosta je. Volim da sanjam. Jedno vrijeme vodila sam dnevnik snova. Interesantnije od cijelog mog života, od mnogih knjiga koje sam pročitala. Legnem, konačno sam sama i svoja. Šapćem, sanjaj. Sanjaj cijele noći. Nije važno lijepo ili ružno. Sanjaj da ti dan ne bude pust. San ima svoju misao, svoju boju.

proplanak. Na njemu visoka stabla. Pored svakog stabla vuk, vuk. Isplažena crvena jezičina i bijeli zubi. Vladimir prilazi jednom vuku. Zubi vuka se izdužuju, postaju tipke klavira. Vladimir spušta svoje duge ruke na njih i stojeći svira. Vukovi uvlače jezike, kolutaju očima. Lišće sa grana opada po taktu Vladimirove muzike. Na hrpi ogromna, debela vučica sa nabreklim sisama. Dolazi Vladimir. Dotiče me bradom. Djavo, djavovičem. Djavo je u tebi. Opipaj ga pored srca, pokazuje on. Pipam grudi. Rogovi samo što ne probiju kroz kožu. Spasi me. Spasi me, Vladimire. Vladimire, spasi me, Vladimire. Vladimire.

Radio Roman, epizoda druga. Bisera Alikadić, larva krug.

0: Sjetih se prošlog ljeta i Vladimira. A ovom čovjeku rekoh da mislim o roditeljima. I kao da mi se nešto u duši zakikota. Shvatih da sam slobodna. Da sam slobodna bar ove noći, da u svojoj kući mogu uraditi što hoću. A zapravo, ništa neću uraditi. Mirno ću saslušati ovog čovjeka i otpratiti ga do vrata.
1: Kunem vam se, ako sklopimo prijateljstvo, da ću najmanje pola sata svakog dana da provedem u vašem društvu. Da.
0: Svakog dana. To sam od uvijek željela. Ali ne sa tobom. Ruke su ti kao medvjeđe. Prsti kao male debele kobasice.
2: Samo pola sata?
1: Minimum.
0: Velike oči šetaju po tepihu. Kada ih prekriju kapci, lice mu je prepuno sjete.
2: Reklo bi se da ste mnogo propatili.
1: Da. Da, ja sam razvedeni 36-godišnji čovjek. Otac jednog djeteta. Imao sam lijepu ženu. Ostavila me Paula Menšek, žena mog života. 10 godina smo se zabavljali, zatim oženili. Ona je imala stomak. Dobili smo divnu djevojčicu. Paula Menšek postala je Paula Katić zbog djeteta. Ona je pravnica, znate, a ja inženjer. Lijepa je. Lijepo joj je ime.
0: E, Lazo Katiću, baš si čudan čovjek. Zašto mi to pričaš?

0: Neću ti otvoriti. Laku noć.
1: Dobro, dobro, dobro. Samo uvjerit ću te da tipovi ne postoje. A htio sam nešto važno da ti kažem.
0: I te noći sanjam. U svojoj sam sobi. Ležim sa čovjekom čiju onu stvar osjećam u sebi. Dolazi otac. Podiže pokrivač, gleda nas. Majka isto. Odlaze. Dižem se da zaključam vrata. Ključa nigdje nema. Nekad je na vratima bila reza, ni nje nema. Vrata su pritvorena. Pogledam čovjeka. Htjela bih da ga zovnem, ali zaboravila sam govoriti. Plahte se dižu

sa ležaja lebde. Ćebe se na šušureno smješta pored vrata kao žbun. Ispod njega promalja glavu zmija. Obavija me oko nožnih listova. Prozori se otvaraju. Vjetar vitla plahtama. Jedna se omotava oko moga vrata. Ne mogu da dišem. Veže se u čvor i stiska me.

Radio Roman, epizoda treća. Bisera Alikadić, larva, krug.

0: Sivi, naporni dan. Dan divlja zvijer. Tjerao je čovjeka u neki ugao, na neko pogodno mjesto da ga dotuče. Nebo je bilo ispregibano kao stomak i ispala crijeva ratnika ili sveca na crno-bijeloj reprodukciji, ko zna kada i gdje viđenoj, ali sada jasnoj. Crijeva su se spuštala do samog vrata, omotavala ga, oduzimala mogućnost disanja, ošamućivala mozak, svojim zlim stiskom podvezivala žile na nogama, pa one samo što ne popucaju dok u njima žari i peče. Još jedan prokleti dan u kancelariji. Šta je sad? Otvorena vrata. Miris svježeg luka. Otvorena vrata od kuhinje, pa da nema rezervnih ključeva. Što je težak. Da juče si sve učinila da ti se ovo ne desi. A i Lazar je čovjek, šta mu fali?
1: Odnijeću te na krevet.
0: Neka tu.
1: Ne, ne, porezat ćeš se.
0: Neka krv, ljubav i vino. Pokušaj da me ubijediš da si moj tip.
1: Zar već nisam?
0: Samo si me oborio. Osjećam samo bol. Glava mi je pored očevih starih papuča. Ovdje ih ostavlja kad se dobro najede. Kako je samo jak. Ide, ide duboko, duboko. Ne znam da li sebe ili mene želi da uvjeri u veličinu svoga uda. Zamišlja da mu je porastao kao mašinka i udara, udara. Nikog taj ne želi da zadovolji, samo da odagna neki svoj strah. Znoj mu se cijedi sa čela. Traga smješka, traga zadovoljstva nema na tom licu. Kada se dobro zagleda, samo težina.
1: Šta je što sam ti skrivio? Nisam te zadovoljio?
0: Ništa. Malo si prejak.
1: Ima li

Ulica vlažna od kiše, nigdje žive duše. Nigdje svjetla u prozoru. Naši koraci. Ja i Vladimir. U parku je počeo da me ljubi. Padala sam prema travi da mi zemlja pridrži tijelo. Vladimir prostrije mantil. Moja glava u njegovim rukama, njegove oči nada mnom. U njima stanuju Bog i nagi anđeli. Njegove ruke putuju mojim tijelom. O Bože, volio me je kao niko dotad. Ne sjećam se kakvo je nebo bilo te noći. Zemlja je mirisala i gdje me nije Vladimir doticao. Doticale su me trave.

0: Dođe, Vala.
1: Mora se ići na posao.
0: Mora se.
2: Dopodne sam radila u kancelariji i razmišljala šta poslije podne treba da pišem. Sve oko mene živo i mrtvo. Postojalo je kao ohrabrenje, kao nešto što ću kad budem gotova iznenaditi. Imala sam svoju tajnu, svoje svjetlo. Lovila sam istinu iz svih začkoljica svoga bića, svoje misli. Ispričati, ne slagati ništa. Iznenaditi ih mogućnošću svoje priče kao i njenim sadržajem. Bila sam iznad svega kao ptica koja leti jugu.

0: Sve je neizvjesno. Ali pisati moram. Neizvjesno i to. Ipak ostaje trag, kakav takav. Ono što se svakodnevno događa. Odlazak na posao, pogled na lijepo mlado lice, uzbuđenje što nas pogrešno shvataju, tuga ili veselje što nas na jednom spopadne.
1: Ja se napio. A? Šta je? Što čutiš? Pijan sam. Grozno sam pijan, a ne mogu da spavam. Hajde da pričam, a? Izvini što sam pijan, ali hajde da pričam.
0: Dobro, pričaj, slušat ću te.
1: A čuj, ti ćeš slušati.
0: Da, pričaj. Sigurno ti je teško.
1: A šta bi to ti, gospodice, htjela od mene da me slušaš, a zašto? A? E pa, slušaj, volio sam samo jednu ženu i volim ono svoje dijete, svoje, a pitaj Boga čije dijete, sve to gola kurva, a ti, šta ti hoćeš od mene, a?
0: Lazare, neću ništa.
1: A, hoćeš, suviše se ti praviš da si dobra i da me razumiješ. Šta hođeš ti u tvojim godinama, a? Možda dijete, a? A ja više ne pravim djecu. Ne pravim. Moja Vesna.
0: Halo? Lazo, halo?
1: Tu sam. Samo sam popio jedan gutljaj. Znaš, moja žena je... Bila lijepa kao vila.
0: Pa što je nisi zadržao?
1: Gruba ženo. Gruba. A možda i nisi. Možda je to pravo pitanje. Laku noć. Uprosti.

0: možeš li mi oprostiti?
1: Šta?
0: Pa ono što sam malo prije govorio.
1: Sve ti opraštam, idi spavaj, molim te, idi spavaj, laku noć.
0: Evo, sutra ću polagati popravni iz lijepog ponašanja, vjeruj mi. Laku noć, evo.
1: Ne ljutim se na Lazara. Uvijek sam ranije, kao po nekom šablonu, tražila ljude bolje od sebe. Uvijek su izgledali kao neki bogovi. I ništa. Zašto da ne pokušam sa ovim? Od posljednjeg razgovora liči mi na velikog, hromog psa skitnicu. Imam muku sam sa sobom, grubije. Ali ne umije da se pretvara, da laže.
2: Oprosti, Eva. Bio sam pijan. Svašta sam ti govorio.
1: Bio si pijan.
2: Da. A šta ako pijanci govori istinu?
1: Ako priznamo istinu jedni od drugima, pa i ako nije lijepa, trebalo bi da oprostimo.
2: I ti se nimalo ne ljutiš?
1: Ne. A ljutiš li se ti na sebe?
2: Korisno je da se čovjek s vremena na vrijeme napije kao majka. Potrebno je da povremeno vjetar rastjera magluštinu i smrad koji se nakupi u čovjeku. Hoćeš li mi, molim te, napraviti malo supe? Kisele bih molio.
1: U šta se ja upuštam? Ko zna? Možda je lud. U glavi mi pjeva ptičica. Restoran za gladne pse

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli. Centralna izborna komisija poništila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom. Najmanje 33 osobe ubijene, a 18 ranjeno u ruskom napadu na autobus na istoku Ukrajine. Zbog najavljenih obilnih padavina raste opasnost od bujičnih tokova u Hercegovini. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv 7 osoba u predmetu koji se odnosi na požar u domu penzionera u kojem je u novembru prošle godine stradalo 17 korisnika. Optužnica je među ostalim podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, šefice jedne službe u domu Zinaide Razić-Halilović, te Mustafe Azabegića koji je obavljao poslove referenta protuzračne zaštite i zaštite na radu u toj ustanovi. Glasnogovornik tužilaštva Admir Arnautović.
4: Propuštajući sve propisana pravila zaštite od požara i generalno protivpožarne zaštite i socijalne zaštite, onemogućeno je prije svega ove preventivne mjere, a to je prije svega da se uoči blagovremeno požar, da se lokalizuje taj požar dok još nije, dakle, se proširio, ali i mjere protivpožarne zaštite koje se vezuju za blagovremenu, adekvatnu evakuaciju korisnika, one korisnice koje se mogu samostalno evakuisati i naročito korisnici koji su slabo pokretni ili nepokretni koji u potpunosti nisu bili u mogućnosti i bili sposobni da se sami evakuišu.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je opće izbore na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu zbog težih izbornih nepravilnosti.
5: Glasanje je poništeno jer birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće. Nedostajao je listić za parlamentarnu skupštinu BiH, čime im je uskraćeno pravo glasa za državni nivo vlasti.
3: I dok se čekaju konačni rezultati općih izbora, na terenu svjedočimo prvim koalicijama, ali i historijskom pritisku novih ustavnih pravila. Nazire li se već vlast ili nas čekaju blokade?
6: Proces formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini službeno je krenuo od kantona ka državnom nivou, a prvi dogovor čini se pao je u glavnom gradu. U kantonu Sarajevo dosadašnja koalicija Trojka seli se u opozicione klupe. Novu skupštinsku većinu zvanično su najavili SDA, Stranka za BiH i Demokratska fronta. Da bi se slična politička kombinacija mogla prenijeti na federalni nivo, nije isključeno, kazala je Zlatiborka Popović-Momčinović, profesorica političkih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
7: Očekivala sam da će ipak biti malo kasnije, s obzirom da ima i druga strana, u ovom slučaju SDP, koji je dobio prilično velik broj glasova, da on ima s čim da trguje, ali ovdje očigledno da je ovo već pred izbora, možemo reći vjerovatno i dogovoreno.
6: No pitanje je da li će tako biti kada je u pitanju federalni nivo vlasti. SDA trenutno je uvjerljivo najjača stranka sa više od 30% glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. SDP se nalazi na historijskoj raskrsnici između partnerstva sa SDA, koje zagovara njihov Irfan Čengić, ili opstanka u oslabljenom bloku Trojke. Ipak profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Šaćir Filan, Andra smatra da u ovom mandatu do toga neće doći.
8: Apropo priče o moguće koalicije SDA i SDP, sasvim je izvjesno da od te koalicije nema ništa. Mnogo je pojedinaca s jedne i s druge strane koji na to nikada ne pristali. Naravno, jedna takva koalicija u budućnosti će se desiti s obzirom da bi ona i u ovoj situaciji bila stabilizirajuća.
6: Na državnom nivou situacija je matematički jasnija, ali politički jednako kompleksna. Kada je riječ o vijeću ministara, nezaobilazne konstante ostaju SNSD Milorada Dodika iz Republike Srpske i HDZ BiH Dragana Čovića. Prve zvanične međustranačke razgovore Čović je najavio s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem već naredne sedmice, ali i s predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem. Milan Sitarski, član stručnog tima za društveno-politička istraživanja Mostar, ne isključuje mogućnost velike koalicije.
9: Mnogo je bolje da je širi krug političkih aktera koji takve odluke donose i stoje iza njih. Tako da mislim da uopšte ne treba izbjegavati priču o toj mogućoj velikoj koaliciji. Naravno, vidjet ćemo kada će izneti ono što je njima bitno.
6: Centralna izborna komisija u narednim danima objavit će zvanične rezultate izbora, nakon čega počinju teći rokovi za formiranje zakonodavne vlasti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: Nakon općih izbora, Evropska komisija pozvala je Bosnu i Hercegovinu na hitnu obnovu reformi i imenovanje glavnog pregovarača, upozorivši na rizik od gubitka gotovo 374 miliona eura iz plana rasta ako ne budu ispunjene preuzete obaveze. Za napredak na evropskom putu ključni su usvajanje pravosudnih zakona u skladu s evropskim standardima i nastavak reformi u borbi protiv pranja novca.
3: Američka senatorica Jean Shaheen i njen kolega Dick Durbin posjetili su memorialni centar Srebrenica u okviru višednevne službene posjete Bosne i Hercegovine. Direktor centra Emir Suljagić ocijenio je posjetu izuzetno važnom u trenutku kada se institucija suočava s povećanim pritiscima vlasti u Republici Srpskoj.
10: Our message is very clear. It's important.
11: Moja poruka je vrlo jasna. Potrebno je da se svijet sjeća šta se ovdje dogodilo, da se sjeti da je ovdje počinjen genocid, zato postoji ovo mjesto, zato imamo muzej genocida, zato je tu mezarje i ono što je bitno također jeste da se ne dozvoli onima koji žele nanovo pisati istoriju da to i učine. Bitno je da se to zapamti.
12: Duboko smo zahvalni što su danas ovdje, duboko smo zahvalni što su stajali uz nas i ranije, a duboko smo zahvalni što će nastaviti da stoje uz nas. Mi nismo sami, ovaj memorialni centar je postao svjetska institucija, to je na globalni domet i mislim da će neki ljudi to vrlo brzo naučiti na vlastitom iskustvu i na svojoj koži.
3: Načelnik odjela za opću upravu općine Srebrenica Faruk Đozić smijenjen je zbog objave o ratnom zločincu Ratku Mladiću. Đozić je neposredno prije smjene istakao da je svjestan da će se to desiti, ali da ne mijenja stav, navodeći da je riječ o kontinuiranim političkim pritiscima i načinu da se bošnjački narod ušutka.
13: Moja reakcija je bila upravo na to otvoreno veličanje ratnih zločinaca i u javnom prostoru opšte prisutni, znači posebno u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, da se javno i otvoreno veliča ratni zločin. Moj stav i moje mišljenje, ja ne znam koga je iznenadio, da ja kao Bošnjak, kako ću ja imati mišljenje o presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ovdje se radi, mogu slobodno reći, o jednom političkom progonu. Ja sam pravnik po struci i znam kakva su rješenja i donesena i tako, da to nema uopšte veze ni sa pravom ni sa zakonom. A druga stvar, ovo je pokušaj jednog discipliniranja Bošnjaka ovdje u Srebrenici.
1: Svijet.
5: Najmanje 33 osobe su poginule, a 18 povrijeđeno u ruskom napadu u blizini autobusnog stajališta u Kramatorsku na istoku Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina priprema odgovor na novi val ruske eskalacije i da sa partnerima radi na osiguravanju dodatnih paketa protuzračne odbrane i municije za borbene avione F-16. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države vode produktivne razgovore s Iranom te da neće pokretati napade na tu zemlju prije kongresnih izbora u novembru. Dodao je da američka blokada iranskih luka ostaje na snazi dok se transport nafte kroz Hormuški Moreuz nastavlja.
3: Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvu pravosnažnu presudu po tužbi BHRT-a protiv radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine, a koja datira iz 2022. Iako je BHRT tražio nešto više od 1,2 miliona maraka, presudom je određeno da dobiju 24% tužbenog zahtjeva uz zatezne kamate, što će im biti i isplaćeno.
14: Povodom višedecenijskih neriješenih odnosa između javnih servisa u Bosni i Hercegovini, nastalih uslijed nedosljedne primjene zakona o javnom RTV sistemu i neformiranja korporacije javnih RTV sistema Bosne i Hercegovine, nadležni kantonalni sud u Sarajevu je nakon dugogodišnjeg sudskog procesa ovih dana donio prvu pravomoćnu presudu po tužbi BHRT-a protiv radiotelevizije Federacije BiH. Radi se o tužbi iz 2022. godine, čija ukupna vrijednost iznosi 1 milion 248 8.139 konvertibilnih maraka. Prema ovoj presudi, BHRT je ostvario odštetni zahtjev u iznosu od 304.598 maraka, procentualno 24% od tužbenog zahtjeva, uvećano za zateznu kamatu od 173.317 maraka. Pravomoćnom presudom je odbijen tužbeni zahtjev BHRT-a u iznosu od 943.541 konvertibilnu marku. Radiotelevizija Federacije BiH će, poštujući pozitivne pravne propise, izvršiti uplatu dosuđene obaveze na račun BHRT-a u skladu sa zakonom. Osim navedene presude, u nadležnim sudovima vodi se još 10 sličnih predmeta, čija ukupna vrijednost spora iznosi 11.352.088 maraka, a neki od njih se dovode u vezu sa davnom 2005. godinom. Nažalost, uslijed sporosti ovdašnjih sudova, ogromni iznosi odnose se na zatezne kamate. Napominjemo da je od imenovanja nove uprave u periodu od maja 2025. do septembra 2026. godine Radiotelevizija Federacije BiH prema BHRT-u uplatila ukupno 29.052.816 konvertibilnih maraka. Od toga se 22.811.806 maraka odnosi na prihode iz RTV takse, dok je 6.241.009 konvertibilnih maraka uplaćeno po osnovu usluga koje Federalnoj radioteleviziji pruža BHRT.
3: Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar izdala je obavijest o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za naredna dva dana, upozorivši na mogućnost lokalnog izlijevanja manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova.
5: Opasnost je posebno izražena u srednjem i donjem dijelu sliva Neretve te na slivnom području Trebižata. Službama koje provode mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučen je dodatni oprez zbog mogućeg naglog pogoršanja situacije.
1: Vrijeme.
14: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom. Jutarnja temperatura 14, a dnevna 18 stepeni.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
5: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spiker Harise Temi, urednica emisije Sanela Hođić.
15: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

TV gledaš isto, a ipak ti je dosadno. Imaš glatku kožu.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.